0: DGFM, ai vreme de plajă oriunde ai fi.
1: Ca să știi.
2: Ok, hi everybody.
1: Ca să știi.
2: Ok, hi everybody. Willow and Pink here. My favorite
1: station. DGFM, ca să știi.

0: DGFM.
1: Un radio cu chef de vacanță. Ca să știi.
2: Salut, sunt Delia și ascult DGFM. Ca să știi.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. 10 români au fost arestați în Spania, fiind acuzați că făceau parte dintr-o rețea care jefuia camioane și tiruri aflate în mers pe autostrăzile din vestul Europei. Operațiunea a fost realizată în colaborare cu poliția spaniolă și cea română. Ancheta arată că doar pe teritoriul Spaniei prejudiciul se ridică la aproape jumătate de milion de euro. Cu detalii, Alin Petrică.
1: Sunt 11 jafuri documentate de poliția spaniolă pe teritoriul iberic. Paguba este estimată la 418.000 de euro numai aici, însă ei acționau și în Franța, Regatul Unit, Italia și Germania. Foloseau autoturisme modificate special pentru aceste operațiuni. În primul rând, identificau camionul pe care voiau să-l jefuiască, apoi îl încadrau pe autostradă chiar din mers, încetinindu-l. În spate, plasat special pentru a nu fi reperat de șoferul victimă în oglinzile retrovizoare, mergeau cu aceeași viteză o dubă din care tot din mers ieșeau hoții. Deschideau ușile din spate ale tirului și scoteau marfa și foloseau un flex, spune poliția, pentru a tăia sigiliile. În toate cazurile, șoferul de tir afla că a fost jefuit abia când ajungea la destinație.
0: Statul are cu peste 5.300 de angajați, mai puțin față de începutul anului. Cei mai mulți bugetari sunt în educație, apoi în Ministerul de Interne. Singura instituție care a făcut angajări este Ministerul Apărării. Bianca Timșa relatează.
2: Potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor, la finalul lunii aprilie erau ocupate peste 1.274.000 de posturi la stat, cu 5.306 mai puține decât la începutul anului. Tendința de reducere s-a menținut și de la o lună la alta, în aprilie fiind cu aproape 2500 de posturi ocupate, mai puțin decât în martie. Cei mai mulți bugetari lucrează în administrația publică centrală, care reprezintă aproape 2/3 din totalul angajaților la stat. Ministerul Educației rămâne instituția cu cei mai mulți angajați, cu aproape 294.000 de posturi ocupate, urmat de Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Apărării Naționale. Dintre acestea, doar Ministerul Apărării și-a mărit efectivele, în timp ce celelalte au înregistrat scăderi. Mai puține angajați sunt și în administrația locală. În primării, consilii județene și instituțiile aflate în subordinea acestora lucrau la sfârșitul lunii aprilie cu peste 3.300 de persoane, mai puțin decât la începutul anului.
0: Turismul excesiv crește chiriile pentru localnici. Cei mai afectați sunt locuitorii din Grecia, Spania, Portugalia și Italia. De altfel, în aceste state au fost organizate în repetate rânduri proteste împotriva supraturismului. Adina Leoveanu.
3: Grecia este țara unde turismul excesiv a dus la o creștere a chiriilor anuale cu 342 de euro începând din 2019. Urmează Spania cu o creștere estimată la 236 de euro, apoi Portugalia cu 220 și Italia cu 202 euro. Potrivit un studiu realizat de New Economics Foundation. Cercetătorii au încercat să răspundă și de ce sunt unele țări mai afectate decât altele. În Spania, politicile ample de control al chiriilor au atenuat parțial inflația generată de turism. În Italia, oferta mare de locuințe a redus presiunea asupra pieței, însă Grecia nu a beneficiat de astfel de măsuri de protecție. Prețurile din sectorul construcțiilor au crescut cu 45% în ultimul deceniu la nivelul Uniunii. Totuși, în țările cu un aflux de turiști, costurile de construcție și inflația chiriilor cauzată de turism nu par corelate. Italia, Spania și Grecia au înregistrat doar creșteri minime ale costurilor de construcție în ultimii ani, potrivit Eurostat, iar asta sugerează că turismul rămâne principalul suspect pentru explozia chiriilor.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.
4: Soare în gând,
5: muzică în aer.

experiența radio completă e aici pentru tine. Digi FM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DJ.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca

0: Bine v-am regăsit, sunt Adina Leuvenu, ascultați știrile Digi FM. În capitală, parcările supraetajate din Pantelimon și de la Arena Națională au fost deschise. În total, au 1746 de locuri și beneficiază de pază non-stop, monitorizare video, lifturi, grupuri sanitare și scări de evacuare. Tariful pentru un loc de parcare este 5 lei pe oră sau 30 de lei pe zi. Este disponibil și un abonament lunar la 500 de lei, iar pentru riverani doar 50 de lei. Motorina este mai scumpă cu 30 de bani pe litru după expirarea schemei de plafonare. În București, motorina standard costă în jur de 9 lei și 50 de bani, în condițiile în care în urmă cu 5 zile costa 9 lei și 18 bani. Pentru un plin se plătește acum cu 16 lei mai mult. În cazul benzinei, prețurile s-au modificat foarte puțin. În vestul țării însă, mulți români alimentează în Bulgaria, unde prețurile sunt mai mici, după cum relatează Bogdan Băcila.
1: În Ungaria, prețul motorinei este de 600 de forinți per litru, ceea ce în lei românești ar însemna undeva 8,5 lei, chiar și cu pierderile din conversia valutară cu siguranță câștigăm undeva între 50 și 80 de bani, astfel că nu e de mirare că mulți șoferi români aleg să oprească în benzinăriile din Ungaria pentru a alimenta sau vin special pentru acest lucru până aici. Și în cazul benzinei, diferențele sunt de cel puțin 20 de bani la litru în favoarea Ungariei. Până nu de mult, prețurile plafonate ale benzineriilor din Ungaria erau destinate doar șoferilor maghiari, însă acum prețurile afișate la pompă sunt destinate tuturor.
0: Președintele Nicu Șordan va participa marți și miercuri la summitul NATO de la Ankara. Șeful statului va cere continuarea sprijinului aliat pentru securitatea în regiunea Mării Negre și întărirea apărării pe flancul estic, cu accent pe cea aeriană și maritimă, potrivit administrației prezidențiale. Este al doilea summit organizat în Turcia după cel din 2004, când România a participat pentru prima dată în calitate de aliat. Pe agenda oficială a reuniunii se află sprijinul pentru Ucraina, creșterea bugetelor militare și consolidarea industriei de apărare. La Ankara ar urma să ajungă și președintele Statelor Unite, Donald Trump. Unul din cinci adulți americani apelează la rețelele sociale pentru informații legate de sănătate, arată un studiu realizat recent pe un eșantion de peste 7.000 de persoane. Asta în contextul în care aproape 80% dintre cei chestionați recunosc că sunt informații false sau înșelătoare, Anca Vlad.
2: Datele sondajului arată că aproximativ 88% dintre adulții americani folosesc rețelele sociale, iar 7 din 10 participă la grupuri sau comunități dedicate sănătății. În plus, aproape 85% dintre utilizatori au publicat sau au distribuit informații care țin de sănătate. Deși aproape 80% dintre cei chestionați consideră că informațiile despre sănătate de pe rețelele sociale sunt înșelătoare, mai bine de unul din 5 admite că le folosește atunci când ia decizii privind propria sănătate. Potrivit cercetătorilor, influența rețelelor sociale este mai mare în rândul persoanelor de peste 65 de ani și a comunității hispanice. Specialiștii trag un semnal de alarmă și susțin că lipsa unui sistem eficient de verificare poate favoriza autodiagnosticarea, utilizarea unor tratamente fără eficiență dovedită și amânarea consultului medical cu efecte directe asupra sănătății populației.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
3: Vara ta are muzica ei.
4: La Digi FM, ca să știi.

0: La DGFM băgăm soare în difuzoare și briză.
1: Exact ca la mare. Ca să știi...

0: Este ora 6, bună dimineața, sunt Lucian Cambeșteanu. Arest preventiv pentru individul suspectat că a violat o tânără în sectorul 2 din capitală. Norvegia sărbătorește după ce s-a calificat în sferturile de finală la Cupa Mondială de Fotbal, eliminând Brazilia. Și vreme instabilă astăzi în majoritatea zonelor, maximele urcă până la 32 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Bărbatul acuzat că a sechestrat și violat o femeie amenințând-o cu un cuțit în sectorul 2 din capitală a fost dus în fața magistraților care au dispus arestarea sa. Suspectul a fost prins la scurt timp după atac, iar ancheta e în desfășurare. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Teodora Chiuș transmite.
1: După ce bărbatul a fost audiat din nou, el a fost dus la instanță, acolo unde judecătorii au analizat solicitarea de arestare preventivă pentru 30 de zile și au admis-o. Individul este acuzat de viol și lipsire de libertate. Asta după ce a abordat o femeie pe stradă, a fi amenințat-o și obligat-o pe tânără să meargă într-o zonă retrasă, acolo unde ar fi agresat-o sexual și ar fi violat-o. Cu toate că tânăra era foarte speriată, a avut puterea să se gândească la un plan pentru a scăpa de bărbat, iar propus să meargă acasă la ea. Suspectul a acceptat, așa că au plecat împreună spre domiciliul ei. Când au ajuns în fața blocului, tânăra a reușit să intre prima și să tragă după ea ușa, care s-a blocat imediat. Speriată, femeia a sunat la 112. Polițiștii au plecat imediat în căutarea individului, iar acesta a fost prins în numai jumătate de oră.
0: Incidente precum explozia unei drone în portul Constanța ar putea fi evitate pe viitor, spune ministrul interimar de externe. Oana Țoiu a anunțat aseară pe Facebook că se lucrează la un acord cu Ucraina în acest sens. Ucrainenii vor informa partea română în cazul în care mai pierd controlul unor drone și le vor programa să explodeze înainte de a intra în apele teritoriale românești, a mai scris ministrul de externe. Oana Țoiu a precizat că protocolul la care se lucrează ne va permite să ne alertăm reciproc în privința riscurilor posibile. România va cere NATO să continue sprijinul aliat pentru securitatea în regiunea Mării Negre. Cu acest mandat merge mâine președintele Nicușor Dan la Ankara, acolo unde are loc timp de două zile summitul Organizației Nord-Atlantice. Acesta ar putea fi cel mai important summit din istoria NATO, consideră fostul președinte Traian Băsescu. El a declarat aseară la Digi24 că acum se va stabili cât se vor implica americanii în situații de criză. Fostul șef al statului e sigur că Statele Unite nu se vor retrage din Europa.
2: Cred că summitul NATO este cel mai important summit de la înființarea organizației. Acest summit va stabili, în primul rând, cât și cum se vor implica Statele Unite, care va fi dimensiunea și regula intervenției Statelor Unite în organizație și în situații de criză. De asemenea, summitul va trata problema Ucrainei, care e extrem de importantă și pentru noi, a Ucrainei și a flancului estic, susținerea financiară pentru Ucraina. Summitul va viza care este dimensiunea prezenței trupelor americane în Europa.
0: 10 români au fost arestați în Spania, fiind acuzați că făceau parte dintr-o rețea care jefuia camioane și tiruri aflate în mers pe autostrăzile din vestul Europei. Operațiunea a fost realizată în colaborare cu poliția spaniolă și cea română, transmite din Spania Alin Petrica.
3: Sunt 11 jafuri documentate de poliția spaniolă pe teritoriul iberic. Paguba este estimată la 418.000 de euro numai aici, însă ei acționau și în Franța, Regatul Unit, Italia și Germania. Foloseau autoturisme modificate special pentru aceste operațiuni. În primul rând, identificau camionul pe care voiau să-l jefuiască, apoi îl încadrau pe autostradă chiar din mers, încetinindu-l. În spate, plasat special pentru a nu fi reperat de șoferul victimă în oglinzile retrovizoare, mergeau cu aceeași viteză o dubă din care, tot din mers, ieșeau hoții. Deschideau ușile din spate ale tirului și scoteau marfa și foloseau un flex, spune poliția, pentru a tăia sigiliile. În toate cazurile, șoferul de tir afla că a fost jefuit abia când ajungea la destinație.
0: Știri din sport, acum Ovidiu Pețenghia.
4: Norvegia elimina Brazilia de la campionatul mondial de fotbal. Bruno Guimaraes și-a ratat un penalt în minutul 14 de la brazilieni. Pentru Norvegia, Holland a marcat de două ori, minutul 79 și minutul 90. Neymar a dat gol în ultimele secvențe ale partidei, a transformat un penalti. Neymar încheie un capitol de 130 de selecții fără însă să joace vreo finală. Este al doilea brazilian care a participat la 4 ediții de cupe mondiale fără să câștige niciuna. La fel ca Thiago Silva.
0: Vremea instabilă astăzi, vom avea cer variabil, iar după amiază și spre seară vor fi perioade cu averse și descărcări electrice în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și Muntenia. Izolat vor fi căderi de grindină și vijelii. Temperaturile maxime se vor încadra astăzi între 24 și 32 de grade. 6 și 6 minute, atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
5: Digi FM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.
6: Ca să știi.
7: Say low.

0: DGFM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare și energie. Ca să știi.
1: DGFM e Music Radio.

0: Ora 6:30. Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu. Noi atacuri din partea PSD la adresa premierului interimar Ilie Bolojan. Anglia s-a calificat în sferturile de finală ale campionatului mondial de fotbal. Ascultați știrile Digi FM. Noi ironii pe fondul tensiunilor dintre PSD și PNL. Prim vicepreședintele social-democrat Ionuț Puchianu a comparat relația dintre cele două partide cu o căsătorie. Acesta a afirmat în cadrul emisiunii În fața ta de la Digi24 că social-democrații n-au o problemă cu mariajul, ci citez cu mireasa, făcând trimitere la Ilie Bolojan. Puchianu susține că soluția pentru depășirea crizei politice este revenirea la masa negocierilor și reluarea dialogului în fosta coaliție.
1: Pe noi nu ne-a deranjat sau nu ne deranjează nici în continuare ideea de căsătorie, dar am vrea să fi schimbat mireasa, tot de dragul copilașilor. Noi n-avem nicio problemă cu PNL-ul. Aveam și avem în continuare o problemă cu modul în care domnul Bolojan înțelege să aplice ceea ce s-a convenit la momentul în care s-a semnat acest acord tripartit sau pluripartit, acest plan pentru România. Domnul Bolojan, ca să intrăm abrupt în probleme, e ca atunci când te duci la doctor, îți spune doctorul că ai o problemă, îți prescrie o rețetă și vine domnul Bolojan, doctorul curant de data aceasta, și spune așa: domnule, dacă tot avem antibiotic prescris 14 zile, eu zic că dacă îl luăm pe totodată, are același efect.
0: Aproape 500 de șoferi au fost amendați și au rămas fără permis de la începutul anului după ce au fost raportați pentru conducere agresivă în platforma Ministerului de Interne. Polițiștii au luat aceste măsuri în urma filmărilor primite de la martorii din trafic. Dacă unii oameni sunt de acord cu raportarea celor care sunt agresivi, alții spun că s-ar gândi de mai multe ori înainte să trimită sesizarea.
2: Dacă e să fie ceva mai grav, poate, da. Dar și șicanările pe care le-am avut până acum n-au fost atât de grave.
3: Cred că cu toții suntem mai devreme sau mai târziu șicanați. Problema pe care o ai dacă răspunzi e că intri în starea de spirit a celui care o face și nu e bine.
4: Ați raportat vreodată la poliție? Știți că este o platformă unde pot fi făcute sesizări.
5: Știu, dar n-am raportat niciodată. Un rău se face repede.
4: Are însemnat să prâți al șoferi sau?
5: Exact. Poate și eu aș fi agresiv cu cineva care îmi merită, da.
0: Pentru a raporta un comportament agresiv în trafic, trebuie creat un cont pe hubmai.gov.ro. În secțiunea sesizări abateri rutiere este un formular care trebuie completat cu detaliile despre incident, inclusiv dovada video. Bogdan Ghebaur este purtător de cuvânt la Poliția Română.
6: Cei care fac astfel de sesizări trebuie să fie foarte atenți la cerințele platformei, pentru ca aceasta să funcționeze în interesul lor și pentru siguranța traficului, să respecte întocmai indicațiile, imaginile să conțină data, locul să poată fi identificabil, formatul cerut de platformă.
0: Peste 100.000 de norvegieni s-au adunat în jurul Palatului Regal din Oslo pentru a sărbători după ce naționala lor s-a calificat în sferturile de final ale Cupei Mondiale la fotbal. Au eliminat Brazilia. A fost un miracol, titrează presa norvegiană, care scrie și că acum totul este posibil, inclusiv ca Haaland și compania să câștige turneul. Datorită dublei marcate de Erling Haaland, scandinavii s-au calificat pentru prima dată în istorie în sferturile de final ale turneului mondial. Brazilia a avut doar 35% din posesia mingii. A avut ocazia să preia conducerea printr-un penalti apărat însă în prima repriză. Haaland a marcat de două ori pe final. Neymar a redus diferența de la 1-2 printr-un penalti în ultimele secunde ale prelungirilor. Și tot în această dimineață și reprezentativa Angliei s-a calificat în sferturi după ce a învins pe stadionul Azteca din Ciudad de Mexico, selecționata Mexicului, scor 3-2. 6:34, atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
7: Digi FM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar.
1: O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
2: Puține subiecte provoacă reacții mai puternice decât taxele. Aproape toată lumea le plătește, puțin le apreciază și aproape nimeni nu vrea mai multe. Dar, dincolo de emoții, taxele au un rol esențial în funcționarea unei economii moderne. Fără taxe, nu am avea școli publice, spitale, drumuri, poliție, justiție sau apărare. Statul își finanțează activitatea prin resursele colectate de la cetățeni și companii. Însă taxele nu au doar rolul de a aduna bani la buget. Ele influențează comportamentul oamenilor și al companiilor. De exemplu, dacă taxarea muncii este foarte ridicată, costul angajării crește. Companiile pot fi mai prudente în recrutare, iar o parte din activitate poate migra spre economia informală. De asemenea, dacă impozitarea profitului este foarte ridicată, multe firme pot amâna investițiile sau planurile de extindere. În schimb, o fiscalitate mai redusă poate încuraja investițiile și dezvoltarea afacerilor. Din acest motiv, economiștii nu discută doar despre nivelul taxelor, ci și despre efectele lor asupra economiei. Apare astfel o întrebare importantă. Este mai bine să ai taxe mici sau taxe mari? Răspunsul nu este atât de simplu. Țările nordice au în general niveluri ridicate de taxare, dar oferă și servicii publice extinse. Alte economii au ales o fiscalitate mai redusă pentru a atrage investițiile și a stimula mediul privat. Nu există o formulă universală. Important este echilibrul dintre ceea ce statul colectează și ceea ce oferă în schimb.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău la DGFM. Ca să știi!

0: This is the most beautiful thing I've ever seen, though.
1: Were you nervous at first? You appeared to be so.
0: Well, I was nervous the whole match. I just played better. So I think I was staying back too much, and I just put the pressure on. I just thought, I won't beat her from the baseline. Had to come in, and she finally started missing those passing shots because I kept doing it over and over.
2: 41 de ani în urmă, o jucătoare de origine cehă câștiga al patrulea titlu la Wimbledon consecutiv. Martina Navratilova este numele ei, avea să ajungă una dintre cele mai titrate jucătoare de tenis din istorie, dar numai după ce a scăpat de chingile comunismului din țara natală. Am spus că este de origine cehă, de fapt este născută în Cehoslovacia în vremea în care țara, precum România, făcea parte din blocul comunist din estul Europei. La 15 ani, Martina devine campioana Cehoslovaciei și pentru că dorea mai mult, iar regimul de la Praga nu o ajuta în acest sens, cere azil politic în Statele Unite. Se întâmpla în 1975, în timpul unui turneu la care reușise să ajungă. Jucătoarea impresiona încă din copilărie cu un joc agresiv numit serve and volley, avea reflexe rapide la fileu, iar pregătirea fizică era mult peste ale competitoarelor. Apropo de competitoare, una dintre cele mai importante era Chris Evert. De 80 de ori s-au întâlnit pe teren cele două, scorul victoriilor este 43-37 în favoarea jucătoarei de origine cehă. Multe din aceste întâlniri având loc în finalele competițiilor la care participau. În 1984, Navratilova convinge pe Evert în finala competiției de la Wimbledon, iar pe 6 iulie 1985, aceeași Navratilova o bate pe aceeași Chris Evert, tot în finala de la Wimbledon.
3: The young Czechoslovakian and the United States citizen who has graced these championships for 40 years.
2: Ce ai auzit mai devreme este de la finala de dublu mix de la Wimbledon din 2003, partenerul ei fiind Leonard Paes. La vârsta de 46 de ani și 8 luni, Navratilova devenea cea mai în vârstă câștigătoare de Grand Slam din istoria tenisului. Crezi că s-a oprit aici? Nici de cum! În 2006 câștigă, tot la dublu mixt, finala US Open, partenerul ei fiind Bob Bryan. Câți ani avea Navratilova? Aproape 50. Longevitatea ei a ajutat-o să fie singura jucătoare de tenis care a câștigat un turneu major timp de 21 de ani consecutiv. Ca să nu mai spun că a fost una dintre primele trei jucătoare de tenis din clasamentul WTA timp de 15 ani. Sunt jucători și jucătoare de tenis care au avut cariere mai scurte de 15 ani. Martina Navratilova se apropie de 70 de ani și nu mai joacă tenis. A încercat și antrenoratul, dar pentru puțină vreme, fiind atrasă mai mult de activism. Fie că este vorba despre drepturile animalelor sau despre copiii defavorizați. De asemenea, fosta jucătoare este ambasador pentru sănătate și fitness. Foarte important, fiind născută de partea greșită a cortinei de fier, adică în Cehoslovacia comunistă, ori de câte ori cineva spune în prezența ei că, totuși, comunismul e bun, Martina răspunde scurt: atunci mergi și trăiește-ți viața într-o țară comunistă. Este exact reacția mea, deși nu am făcut cunoștință vreodată cu Martina Navratilova.
4: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.

0: Digi FM.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata, la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: Bună dimineața, este ora 7, ascultăm știrile Digi FM cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața, fostul președinte Traian Băsescu îl critică pe actualul președinte Nicuș Ordan pentru că nu a numit încă un candidat pentru funcția de prim-ministru. Anglia s-a calificat în sferturi la campionatul mondial de fotbal după ce a învins Mexicul în această dimineață cu 3-2. Și sunt 9 grade în acest moment la Miercurea Ciuc, 19 la Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Nicuș Ordan tergiversează numirea unui candidat pentru funcția de premier și și-a abandonat rolul de președinte al României, susține fostul șef de stat Traian Băsescu. El a declarat aseară la Digi24 că l-a susținut pe Nicuș Ordan și ar face din nou dacă ar fi din nou în competiție cu George Simion, dar acum îl critică pentru că nu face ceea ce trebuie. Traian Băsescu mai spune că partidele încalcă în acest moment Constituția, care prevede că un guvern poate fi interimar 45 de zile și au trecut deja 60 de la moțiunea de cenzură.
2: De ce tergiversează desemnarea unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru? De ce? Nu am o explicație. Nu are voie să se lipsească de acest instrument într-o situație de blocaj politic. Pentru că, până la urmă, el are responsabilitatea deblocării situației politice. Toți încalcă Constituția. Constituția spune că în 60 de zile trebuie să aibă loc aceste desemnări. Oamenii ăștia nu au niciun fel de respect și nicio grijă pentru Constituție. Domnul Nicuș Ordan pur și simplu și-a abandonat rolul de președinte.
1: Pensiile private obligatorii ating un nou vârf în România. Peste 200 de miliarde de lei sunt deja administrate în pilonul 2. Autoritatea de supraveghere financiară arată o creștere cu 37% față de aceeași perioadă a anului trecut. Anca Vlad cu detalii.
3: Potrivit datelor publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, activele totale ale pilonului 2 au ajuns la 227,5 miliarde de lei, o creștere cu 37% față de aceeași perioadă anului trecut. Aproximativ 95% din active sunt investite în România, iar cea mai mare pondere este deținută de titlurile de stat, urmate de acțiuni listate la Bursa de Valori București. La final de mai, titlurile de stat însumau 145,39 miliarde de lei, adică aproape 64% din portofoliu. În aceeași perioadă, contribuțiile colectate au fost de 2,9 miliarde de lei, cu o contribuție medie de 453 de lei per participant. Conform datelor, numărul românilor care contribuie la pilonul 2 de pensii a depășit 8 milioane și jumătate.
1: Încă un jaf de milioane într-un muzeu din Europa. Hoții au spart muzeul Lalique din regiunea franceză Alsacia și au furat peste 20 de bijuterii foarte scumpe. Anchetatorii vorbesc despre un prejudiciu de 4 milioane de euro. Muzeul era sub supraveghere după jaful de la Louvre de anul trecut. Chiar și așa, până să ajungă poliția, hoții s-au făcut nevăzuți. Lucian Cambeșteanu.
4: Faptele s-ar fi petrecut în jurul orei locale 6 dimineața duminică. S-a declanșat alarma, dar în cele din urmă o femeie de serviciu care a ajuns prima la fața locului a alertat jandarmeria. Trimise la fața locului, forțele de ordine au constatat că cel puțin 6 vitrine fusese răsparte de hoți care au fugit. Considerat un loc sensibil, muzeul Lalique făcea obiectul unei atenții deosebite. O sursă din anchetă a recunoscut însă că sistemul de protecție n-a fost suficient. Muzeul a fost închis temporar. Autoritățile sunt în alertă după jaful spectaculos de la Louvre din toamna trecută. Hoții au furat atunci în plină zi 8 bijuterii ale coroanei franceze, iar o tiară împodobită cu pietre prețioase a fost deteriorată. 4 suspecți au fost acuzați de furt. Acum, poliția verifică imaginile de pe camerele de supraveghere din muzeul Lalique în speranța că vor da de hoți.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Anglia va juca împotriva Norvegiei în sferturile de finală la campionatul mondial de fotbal. Norvegia a eliminat-o pe Brazilia, iar Anglia a trecut de Mexic. Jude Bellingham a marcat de 2 ori, apoi Consach a fost eliminat de la reprezentativa Angliei. Pentru Mexic a marcat Quinones și în minutul 42, respectiv Jimenez în minutul 69. Kane a transformat un penalti în minutul 60 și Anglia a câștigat cu 3-2.
1: Vremea va fi instabilă în cea mai mare parte a țării, cu ploi abundente și descărcări electrice. Izolat vor fi și vijelii. Doar pe litoral va fi vreme frumoasă și temperatura urcă până la 29 de grade. În sud și vest vor fi cel mult 32. În capitală soare astăzi și 31 de grade. 7 și 5 minute începe matinalul Digi FM, astăzi cu Antonia și Alex.
0: Bună dimineața!
6: Bună dimineața, mi-a fost dor de tine, Alina!
1: Bună dimineața, bine ați venit!
0: Astăzi așa este, schimbăm puțin distribuția. Titularii, Oana și Vlad, sunt puțin plecați, dar revin de mâine. Până atunci, microfoanele sunt la noi!
6: Antonia Stancu!
0: Alexandru Mocanu!
6: Stai! Frumoasa Antonia Stancu, ești foarte frumoasă astăzi. Te-ai aranjat.
0: Bărbatul adevărat, Alexandru Mocanu!
6: Stai, prima gură de cafea! Cafea până la ora 10, vă încărcăm bateriile cu muzică de calitate, energie și bună dispoziție.
0: Ce să mai, să înceapă distracția.
7: La DGFM ai hituri mai fierbinți.

0: Bună dimineața, vă spunem din nou, Antonia și Alex. Doamne, ce ciudat mi se pare să spun bună dimineața.
1: Da, eu o să zic sănătate, mi-mi place cu bună dimineața, dar știi ce fac eu? Eu mă obișnuiesc la matinalul de vară să zic bună dimineața și după aia ne întoarcem la noi la emisiunea noastră de la 14 la 17 și zic bună dimineața încă o săptămână. Apropo, asta facem, astăzi ne facem încălzirea, ne facem, cum să zicem, că e o mașină nouă.
0: Rulaj.
1: Rodaj, așa, mulțumesc Luiza, care este cu noi, aplauze pentru Luiza!
2: Proaspăt întoarsă din concediu.
1: Acum ai venit?
2: Da.
0: Ești cu forțe proaspete, deci ne bazăm pe tine dimineața asta.
2: Calimera!
1: Da. Stai că ne pune, că asta mi-a zis.
2: Calispera!
1: Calispera-i de seară.
2: Calispera-i seara, da.
1: Da, da. Hai mă, Antonia, odată să mergi tu în Grecia.
0: Eu nu mă trezesc dimineața.
1: Antonia e pe speranță, ea calispera la Grecia.
2: Antonia l-a pus.
1: Că ea, Luiza merge și Luiza calimerea. Merge. Am vrut să fac un conjunct de cuvinte, l-am forțat, îmi pare rău. Zic cu Oana și Vlad.
0: Oana și Vlad încă sunt la Timișoara. Au avut un moment foarte emoționant. Au avut, bine, parte de mai multe momente emoționante. Mi-a șoptit mie o păsărică, s-a lăsat și cu plânsete, cu lacrimi de fericire. Dar îi lăsăm pe ei să ne povestească mâine dimineață, că se întorc la treabă. Adică, ok, hai, au avut liber o zi, dar totuși, cât să...
1: Știi ce mi se pare amuzant? Că undeva acolo, lângă aparatul de cafea, este o cană pe care, cana lui Vlad Craioveanu, pe care scrie Vlad Craioveanu, care este plină cu cafea și nu e de săptămâna trecută, deci s-a făcut o cafea în așteptarea lui Vlad.
0: A fost pregătită!
1: Deci cumva cineva s-a pregătit, Vlad, dacă asculti, te așteaptă o cafea aici.
0: Te așteaptă ca și când.
2: O să-ți bem noi cafea, Vlad.
0: Foarte bine punctat, Luiza. Ne începem săptămâna în forță?
1: Da, ne începem săptămâna în forță.
0: Luiza, ne ajuți un pic?
1: Da.
0: Hai să facem puțin prezența, să ne dezmorțim, să ne dezmeticim, să vedem cine de unde ne ascultă. Ce ziceți, dragilor?
1: Nebunia Antoniei acum dimineața la DGFM. De obicei noi începem emisiunile uneori așa cu bucuria Antoniei, să tripiază ea așa pe o piesă și ne opune.

0: Aici ar trebui să cânt și eu dacă tu ai cântat la refren.
1: Hai!
0: Versuri Coco Jumbo.
1: Cântă-și tu partea aia, ia, ia, ia.

0: Bogard este alături de noi. Mihaela din Vrancea, bună dimineața.
1: Cântă toată lumea. Din Buzău, din Arad, bună dimineața, bună dimineața.

Vă mulțumim frumos pentru mesaje, sunteți foarte, foarte tari! Sperăm că am reușit să vă aducem așa un pic de energie luni.

0: ne-ați mișcat.
1: Dar apropo de piesă, dacă cineva avea o bad day, o zi proastă, deja e puțin mai bună, a crescut așa voia bună și sper să ducem, să ducem ziua cu bine. La sfârșit am primit o grămadă de mesaje de la voi, mulțumim, ne-am amuzat foarte tare că ne-a scris Marian, neața matinal mici, așa o să ne spunem când începem pe 27 iulie, așa o să ne spunem, matinali mici. Mulțumim pentru mesaje, foarte frumos, oameni care pleacă în vacanță, oameni care vin în România în vacanță, extraordinar.
0: Este super. Ne trimiteți un pic din vibe-ul vostru și vrem să vă trimitem și nouă energia noastră și vă spunem că astăzi este Ziua Mondială a Sărutului. Îți vine să crezi?
1: Ziua Mondială a Sărutului, da.
0: Mm-hmm. Îți mai aduce aminte? Exact, exact. Îți mai aduce aminte primul sărut cum era?
1: Oh, dacă mi-aduc aminte primul sărut...
0: Cum a fost, de fapt?
1: Primul, nu mai, îmi aduc aminte fata, dacă ajută, îmi aduc aminte fata, prima mea iubită, nu îmi aduc aminte primul sărut, știi ce îmi aduc aminte? Îmi aduc aminte primul sărut al ei cu alt băiat în timp ce era cu mine. Asta îmi aduc aminte, dar viu îmi aduc aminte, aș putea să pictez această imagine.
0: Dar vârsta la care l-ai avut așa primul
1: sărut? Cred că 14 anișori sau pe acolo.
0: Tu îi mișca mai repede ca mine.
1: Dar tu?
0: La 15 ani am avut primul meu prieten cu care m-am plimbat de mână prin parc, cunoscut în prima mea tabără vreodată. Țin minte și acum, fix în vara dintre clasa a 8-a, am ieșit în parcul Cismigiu. A fost un moment din acela romantic. A venit cu un trandafir alb. Alb înseamnă puritate, iubire. Ne-am plimbat, a fost drăguț. Eram captivată de ochii lui verzi, superbi. Țin minte că ne-am așezat la un moment dat pe bancă și am avut un moment privire, ne-am îmbrățișat și am avut primul pupic, ăla nu s-a numit sărut, doar că nu înțelegeam, mirosea un pic dubios și când ne uităm un pic în stânga, noi eram fix lângă un WC-ul public. WC-urile alea verzi clasice, în mijlocul verii.
1: Primul sărut!
0: Da! Mulțumesc, Luiza! Și 15 ani mai târziu, WC-ul acela public este tot în aceeași poziție și mereu când mă plimb prin Cismigiu și mă uit la el, zic că fix lângă am avut eu primul sărut.
1: Și cu orice bărbat ești tu de acum încolo, te vei săruta lângă un WC-ul public în Cismigiu?
0: Nu, sper să nu! Perfect fundalul, mulțumim mult, Luiza! Dar știi ce sunt eu curioasă?
1: Ce?
0: Hai că noi ne mai aducem aminte, nu ne mai aducem aminte cu toate detaliile de primul sărut, dar oare ascultătorii noștri își mai aduc aminte de primul sărut pe care l-au avut?
1: Și de mirosul acela.
0: Dragilor, 0774-601-601, la ce vârstă ați avut voi primul sărut și vă mai aduceți aminte de el? Ne povestiți puțin?
1: Da, povestiți-ne, dar pe scurt, așa să putem să citim. Puteți să ne trimiteți chiar și mesaje vocale, ia să vedem.
0: Așteptăm!
2: Antonia Stancu și Alex Mocanu la Digi FM.
3: Pentru că așa se poate, ca să știi. Digi FM.
4: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Tati, am de predat tema la mate.
7: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
6: Știi ce ai de făcut?
7: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
8: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 125 cm cu 159 lei extra discount. Hainap!
9: EMAG. Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai piersici plate la 7,99 lei kilogramul și pepenoaică din România la 2,29 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
12: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie No Frost Plus 292 de litri cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și side-by-side Gorenie 544 de litri cu 800 de lei reducere la 3199,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
13: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
14: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar stări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
15: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 1 și 7 iulie. Carne tocată de porc, 1 kg, 13,99 lei. 25% reducere la toată gama de mezeluri feliate Cristim, roșii țărănești, 8,99 lei kilogramul și Ursus Cooler, 3,49 lei doza de 0,5. Kaufland.
16: Mai mult confort și siguranță pentru casa ta cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de exterior. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico.
17: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: 7:31 de minute, Alina Vancea ne aduce știrile Digi FM.
1: Bună dimineața, începem săptămâna cu ploi și vijelii, dar foarte curând revine un nou val de caniculă. Iar în Sicilia sunt probleme cu cursele aeriene din cauza emisiilor de cenușă vulcanică de la Etna. Ascultați știrile Digi FM. Meteorologii anunță așadar un nou val de caniculă ce va acoperi țara în următoarele două săptămâni. Se vor înregistra din nou peste 40 de grade Celsius, iar vârful perioadei caniculare va fi atins la jumătatea lunii. În zilele următoare și ploile vor fi mai rare, spune Florinela Georgescu, director de prognoză ANM.
2: În următoarele 2-3 zile trebuie să ne așteptăm la manifestări puține de instabilitate atmosferică, averse de așteptat doar în a doua partea zilelor, mai degrabă în zonele de deal și de munte. Săptămâna aduce pe continentul european un nou val de căldură în regiunile vestice, mai întâi peninsula iberică, apoi Franța, vor fi afectate de temperaturi care ar putea din nou depăși 40 de grade și acest val de căldură are tendința de a se extinde spre Europa centrală și este de așteptat ca să ne influențeze și pe noi în a doua jumătate a lunii.
1: Traficul rutier se închide astăzi pe mai multe tronsoane de drum ale DN7C Transfăgărășan. Acolo au loc două evenimente, turul ciclist al Sibiului și o ședință fotoprivată cu autoturisme. De la această oră și până la 18 se închide circulația în tunelul Bâlea Lac, pe ambele sensuri, de la 8 și până la 13 la cabana Bâlea Lac și până la 18 între cabana Vama Cucului și Bâlea Lac. Polițiștii le recomandă șoferilor să evite deplasarea pe acest drum. Peste 4.000 de blocuri din 5 sectoare ale capitalei rămân fără apă caldă în a doua jumătate a acestei luni. Se înlocuiesc, se modernizează și se repară conductele rețelei termice. Ce zone sunt afectate, ne spune Andreea Crăciunescu.
3: Se vor executa aceste lucrări cu oprirea apei calde în mii de blocuri. Vorbim despre o perioadă de 6 zile, mai exact între 13 și 18 iulie. Sectorul 1 nu vor avea apă caldă locuitorii din zona Calea Floreasca, Calea Doroban și strada Nicolae Caranfil. Dacă ne uităm la sectorul 3, vedem că este afectată zona Mihai Bravu și de asemenea bulevardul Corneliu Coposu și Calea Vitan. Mai departe, în sectorul 4 vor fi probleme în ceea ce privește furnizarea apei calde pe bulevardul Constantin Brâncovea, șoseaua Berceni, strada Nițu Vasile și sunt doar câteva exemple. Nu în ultimul rând, în sectorul 5 pentru această perioadă nu va fi apă caldă în zona șoseaua Panduri. Până pe data de 31 decembrie 2027 trebuie finalizați 210 km de conducte, iar acum execuția este de peste 50,3%.
1: Circulația aeriană este perturbată în Sicilia de erupția Etnei, cel mai înalt vulcan activ din Europa. Coloana de cenușă a urcat la 1,5 km înălțime și cele mai multe curse aeriene care treceau prin regiune au fost anulate. Ministerul Afacerilor Externe îi atenționează pe românii care vor să călătorească în regiunea italiană Sicilia că pe aeroportul internațional Catania au fost impuse restricții temporare de trafic aerian după intensificarea activității vulcanului și a emisiilor de cenușă vulcanică. În acest moment sunt permise doar decolările aeronavelor aflate deja pe aeroport. Autoritățile recomandă celor care vor să ajungă în Catania să verifice direct cu operatorii aerieni starea zborurilor. 7:35 de minute, ascultați matinalul Digi FM, astăzi într-o altă formulă. Alex și Antonia.
4: Mulțumim frumos, Alina, pentru prezentare. Ești foarte drăguță, ca întotdeauna.
0: Noi dăm o fugă până în adolescență și ne amintim de primul nostru sărut. Azi e Ziua Mondială a Sărutului și așteptăm mesaje pe WhatsApp în care să ne spui dacă ți-aduce aminte vârsta primului sărut și ce ți-aduce aminte, ce detalii.
4: Dacă mai știi cum a fost, 0774 601 601, așteptăm mesajele.

0: Bine, sărut mult spus, că era pupătura aceea clasică, adică nu se putea numi sărut, dar pentru noi, în adolescență, era ceva wow, am avut primul sărut.
1: Da, ăștia care am prins și Tarkan,
0: și puneam un kiss. Mua!
1: Și Maric, da. Parcă se numea melodia.
0: Da, da, da. Hai să citim mesajele primite de la ascultătorii noștri drăguți.
1: Da, v-am întrebat dacă mai țineți minte când s-a întâmplat primul sărut, la ce vârstă și dacă mai ții minte ceva detalii de atunci.
0: Cum a fost experiența? Bună dimineața! Primul sărut a fost undeva pe la 15 ani. Pe vremea aia umblam mult prin alte zone la țară și la discotecă și a venit la pachet cu o bătăiță zdravănă, că i-am luat iubita unuia care a venit cu gașca, că la țară erau băieții geloși și la oraș era la fel,
1: știi? Și la oraș, vezi nasul ăsta? Vezi nasul ăsta cam prea mare pentru fața mea? Tot de o fată mi-amintește. Bună dimineața, primul sărut pe la 14 ani. Gustul rujului din anii 80, extraordinar.
2: Dar eu am o curiozitate, a fost pupic sau French kiss?
1: Care dintre...
2: Primul sărut. Pupic. A fost un pupic la mine.
1: Eu m-am referit la sărut. Zine, Luiza, când a fost?
2: Pupic a fost.
1: Primul pupic.
0: La ce vârstă?
1: Stai, mă, sărutul...
2: Cred că 17, de acolo.
1: 17 ani?
2: Da.
1: Pupic abia?
2: Pupic.
1: Și sărutul pe la 32. eu când zic sărut, mă gândesc la French kiss. Că ăla-i pupic și ăla-i sărut.
0: Dar stai puțin.
2: Adică nu-i primul atunci, sau cum?
0: Își cunosc cazuri care din prima au avut parte de French kiss, că vremurile... nu mai stai la...
1: Eu așa țin minte.
0: Tu ai avut direct French kiss?
1: Da, eu așa țin minte.
0: Păi
1: nu
0: și știi ce aveai de făcut acolo? Ne-ai luat-o și tu cu începutul, cu un pupit? Că la French kiss e mai fizică, cuantică.
1: Nu e chiar așa de fizică, cuantică.
2: Asta zic că mulți au avut primul sărut, a fost de fapt un pupic.
0: Aia zic, că se aprobă. Că și eu la mine la fel a fost. Primul sărut a fost mai mult un pupic așa.
2: Așa.
1: Mihai spune, primul sărut a fost la 15 ani, în beci, la un pahar de must.
0: Ce gust, cred că a fost. Avem audio? Ne ajuți un pic, Luiza?
3: Bună dimineața!
0: Neața.
3: Ioana din Oradea, primul sărut la 16 ani, la spitalul de neuropsihiatrie din Oradea.
1: Vai.
3: În pod.
1: Vai.
3: Amândoi eram aparținători de pacienților și mirosea foarte, foarte faina scutece folosite, a dușuri nespălate. Acum 30 și ceva de ani, v-am pupat.
0: N-ai cum să nu țin minte primul sărut în contextul ăsta.
1: Da, te pupăm și noi, mulțumim pentru mesaj. Da, wow, revin la gustul rujului din anii 80. Nu l-am simțit, dar mai bine. Cred că mai bine decât mirosul ăsta.
0: Da. Uite, ne spune Alex că primul sărut a fost la 13 ani, cadou de ziua sa.
1: Cadou?
0: Da, la 13 ani să primești cadou un sărut? Cum vine asta?
1: Și cum l-a îmbalat asta? A deschis o cutie? Știi chestia aia din filme când iese domnișoara din tort și este cadou și era sărutul.
0: Alex?
1: Da. Ce?
0: Ai pupat și tu o fată?
1: Am pupat și eu o fată, da, o dată în viața mea. Și pe soția mea o mai pup din când.
2: Pe mine trebuia să mă întrebi.
0: Luiza, tu ai pupat o fată până acum?
2: Nu.
0: Nici eu, dar uite, Katy Perry, cred că da.

0: sau doar cu stat în picioare și dat din mâini? Tu ce zici?
1: Cu pași mici?
0: Cu pași mici, fii atent.
1: Pași mai mari dacă vrei, cu 10.000 de... A, gata, știu, sănătatea începe cu 10.000 de pași pe zi.
0: Hai să spun ce spune următoarea știre. Călcatul rufelor, spălatul vaselor, reduc riscul apariției unor boli grave. Deci prelungeți viața. Chiar mai eficient decât mersul pe jos. Na, dacă te așteptai la asta. Sfatul e valabil și pentru bărbați, de subliniat.
1: Mie mi se pare absolut extraordinar că au ținut să menționeze că sfatul este valabil și pentru bărbați. Ăsta e titlul articolului. Oare cine a scris acest articol și a făcut acest studiu?
0: Nu știm.
1: De ce sex o avea cine a făcut grupul de cercetători?
0: Nu știm, dar eu n-aș avea curaj să las fierul de călcat în mâinile unui bărbat așa, fără să-l pun un pic să-l testez înainte. N-aș avea curaj.
1: Hai mă! Pe asta cred că vor și să facă cu studiul ăsta, cu articolul ăsta. Să facă bărbații, ia spală mă vasele că e sănătos.
0: Eu înțeleg, dar prima dată lumea și superviza, știi, la început, până văd că prinde skill-ul, că parcă n-aș vrea să rămân fără rochia preferată, că atunci clar nu o să mai trăiască prea mult.
1: Eu am început să calc. Anul trecut am început să calc.
0: Nu te cred.
1: Eu până anul trecut n-am știut să folosesc, nu știu dacă e de bine sau de rău, dar n-am știut să folosesc mașina de spălat și n-am călcat.
0: Nu te cred, hai mă.
1: Eu am stat la mămica mea până când am avut o iubită, după aia m-a luat soția ca drept copil și au avut grijă de mine și le mulțumesc și sunt recunoscător
0: și
1: pentru asta.
0: Și te descurci acum?
1: Și acum nu calc hainele, Andrei.
0: Cel mai bine, cel mai ok. Dar un tricou?
1: Da, pe ale mele și pe ale Toto le calc.
0: Aia, puteți să le stricați pe ale voastre, că nu e problemă. Pe ale mele să nu le stricați.
1: Da, mă, nu știu. Mersul pe jos se zice că face piciorul frumos, dar se pare că nu te rasă cu rufele călcate. Nu știu, să faci un călcardio de haine. Un,
0: ai și casa curată? Cum adică?
1: Faci, știi cum e la sală? Faci piept, spate, picioare și vase. Asta e sportul nou.
0: Sau să vezi la un moment dat un antrenor personal care strigă la tine: mai bagă trigăi, hai că poți, hai că poți.
1: Haide să calci până la guler, dăm până la guler.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit. La nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru...
0: Până pe 14 iulie ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La 2 bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la 4 bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion 256 GB la 2099,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
4: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
3: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
5: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
6: Cerere și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusive pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi...
7: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai ulei de măsline Olitalia Extra Virgin 1 litru la doar 39,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
8: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
9: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
8: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
9: A, pui un link.
10: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
11: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 euro pe lună.
12: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
13: Ai 40% reducere la gelurile de duș pentru adulți Johnson's până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
14: Vino la Flanco Smart Discounter și ai 24 de rate fără dobândă la toate aparatele de aer condiționat. Aerul condiționat Whirlpool 12.000 BTU este la doar 71 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
15: În aplicație Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, cașcaval rotund Pilos 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus și băutură energizantă Red Bull 0,25 litri la 4,65 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: Ora 8, Lucian Cambeșteanu este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună dimineața!
1: Bine v-am regăsit, este alertă în Grecia din cauza incendiilor de vegetație, una dintre zonele afectate, Halkidiki. Maroc, Franța și Norvegia-Anglia sunt primele două sferturi de finală de la Mondialul de Fotbal. Și după mult timp, pentru astăzi, meteorologii, cel puțin deocamdată, n-au mai emis nicio avertizare de vreme extremă. Ascultați știrile Digi FM. A fost cel mai aglomerat weekend din sezon pe litoralul nostru, peste 70.000 de turiști au ajuns la plajă, cei mai mulți au ales Eforie Nord. Ieri însă a fost arborat steagul galben, pericol de înnec. Salvamarii trag un semnal de alarmă și le recomandă oamenilor să intre în apă în zonele supravegheate, mai ales atunci când marea este agitată și curenții sunt foarte puternici. Vasile Borteș este șeful salvamarilor din sudul litoralului.
2: Ieri au fost peste 20 de intervenții. Salvamarii au vorbit și au informat pe turiști de pericolele care pândesc, au scos din apă la Olimp, a fost nevoie să apelăm și la bunăvoința polițiștilor și a jandarmilor care în două rânduri au venit și ne-au sprijinit. Nu interesează, ba mai mult, își lasă copiii nesupravegheați. Noi nu ne-am transformat în babysitter ca să avem grijă de copiii dânșilor. Dânșii stau pe telefon, dânșii stau pe tablete și privesc în largul mării. Și salvamarii spun viața în pericol. Prin acele diguri monstruoase s-au schimbat servicii și toate plajele au devenit foarte periculoase.
1: Prețurile țigărilor s-au majorat în ultimele zile pentru a doua oară în acest an. Potrivit Economedia, primii trei distribuitori au adăugat un leu în plus la pachet. Precedenta scumpire a fost la începutul anului tot cu un leu. Brandurile populare ajung astfel la pragul psihologic de 30 de lei pe pachet, iar cele considerate premium au trecut de 32 sau 33 de lei. 80% din prețul unui pachet de țigări reprezintă accize și taxe colectate de stat. Industria țigărilor aduce anual în buget peste 4 miliarde de euro. O nouă scumpire este așteptată la 1 septembrie. USR nu va mai face parte dintr-un guvern alături de PSD, cel puțin deocamdată. Mesajul vine de la ministrul interimar de externe. Oana Țoiu spune la Postul Public de televiziune că nu mai există încredere în socialdemocrați după ce au dărâmat guvernul Bolojan, din care făcuseră și ei parte. Amintim, în acest moment, guvernul funcționează cu puteri limitate, iar PSD ar vrea un executiv cu PNL, dar fără Ilie Bolojan.
3: Kelemen Hunor, liderul DMR, vorbea și de refacerea coaliției, însă fără USR.
4: Aici este foarte varianta clar, noi nu vom mai fi în aceeași coaliție de guvernare, în același guvern, în același timp cu PSD-ul, pe durata acestui mandat. Și nici ei nu cred că își doresc acest lucru, dar este foarte clar în acest moment că nu există încrederea necesară pentru a guverna împreună. Dar există responsabilitatea în acest cadru de reprezentare deja decis de oameni la vot, fie să mergem către alegeri anticipate și să reconfirmăm încrederea din partea cetățenilor prin vot, fie să găsim o soluție negociată pentru pasul următor.
1: Incendiile de vegetație se extind în Europa, mai ales în sud, și ajung în mai multe destinații turistice unde oamenii sunt evacuați. Alerte de risc maxim sunt în Portugalia, Grecia, Spania și Franța. Etapa a treia a turului Franței, care va avea loc astăzi, este interzisă publicului din cauza riscurilor generate de un incendiu de vegetație care face ravagii în sud-vestul țării. Mii de pompieri sunt mobilizați în lupta cu flăcările, inclusiv din România. Alina Vancea.
5: În Grecia au fost evacuate 3 sate și un centru de îngrijire a persoanelor cu dizabilități de lângă Salonic, după un incendiu de amploare care a izbucnit sâmbătă seara la Oreo Castro. Polițiștii suspectează că focul a fost pus de un bărbat de 76 de ani pe care l-au arestat. Alte incendii sunt active în peninsula Halkidiki, una dintre destinațiile de vacanță preferate și de români. În Portugalia au ars deja 10.000 de hectare de vegetație și focul continuă să se extindă, iar temperaturile continuă să crească. Se așteaptă 44 de grade în unele regiuni. Peste 1.000 de pompieri încearcă să limiteze propagarea flăcărilor care au rănit 9 oameni. În Spania, peste 2.000 de hectare de teren au fost distruse de flăcări aproape de Costa Brava, iar acum este alertă maximă pentru insulele Canare, Tenerife și Gran Canaria. În Franța, 7 departamente din sudul țării sunt sub risc foarte ridicat de incendii de vegetație.
1: Și sport acum, Ovidiu Pețenghia.
6: S-au stabilit două sferturi de finală la campionatul mondial de fotbal. Franța o va întâlni pe Maroc, iar Anglia pe Norvegia. Astăzi, în faza optimilor de finală, Portugalia o înfruntă pe Spania de la ora 22. Mâine, de la ora 3 dimineața, va urma partida dintre SUA și Belgia. Tot pe 7 iulie sunt programate confruntările dintre Argentina și Egipt de la ora 19, respectiv între Elveția și Columbia de la ora 23.
1: Astăzi vom avea cer variabil, după amiază și spre seară vor fi perioade cu averse, cu tunete și fulgere, local în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și Muntenia. Izolat vor fi și căderi de grindină. Temperaturile maxime urcă astăzi până la 32 de grade. 8 și 6 minute atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Antonia și Mocan.
7: Mulțumim, Lucian!
0: Ia-ți mireasă ziua
7: ce
0: bună!
7: Ce te-a luat, mă?
0: De la nunt. Tată!
7: Alo, îți dorești să te măriți? Nu e cu nuntă acum.
0: Nu e acum cu nuntă? Nu. Urmează! Vorbim despre nuntă. Despre nunți, nu ale noastre, da? Asta e. Imediat vom vorbi despre nunți, petreceri, botezuri cu metri. Dar până atunci ascultăm Florida Whistle, ca să știi! DJ FM.

0: dar n-a spus da. Eu aș fi iubit-o, dar n-a spus da.
1: Dacă
0: la cerere.
1: Dacă n-a vrut, ce să-i facem? Că tot este perioada anunților, peste tot vedem numai poze, filmări, story-uri de la anunți, botezuri cu metri. Eu am o mare dilemă.
0: Vedem și cereri în călătorie foarte multe la DGFM. Gata, atât aveam să fac
1: reclamă. Auzim.
0: Auzim, da, eu cu văzutul, scuze-mă.
1: Eu am o mare dilemă. Nu am fost la foarte, foarte multe nunți până acum. Abia acum am început prietenii mei ce am fost. Am fost pe la unchi, mătuși, eram mică, nu prea mă interesa pe mine cu darul, nu prea aveam eu treabă, era tata de
0: nu
1: serviciu.
0: Nu dădeai tu banii, da, asta nu te interesa.
1: Nu, acum trebuie să mă calculez, trebuie să mă descurc singură. Și pe lângă faptul că niciodată nu știu cât ar trebui, mai întreb un chelner, mai întreb un prieten, mai caut o soluție, am auzit două teorii distincte, printre care nu trebuie să dai foarte, foarte mult, acoperi doar meniul.
0: Da.
1: Și mai pui și tu 50 de lei peste.
0: 50 de lei?
1: 50-100, da, am auzit teoria asta și sunt așa șocată. Așa se practică și am mai auzit o a doua teorie. Meniul.
0: Da.
1: Plus încă o dată, adică dublu meniului.
0: Meniu ori 2?
1: Meniu ori 2, da.
0: Asta sună mult mai...
1: De persoană.
0: De persoană, da. Păi meniul e de persoană.
1: Și dacă e prieten foarte bun din copilărie, frate, soră, pui mai mult cât vrei tu, cât te lasă. Eu acum nu știu ce să facă. Na, nu mă dau nici bani afară din casă, dar nici nu vreau să mă fac de râs cumva, mai ales că atunci când te duci la nuntă și dai un dar, te duci să ajuți oamenii ăia să-și facă petrecerea frumos, să se mai ducă și ei într-o vacanță, într-o lună de miere, că na, abia au început viața împreună, vorba aia. Dar nu știu cum se procedează. Cum procedezi cu darul? Cum faci?
0: Eu am ajuns la vârsta la care am trecut în partea divorțurilor, nu mai merg la nunți. Când treci de 40 de ani, mai mult sunt divorțuri în viață, mai puține nunți. Dar pentru mine a fost aceea. Eu cred că este o dilemă în România. Eu nu știu de ce nu... Să intre, domne, statul să reglementeze chestia asta.
1: Aici
0: cu darul de la nunți.
1: Aici mai trebuia să mai reglementeze. Asta mai era problema.
0: Bă, nu, atunci să vină ăștia care au ballroom-uri și chestii să facă un sindicat, nu știu, ceva să ne spună, domne, cât să dăm la nuntă. Bă, la nuntă acolo se dă atâta. Se dă 200 de euro de persoană că e meniu. Și meniu, când mergeam eu la nunți acum câțiva mai mulți ani, înainte de pandemie, era 3-400 de lei meniu, știi? Acum am înțeles că e 700-900 de lei meniu. Da, oricum.
1: Au crescut alimentele, produsele, stai un pic și nici nu mai e aceeași mâncare. Deja se duc oamenii în fleuri, acum n-am. Dar cum procedezi? Asta este dilema mea. Și...
0: Îți spun eu cum procedezi. Refuzi. Când vine invitația, spui, bă, fix pe data aia în care am eu treabă.
1: Nu poți să refuzi întotdeauna. Mai ai și familie, mai ai obligații. Eu zic să vorbim cu ascultătorii noștri și, sincer, le-aș cere o părere. Le-aș cere ajutorul direct la 0774-601-601. Dragilor, cum procedezi cu darul? Întrebi un prieten, întrebi direct Miri, întrebi pe cineva. Cum procedezi? De unde știi cât e meniul?
0: Da, mă,
1: faci?
0: Ia, gata, hai, rezolvăm, facem manualul darului la nuntă pe WhatsApp.
1: Învățați-mă
0: la DGFM.
1: Învățați-mă și pe mine.
0: Gata, gata, că ne rezolvăm pe toată țara, pe toată România, rezolvăm acum cu tura asta de mesaje.
2: La DGFM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
3: Împreună cu tine, ca să știi... DGFM.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval rotund Pilos 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură energizantă Red Bull 0,25 litri la 4,65 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. o campanie MSD.
7: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
8: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
7: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
9: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandwich-uri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
10: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
11: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
10: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
11: Un link.
12: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
13: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
14: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te de 25% extra pentru gama de produse Tefal Bocuse. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
15: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
16: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Classic, cârnaț stick 120 de grame, diverse sortimente, 6 lei 49. Napolact, unt de 180 de grame, 8 lei 99 și vreau din România lapte de 1,8 litri, 9 lei 99. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
17: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
3: DGFM.
18: This is the weekend. Give it up for the weekend!
3: DGFM, ca să

0: cam elucidat misterul. Cel puțin ascultătorii noștri m-au ajutat. Mi-au făcut un pic lumină în situația asta cu darul de nuntă. Că n-am, dacă n-am avut experiența asta și până acum nu plăteam eu, nu stăteam eu să calculez, să întreb, acum lovindu-mă de situație și mai ales că am câteva nunți vara asta, chiar aveam nevoie de ajutor.
1: Și de un nou salariu. Dacă ai câteva nunți în vara asta.
0: De mai multe salarii, dacă se poate. Cum procedezi cu darul la o nuntă? Cum afli care este prețul? Pui peste? Cum pui peste? Cum te calculezi? Asta era întrebarea mea, pentru că sunt un pic în pom și pomul în aer. Perfect, mulțumesc pentru fundal, Luiza, este perfect. Hai să ne apucăm de citit mesaje. Neața matinal mici, de regulă, greu afli cât este meniul și pleci și pe premisa că ar costa undeva la 500 de lei de persoană. Asta ar însemna cam de 1000 de lei perechea. Și bineînțeles că vrei să ajuți proaspeții căsătoriți în întemeierea unei case, adăugând peste meniu în funcție de bugetul tău, 1000-1500 de lei, deci un total de cuplu de 2000-2500 de lei, da? Eu având în vedere că sunt singură, tăind la jumate, 1000, cam 1000...
1: Între 1000-1500 de lei.
0: Undeva pe acolo ar fi de persoană.
1: Și dacă tu mergi la o nuntă la care te trezești că meniu a fost 1200 de lei?
0: Nu mă duc.
1: Nu, dacă te trezești ulterior, că tu știi mă că a fost 1200 de lei, aulu, și am dat 1000.
0: Mă simt prost cumva.
1: Hai, păi și dacă o faci pe asta, nu mergi și trimiți 500 de lei cu mesajul ia de aici, sărăcină. Și că până la urmă, de ce să mergi? Oricum divorțează. Păi da, dar când divorțează, mergem și noi la partaj să ne luăm din dar înapoi.
0: Doamne, deci mor cu teoria asta. Cum să mergi să-ți iei din dar înapoi la partaj?
1: Da, mă, eu
0: cum să faci asta? Bună dimineața! La noi, în zona București, Ilfov, se află meniul și se mai adaugă jumătate din meniu la simplu, ne spune Teo. Hm? Merge și asta.
1: Merge. Da.
0: Mie îmi convine.
1: Trebuie să pui întrebări, mie asta mi-e urât, să pun și mirilor întrebări sau să mă duc la restaurant și să fiu pe acolo. Nu vă supărați! Cât a stat? Să dau, mă duc la ospătar, îți dau 50 de lei să-mi afli cât trebuie să dau.
0: Da. Sau uite, ne spune Mihai din Sibiu o practică foarte bună. Afli locația, întreb de variantele de meniuri de nuntă. De obicei sunt deja făcute vreo 6 prestabilite. Alegi ceva la preț mediu, nici cel mai scump, nici cel mai ieftin. Și după dai dublu meniul.
1: Da.
0: Nu greșești niciodată așa.
1: Cum ai zis tu mai devreme, de două ori meniul.
0: Da.
1: Ok. Uite, Răzvan a zis să întreabă AI-ul și asta am făcut. Și AI-ul zice la un moment dat, zice, nu există o formulă sfântă, cea mai sănătoasă regulă e acoperi meniul, apoi adaugi în funcție de cât de apropiat ești de mir și cât îți permiți. Și el zice, dacă e coleg, meniu plus ceva simbolic peste, dacă e prieten apropiat, un plus mai consistent. Și zice, eu n-aș merge pe meniul de două ori, meniul or 2, ca regulă universală, pentru că uneori meniul or 2 poate fi foarte mult, mai ales dacă mergi în cuplu. Deci mie îmi place varianta ChatGPT.
0: Măi, eu zic că mă descurc vara asta. Acum, dacă mă fac de râs sau nu, o să aflați sigur la radio că vin cu povești proaspete.
1: Îți ținem pumnii.
0: Mulțumim pentru mesaje!
2: La DGFM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
3: Ca să știi cine îți face după amiaza mai frumoasă.
2: DGFM.
4: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
5: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți odată pe zi în prima lună, apoi odată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai combina frigorifică Arctic la doar 1348 de lei cu 150 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
7: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în 3 variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
8: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Vacanță în doi. La munte sau la băi?
10: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
11: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
12: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
13: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Acum ai 10% reducere la smartwatch-urile din gama Huawei Watch GT 5 și 20% extra la smartwatch-urile din seria Huawei Watch GT 6 și Huawei Watch Fit. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
14: Roșul este culoarea verii. La haine, nu pe piele. Pentru arsuri solare, iritații sau infecții ale pielii, alege Oximed Spray. Medicament românesc. Oximed Spray tratează arsurile și inflamațiile cutanate. Roșul e pentru haine, nu pentru piele. Oximed Spray. Disponibil în farmacii.
15: Pulverizați Oximed Spray de 2-4 ori pe zi. Durată tratament 7 zile. Contraindicat în sarcină și alăptare. Acest medicament se poate libera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
16: Nu am griji! Am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
17: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm, la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: 8:31 de minute, avem știri cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, sunt probleme pe autostrada A10 Sebeș-Turda la kilometrul 66. Autoritățile impun restricții pe Dunăre din cauza că debitul fluviului se apropie de minime istorice. Ascultați știrile Digi FM. Atenție, dacă mergeți pe autostrada 10 Sebeș-Turda, pe una dintre benzile de circulație au apărut mai multe fisuri. Surparea afectează aceeași porțiune de drum unde au fost făcute lucrări de consolidare în urmă cu 3 ani. Șoferii sunt nevoiți să meargă în zona afectată pe o singură bandă, cu o limită de viteză de 60 de km pe oră. Autoritățile au trimis echipe speciale care să repare șoseaua provizoriu și să afle cât de afectată este structura drumului. Problemele sunt semnalate în zona kilometrului 66. Dunărea scade alarmant de la o zi la alta. La Galați, nivelul apei a coborât sub pragul critic, iar traficul fluvial este afectat. Specialiștii spun că scăderea va continua. Dana Costache transmite.
2: Dunărea devine de la o zi la alta tot mai greu de străbătut pe întreg sectorul românesc. Cotele sunt în scădere accelerată, iar nivelul apei se apropie de minime istorice, așa că navigatorii încep să se confrunte cu probleme serioase. În această dimineață, debitul Dunării la intrarea în țară era de 2100 metri cubi pe secundă, un nivel aproape critic, în condițiile în care media normală pentru luna iulie este de 4700 de metri cubi pe secundă. Reprezentanții administrației fluviale a Dunării de Jos din Galați au impus restricții de tonaj pentru navigatori să încarce navele mai puțin și nu la capacitate maximă, pentru că există pericolul să se împotmolească. Probleme întâmpină și cei cu embarcațiuni de turism și agrement, mai ales cei care nu au suficientă experiență. La Galați, de la un an la altul, insula din mijlocul Dunării se mărește, iar acum, pe lângă pădurea care s-a format pe insulă, au apărut zone întinse de nisip din cauza nivelului scăzut al fluviului.
1: România va cere NATO să continue sprijinul aliat pentru securitatea în regiunea Mării Negre. Cu acest mandat merge mâine președintele Nicușor Dan la Ankara, acolo unde are loc timp de 2 zile summitul Organizației Nord-Atlantice. Acesta ar fi cel mai important summit din istoria NATO, consideră fostul președinte Traian Băsescu. Acesta a declarat aseară la Digi24 că acum se va stabili cât se vor implica americanii în situații de criză de acum. Fostul șef al statului e sigur că Statele Unite nu se vor retrage din Europa.
3: Cred că summitul NATO este cel mai important summit de la înființarea organizației. Acest summit va stabili, în primul rând, cât și cum se vor implica Statele Unite, care va fi dimensiunea și regula intervenției Statelor Unite în organizație și în situații de criză. De asemenea, summitul va trata problema Ucrainei, care e extrem de importantă și pentru noi, a Ucrainei și a flancului estic, susținerea financiară pentru Ucraina. Summitul va viza care este dimensiunea prezenței trupelor americane în Europa.
1: 8:35 de minute, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Lucian, am primit un mesaj, vi-l citesc, este absolut extraordinar, e o poezioară și un aforism, ia uzi aici. Stancu și Mocanu, v-aș asculta tot anul, transmiteți good vibe și vă exprimați cu ștaif, băi.
4: Elegant.
0: Și scrie așa, vă dedic acest aforism personal, cu un zâmbet poți îmbrățișa mai mult decât cu 2 mâini. Cum sună Antonia asta?
4: Îți mulțumim, Sorin, pentru mesaj superb, superb.
0: Mihai Sorin Todea din Sibiu și ne-a scris, vă zâmbesc. Doamne, doamne, frumos de tot, mai venim în vizită pe
4: să
0: la matinal.
4: Să știi că și nouă ne zâmbește sufletul când primim asemenea mesaje. Eu zic să petrecem după o asemenea... Da. Urare. Maria Santana, ascultăm în continuare la Digi FM și Ava Max, chiar acum.

0: Am citit puțin mai devreme mesajul frumos de la Mihai Todea și am primit apoi un mesaj. Uite-mă să vezi cum e viața. Salutați-l pe Mihai Todea și din partea mea, Claudiu, coleg de pagină de catalog în școala generală.
1: Care erau șansele?
0: Da.
1: Uite cât de mică e lumea. Mulțumim frumos pentru mesaj. Și apropo de școală, săptămâna trecută au apărut notele la evaluarea națională și apar pe bandă rulantă știri legate de rezultate. De exemplu, în acest an doar 3 elevi din București au avut media 10 la evaluarea națională, în timp ce la nivel național alți 4 elevi au reușit să obțină media maximă.
0: Deci vorbim de 7 elevi în total în toată țara care au luat 10.
1: Da, 7.
0: Măi, eu țin minte că la capacitate, cum era pe vremea mea, aulă, zic pe vremea mea, tataie, se luau note mari. Eu am luat 9 și ceva și nu eram strălucit ca elev.
1: Da, dar nu mai e ca pe vremea noastră. Bă, materia mi se pare mult mai stufoasă și mai grea. Cel puțin mie așa mi se pare. Adică m-am uitat un pic pe niște subiecte, niște teme pe care le au copiii în momentul ăsta în școala generală și mi se par deja de liceu, mi se par mult mai grele. Și plus că noi nu aveam atâtea lucruri care să ne distragă. Telefon, tabletă, internet. Noi nu aveam chestia asta.
0: Da.
1: Adică, cumva, văd de ce se întâmplă asta.
0: Și la noi se copia mai mult acum, sincer.
1: Acum sunt camere. Hai să fim serioși.
0: Okay. Hai să zicem 10. Nota 10, să zicem, deși 7 elevi în toată școala, în toată țara, sună un pic trist din punctul meu de vedere, care se ia 10, dar măcar 5. Pentru că în București există o școală unde toți elevii au obținut sub 5 la evaluarea națională.
1: Nu deci, te cred.
0: Nici un elev dintr-o anumită școală din București nu a trecut evaluarea națională.
1: Nu te cred.
0: Și ce m-a durut în sufletul meu adânc este că e vorba de școala gimnazială numărul 22 Mexic din București, unde am făcut eu școala.
1: Nu te cred!
0: În sectorul 3, da.
1: Unde ai făcut tu?
0: Da.
1: Nu cred.
0: Dar i-am zis mai devreme că eu am luat 9 și ceva, ca să știe oamenii că totuși școala era ok la un moment dat, școala respectivă.
1: Tu încă mai ții minte, eu nu mai ții minte ce notă am luat.
0: Da. Tu îți dai seama că în școala aia, și fiul meu trebuia să facă școala acolo. Eu știam că nu e o școală bună, că am fost acolo și știam că noi... Dar noi, printre bătăi și altele în școala aia, mai făceam și școală. Mai și învățam un pic de carte și noi ne-am mutat ca să facă tot o în altă parte școala. Știam că e răuț, dar nici chiar să nu ia nimeni 5. Cea mai mare notă a fost 4,97, ceea ce doare și mai rău.
1: Îmi ridică foarte multe semne de întrebare această situație, având în vedere că, ok, într-o clasă, hai să zicem că sunt 2-3 ultima bancă.
0: Da.
1: Nu învață, nu ascultă, sunt distrași. Dar chiar o școală întreagă...
0: Mă, toți, mă? Unul, mă, mai strălucit. Ăștia îți dă seama că iau premiul întâi cu 5, da? Cu nota de suficient, că acum sunt cu suficient, cu calificativ.
1: Și eu eram foarte supărată, țin minte și acum, în clasa 8-a, am luat mențiune cu media 80 și nu știu, 80 și ceva. Da. Am luat mențiune și eram foarte, foarte supărată.
0: Da, mă, se mai făcea un pic de școală totuși. Tot nu era neapărat bine, dar se mai făcea un pic de școală. Dar am ajuns să zic pe vremea mea, așa că mă
1: liniștesc. Hai să nu generalizăm. Poate este un caz particular. Eu chiar am speranță în următoarele generații care vin.
0: Râdem, glumim, dar totuși când o școală întreagă pică, nu pică doar elevii ăia. Cumva pică societatea cu totul și felul în care avem noi grijă de ei. Și profesorii și...
1: Să sperăm că această situație a ridicat niște semne de întrebare și undeva mai sus și se vor lua măsuri totuși pentru copilașii aceștia.
0: Doamne ajută!
2: La Digi FM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
3: Împreună cu tine, ca să știi...

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: DGFM.
2: Pentru că ne place să abordăm subiecte cât mai diverse și mai interesante dimineața la radio, ne-am gândit să-i ajutăm toată săptămâna și pe antreprenori. Știm că, printre altele, una dintre cele mai mari provocări pentru antreprenori e lipsa de timp. Fiecare oră petrecută departe de business înseamnă mai puțin timp pentru clienți, vânzări și dezvoltarea afacerii, iar procesele administrative ajung adesea să fie amânate.
3: Tocmai de aceea, soluțiile digitale fac diferența. De exemplu, la Libra Internet Bank, antreprenorii își pot deschide contul de business 100% online, direct de pe telefon, în aproximativ câteva minute, fără drumuri la bancă, fără programări și fără să-și întrerupă activitatea.
2: Sună bine. Cum fac asta concret?
3: E foarte simplu. Intri de pe telefon în aplicația mobilă sau pe site-ul Libra Internet Bank și alegi opțiunea Cont Business, deschide cont online. Completezi datele de bază ale firmei, inclusiv cuiul și informațiile de identificare, apoi datele reprezentantului legal și cele de contact. Încarci o copie a actului de identitate, treci prin etapa de identificare video pentru confirmarea identității și alegi tipul de cont potrivit afacerii tale. Primești contractele în format electronic, le citești, le confirmi digital, iar după verificarea finală, contul este activat și primești toate detaliile necesare. Dacă ai documentele la îndemână, tot procesul poate fi finalizat în aproximativ câteva minute.
2: Da, și dacă n-ai ca mine documentele prin toate casa. Așadar, un cont business deschis 100% online în doar câteva minute înseamnă mai puține formalități și mai mult timp pentru afacere. Iar pentru antreprenori, fiecare minut contează. Știu. Când nu mai pierzi vremea cu drumuri, programări și birocrație, te poți concentra pe lucrurile care aduc valoare. Clienții, vânzările și dezvoltarea companiei. Mai multe informații găsiți pe librabank.ro/visa.
1: DGFM.

0: DGFM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai friteză cu aer cald Miria, capacitate 6,5 litri, la doar 169,92 de lei și aspirator vertical Miria, la doar 319,12 lei. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla, cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
4: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi! O campanie MSD.
5: Înțelegeți Europa altfel, alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși, care vor mai mult decât o simplă excursie. Înscrieri pe paleologu.com. Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
6: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 1 și 7 iulie. Aldis salam vienez 5 lei 49 de grame, Del Mario zahăr 1 kg 2 lei 99 și 50% reducere la toată gama de produse Ajax. Kaufland, ieftin și bun.
7: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Șefu, e inferioritate numerică la noi, doar stomacel în poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărbăluță, plus fundașii, cartofiori și conturică.
9: Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal.
8: Ei, face cât zeci, așa da, jucăm lejer.
10: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal, suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Ora 9, Alina Vancea este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM.
1: Bună dimineața, ploi 2-3 zile, caniculă 2 săptămâni, anunță meteorologii. Și Anglia s-a calificat în sferturi la Mondialul de Fotbal după ce a învins Mexicul și va juca în sferturi cu Norvegia, care a eliminat Brazilia. În acest moment sunt 11 grade la Toplița și Miercurea Ciuc, 24 cele mai multe grade la Mangalia. Ascultați știrile Digi FM. Ne așteaptă așadar 2 zile cu vreme instabilă în toată țara, cu excepția litoralului. Apoi revine canicula. Vom avea din nou temperaturi de peste 40 de grade în majoritatea regiunilor. Iar de data aceasta, valul de caniculă va dura mai mult. Vârful perioadei va fi atins la jumătatea lunii, spune Florinela Georgescu, director de prognoză la ANM.
2: Până următoarele 2-3 zile, trebuie să ne așteptăm la manifestări puține de instabilitate atmosferică, averse de așteptat doar în a doua parte zilelor, mai degrabă în zonele de deal și de munte. Săptămâna aduce pe continentul european un nou val de căldură în regiunile vestice, mai întâi peninsula Iberică, apoi Franța, vor fi afectate de temperaturi care ar putea din nou depăși 40 de grade și acest val de căldură are tendința de a se extinde spre Europa centrală și este de așteptat ca să ne influențeze și pe noi în a doua jumătate a lunii.
1: Turismul excesiv crește chiriile pentru localnici. Cei mai afectați sunt locuitorii din Grecia, Spania, Portugalia și Italia. De altfel, în aceste state au fost organizate în repetate rânduri proteste împotriva supraturismului. Ne spune mai multe Adina Leoveanu.
3: Grecia este țara unde turismul excesiv a dus la o creștere a chiriilor anuale cu 342 de euro începând din 2019. Urmează Spania cu o creștere estimată la 236 de euro, apoi Portugalia cu 220 și Italia cu 202 euro. Potrivit un studiu realizat de New Economics Foundation, cercetătorii au încercat să răspundă și de ce sunt unele țări mai afectate decât altele. În Spania, politicile ample de control al chiriilor au atenuat parțial inflația generată de turism. În Italia, oferta mare de locuințe a redus presiunea asupra pieței, însă Grecia nu a beneficiat de astfel de măsuri de protecție. Prețurile din sectorul construcțiilor au crescut cu 45% în ultimul deceniu la nivelul Uniunii. Totuși, în țările cu un aflux de turiști, costurile de construcție și inflația chiriilor cauzată de turism nu par corelate. Italia, Spania și Grecia au înregistrat doar creșteri minime ale costurilor de construcție în ultimii ani, potrivit Eurostat, iar asta sugerează că turismul rămâne principalul suspect pentru explozia chiriilor.
1: Este în continuare alertă în Brooklyn după atacul armat din 4 iulie. Un bărbat mascat este cel care a deschis focul fără avertisment și a rănit 8 persoane, inclusiv 4 copii. Una dintre victime este în stare critică. S-a întâmplat în timpul unui picnic de ziua independenței. Poliția încă îl caută pe individ. Cu detalii, Lucian Cambeșteanu.
4: Bărbatul îmbrăcat în negru și purtând o cagulă a deschis focul asupra unei curți, unde avea loc un picnic de familie. A tras numai puțin de 10 cartușe. Poliția a găsit arma care avea încărcător extins. Victimele sunt doi bărbați de 37 și 33 de ani, două femei de 21 și 25 de ani și patru copii cu vârste de 6, 7, 12 și 14 ani. 7 dintre victime au suferit răni care nu le pun însă viața în pericol, dar femeia de 21 de ani a fost împușcată în piept și este internată în stare critică. Anchetatorii nu au găsit până în prezent nicio dovadă că înaintea atacului ar fi existat o ceartă sau o altercație între suspect și participanții la petrecere. Atacul din Coney Island are loc în contextul în care numărul omuciderilor din New York a scăzut cu 25%, iar numărul incidentelor armate cu 3% în comparație cu primele 6 luni din 2025.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Fotbalistului Real Madrid Jude Bellingham și atacantului Bayern München Harry Kane au fost decisivi pentru calificarea Angliei în faza sferturilor de finală la campionatul mondial. Mexicanii nu au reușit să revină, deși Consah a fost eliminat de la Anglia în minutul 54. Chinone și-a marcat în minutul 42 și Jimenez în minutul 69 pentru mexicani. Următoarea adversară pentru Anglia va fi Norvegia, care a eliminat în noaptea care a trecut pe Brazilia. Astăzi, de la ora 22, este confruntarea dintre Spania și Portugalia pentru calificarea în faza sferturilor loc de finală.
1: Vremea va fi instabilă în cea mai mare parte a țării, cu ploi abundente și descărcări electrice. Izolat vor fi și vijelii. Doar pe litoral va fi vreme frumoasă și temperatura urcă până la 29 de grade. În sud și vest vor fi cel mult 32 de grade. În capitală soare astăzi și 31 de grade Celsius. 9 și 5 minute, continuă matinalul Digi FM cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim frumos pentru informații, Alina. Măi, Alex, nici reproșurile nu mai sunt ce au fost odată. Trebuie să-ți povestesc neapărat ce mi se întâmplă în perioada asta. Dar până atunci ascultăm Turn the Lights Off și In and Out of Love la Digi FM, ca să știi.
6: Digi FM, radioul oficial pentru concediu.
3: Chiar și de la birou.

0: Dar am primit următoarele reproșuri, sau cel puțin eu asta cred că au vrut să fie. Am intrat direct în subiect, da, te-am șocat, pentru că nu știu cum să introduc asemenea subiect.
1: Ce s-a întâmplat, draga Antonia?
0: Mi s-a reproșat că ești prea optimistă, nu ai și tu probleme în viață, sau prea vezi mereu partea plină a paharului, mă enervează-te și tu. Cum să reproșezi așa ceva? Mie mi se pare că ar fi fost un compliment, nu neapărat un reproș. Cum poți să reacționezi când primești asemenea reproș? Că ești prea optimist, n-ai probleme în viață?
1: Păi, tu ai... E o limită de pozitiv. E mișto să vezi partea plină a paharului, dar e o limită de la care te duci în nebunie, așa, te duci în... Nu poți să mai fii conștient de ce se întâmplă, dacă e totul...
0: Mă, nu înseamnă pozitiv. Că nu ești conștient, dar și dacă stai morocănos și te plângi continuu, nu dispar problemele.
1: Că mă morocănos, eu sunt vesel și mă plâng. Eu mă plâng cu zâmbetul pe buze, Antonia. Dar așa
0: de ce,
1: trebuie.
0: De ce să te plângi? De ce trebuie să știe toată lumea ce probleme ai tu? A, eu sunt acum, o să treacă.
1: Da, mă, dar ele, eu personal le văd, bă, le iei așa cum sunt. Nu trebuie să, nu ești nici optimist, nici pesimist cumva. Sau, mă rog, înclin spre optimist și eu, dar le iau așa cum sunt. Adică, bă, chestia asta mă enervează. E ok, mă enervează. Nu mă duc și mă deprim și mă enervează chestia asta. E normal.
0: De ce să-i dau atâta putere să mă enerveze? E o perioadă, e o situație, o luăm ca atare, găsim soluții dacă găsim soluții, dar nu ne mai enervăm. Mergem și ne bucurăm de, uite, soare afară, suntem la Digi FM la matinal. Păi, încercăm să vedem partea bună. Mie mi se pare amuzant că optimismul a ajuns să pară suspect. Dacă zâmbești mai mult, imediat apare cineva care te întreabă: ce-i cu tine? De ce ești așa veselă? Ce ascunzi? Ai ceva de ascuns?
1: Asta cred că e la noi în sud, mă. Aveam și o glumă la stand-up la un moment dat.

0: Ziceam că în București, eu dacă merg pe stradă zâmbind, se uită lumea la mine cu milă. Se uită ca și cum, aulă, are ceva săracul. Prea zâmbește. Unde zâmbești în București? Știi, zâmbești la metrou. Unde te-ai pus zâmbești tu la metrou?
1: Nu e doar asta. La bunica mea la țară aveam o vecină care atunci când ne vedea că suntem veseli, că râdem, că facem haz de necaz, mereu ne întreba, auzi, dar de ce ești așa vesel? Ți-au născut caprele care... adică... cumva apare lumea, de ce ești vesel? Nu m-ar mira ca la un moment dat să văd la știri o mare burtieră, breaking news, o femeie a fost surprinsă văzând partea bună a lucrurilor. Martorii sunt șocați, poliția face cercetări la fața locului.
2: Antonia Stancu și Alex Mocanu la DGFM.
3: Pentru că așa se poate, ca să știi.

0: de la cineva care ne spune: cine nu știe să iubească, nu știe nici să trăiască.
1: Frumos. Mm-hmm.
0: Și mai avem acest mesaj vocal superb. Luiza, ne ajuți?
2: Salutare, dragilor! Vă ascult ca întotdeauna cu drag și referitor la ce vor alții, normal, eu unul din punctul meu de vedere zic că vreau să aud doar chestiile pozitive la radio, că și așa în jurul nostru sunt numai probleme și măcar ne mai înveseliți un pic. Cu drag vă ascult, Vasi de la Timișoara.
0: Mulțumim pentru mesaj, Vasi.
1: Gata, mi-am pus zâmbetul pe față. Mi-am pus.
0: Hai să ne detașăm, măcar pentru câteva momente, de toate problemele și de toate lucrurile mai puțin frumoase din jurul nostru.
1: Te screțim fruntea, facem masaj.
0: Inspirăm, expirăm și ascultăm în continuare la Digi FM Ray, Regardless, ca să știi.
3: Digi FM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată. Ca să știi.

0: Tu ai prins, Antonia, vremurile alea când au apărut fake-urile de haine la noi și număram cusături pe șapcă să vedem dacă e originală? Ai prins?
1: Oho, am prins o grămadă, toate tarabele erau pline, toate piețele.
0: Da.
1: Și nu număram doar cusăturile, ne uitam, noi fetele cel puțin la genți, ne uitam dacă au ștanță pe cheița de la fermoar,
0: wow,
1: sau în interior la buzunăraș, dacă au serie acolo, măcar să se apropie un pic de original.
0: Ce devenisem și noi la 16 ani în cartier, n-avea niciunul bani de nimic original, dar devenisem experți în, eu știu ce e original, șapca are 3 cusături, nu e cum trebuie, și știam și noi multe chestii din astea, că talpa nu e nu știu cum, la Adidas,
1: trebuia să fie măcar brandul scris corect.
0: Da, și încercam, am crescut amărâți în cartier, în București, și nu prea avea niciunul chestii originale. Băi, dar ce ne doream toți. Doamne, țin minte, ce atât de multă dorință de a avea și eu un lucru, mă, original. Un lucru de firmă. Mi se părea că îmi schimbă viața. O prostie, îți dai seama, dar...
1: Copii fără minte.
0: Da, am încercat să strâng bani, mă rog, nu prea îmi permiteam ceva. Și la un moment dat, mi-am dat seama că îmi permit un lucru, fii atent de ce m-am gândit eu. Îmi cumpăr o pereche de boxeri de firmă.
1: Boxeri?
0: Dar o pereche, nici măcar un set de la cu trei.
2: Pe cine-i vedea? Te ajuta pe tine psihică, îi aveai?
0: Asta a fost singurul lucru pe care mi l-am permis și mi-am luat și ceva. Nici nu mai țin minte brandul, dar ceva brand scria pe elasticul ăla mare, știi?
1: Ok.
0: Și mi-aduc aminte că tot făceam chestii din astea, din greșeală îmi ridicam tricouri.
1: Te-a plecat, ups, mi-a scăpat pixul.
0: Da. Și mi-aduc aminte foarte viu un moment când eram în autobuz. Și am ridicat mâna să mă țin de bară și mi-am dat seama că mi s-a ridicat tricoul și mi se vede banda de la boxeri și mi se vede brandul și am fost așa. Primul meu gând a fost, mamă, e rupt pe ăștia în autobuz.
1: Erai mândru tare, nu?
0: Și al doilea gând a fost, bă, nici bani de bilet de autobuz. Unde crezi tu că o să fie oamenii din autobuz impresionați că scrie nu știu ce brand pe boxerii tăi? Adică nici măcar un tricou, un ceva, un lănțișor.
1: Oricum nu te-ar fi crezut nimeni la vârsta aceea că erau originali și dacă erau, nu erau din banii tăi.
0: Adică... Aia, lasă, că l-am cunoscut la un moment dat pe un tip care avea mulți bani și a zis că el se îmbracă cu fake-uri, că o lumea crede că sunt originale, că știe că are bani.
1: De ce să dai bani până la urmă?
0: Mi s-a părut foarte bună ideea asta și m-am amuzat foarte tare. Dar asta cu boxerii, doamne, ce penibil.
1: Uite cum întotdeauna când nu ai ceva îți dorești și când poți să-ți permiți...
0: Băi, și acum nu mai pasă deloc pe bune. Deci nu mai am chestia asta nici cu mașina, nici cu... Am reușit, mulțumesc Dumnezeu, să-mi iau și din astea câteva în viață. O mașină mai bună, o haină mai așa și mi-am dat seama
1: ți-ai
0: că nu...
1: Ți-ai făcut pofta.
0: Da, nu înseamnă nimic pentru mine.
3: Și ai purtat boxele până s-au rupt în spate.
1: Îi mai
0: ai? Mă, Porsche... Asta mi-a zis și eu, e Porsche azi.
4: DGFM.
5: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? Până pe 15 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de prize și întrerupătoare electrice. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
6: Vacanță în doi. La munte
7: sau la băi?
6: Mm-hmm.
8: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
9: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
10: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
11: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
12: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de crăcoare.
11: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
12: Un link.
13: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
14: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
15: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
16: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
15: Dar eu vreau acum.
16: Îți face, tati, la asta vechi.
15: V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
14: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Hai nea! EMAG.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 9:30, avem știri cu Alina Vancea.
1: Taxa de pod la Giurgiu se poate plăti online de aproape o lună, dar sunt și acum probleme cu timpii de așteptare pentru cei care vor să ajungă în Bulgaria. Iar în Franța a fost spart încă un muzeu din care au fost furate bijuterii de milioane de euro. Ascultați știrile Digi FM. Situația absurdă la podul Giurgiu Ruse, deși funcționează de 3 săptămâni un sistem online de plata taxei. Timpii de așteptare nu s-au redus pentru cei care achită din timp. Și asta pentru că ajung să stea la același coz ca și ceilalți. Cezara Ascutarii ne explică de ce.
2: Benzile speciale pentru cei care au plătit în avans taxa, respectiv 3 și 4, sunt foarte slab semnalizate. Șoferii care vor să plătească fizic merg și ei la cele două benzi, deși au 4 benzi destinate pentru autoturisme. Iar în acel moment, angajații care se află la ghișeile 1 și 2 trebuie să se mute la ghișeile 3 și 4 pentru a prelua taxa fizică și pentru a deschide bariera pentru toată lumea. Și în aceste condiții, timpii de așteptare ajung și la 15 minute. Taxa de traversare a podului Giurgiu Ruse poate fi plătită prin intermediul platformei etarifgiurgiu.ro sau prin aplicația mobilă Etarif Giurgiu Pod. Sistemul este destinat doar autoturismelor și vehiculelor de transport persoane cu cel mult 9 locuri, inclusiv șoferul, și în momentul în care șoferii ajung în zona de control, bariera ar trebui să se ridice automat pe baza verificării numărului de înmatriculare.
1: Se lucrează intens la linia de tramvai care va fi construită pe bulevardul Prelungirea Ghencea din capitală. 140 de muncitori cu 40 de utilaje sunt pe șantier, anunță Primăria Capitalei. Pe cele 3 tronsoane se fac lucrări simultan la rețelele de utilități, la drum și la infrastructura liniei de tramvai. Ne spune mai multe Adina Leoveanu.
3: Tronsonul cuprins între strada Brașov și strada Râul Doamnei este cel mai avansat. Sunt aproape gata lucrările de infrastructură pentru calea de tramvai și urmează realizarea sistemului rutier. Pe tronsonul dintre strada Râul Doamnei și strada Valea Oltului se lucrează acum la rețelele de utilități, la zidurile de protecție și fundațiile pentru stâlpii rețelei de contact. Apoi se va continua cu realizarea căii de tramvai și lărgirea drumului. Pe tronsonul cuprins între strada Valea Oltului și strada Mărăcinenii, lucrările sunt abia la început, fiind concentrate pe relocarea utilităților. Traseul tramvaiului 41 va fi prelungit de la strada Brașov până la șoseaua de centură. Asta înseamnă 5 km de șină dublă. Lucrările la sistemul rutier și la supralărgire vor fi gata anul viitor.
1: Încă un jaf de milioane într-un muzeu din Europa. Hoții au spart muzeul Lalique din regiunea franceză Alsacia și au furat peste 20 de bijuterii foarte scumpe. Anchetatorii vorbesc despre un prejudiciu de 4 milioane de euro. Muzeul era sub supraveghere după jaful de la Louvre de anul trecut. Lucian Cambeșteanu.
4: Faptele s-ar fi petrecut în jurul orei locale 6 dimineața duminică. S-a declanșat alarma, dar în cele din urmă o femeie de serviciu care a ajuns prima la fața locului a alertat jandarmeria. Trimise la fața locului, forțele de ordine au constatat că cel puțin 6 vitrine fusese răsparte de hoți care au fugit. Considerat un loc sensibil, muzeul Lalique făcea obiectul unei atenții deosebite. O sursă din anchetă a recunoscut însă că sistemul de protecție n-a fost suficient. Muzeul a fost închis temporar. Autoritățile sunt în alertă după jaful spectaculos de la Louvre din toamna trecută. Hoții au furat atunci în plină zi 8 bijuterii ale coroanei franceze, iar o tiară împodobită cu pietre prețioase a fost deteriorată. 4 suspecți au fost acuzați de furt. Acum, poliția verifică imaginile de pe camerele de supraveghere din muzeul Lalique în speranța că vor da de hoți.
1: 9:34, atât pentru moment la știri. Continuă matinalul cu Antonia și Alex.
5: Cere, re și ți se va da la Digi FM. Un sejur all-inclusiv la mare de la directbooking.ro. Intră în briză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Digi FM.
6: Sunt așa de bucuros că putem să facem și noi asta. Mereu vorbim despre cerere în călătorie, mereu prind când ascult matinalul cu Ana și Vlad și avem ocazia să facem și noi parte din concursul ăsta. Și uite că dacă ceri, vorba aia, cerere și ți se va da.
7: Cu directbooking.ro pleci la Eforie Nord și Neptun în sejururi all inclusive. Înscrie-te chiar acum cu un SMS la numărul scurt 3815, condiții de tarifare conform politicii fiecărui operator de telefonie mobilă, cu mesaj care să conțină numele și numărul de telefon al persoanei cu care vrei să mergi în vacanță.
6: De repede un SMS la 3815 cu numele și numărul de telefon al persoanei pe care vrei să o scoți în vacanță și dacă te selectăm, intri în direct cu noi și poți să faci live cererea în călătorie către persoana pe care dorești să o iei cu tine în vacanță.
7: Start SMS! Hai!

0: cere, re și ți se va da.
1: La DGFM, un sejur all-inclusiv la mare de la directbooking.ro.
0: Intră în briză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu DGFM.
2: Bună dimineața, Adrian din Iași.
3: Bună dimineața.
2: Suntem la telefon cu tine și cu persoana cu care vrei să mergi în vacanță. Acum este momentul să îi faci o cerere în călătorie în direct la DGFM.
4: Salutare!
3: Salutare! Alo!
2: Așteptăm, așteptăm cererea! Da.
3: Bună, draga mea! Prin intermediul DGFM am vrut să te întreb dacă vrei să mergi cu mine la mare.
2: Adriana, tu ce îi răspunzi?
5: Sigur!
4: Da! Răspuns, da! Faceți repede poze, puneți pe Instagram.
2: Felicitări!
5: Da, mulțumim!
3: Mulțumim tare mult!
2: Felicitări, Adrian și Adriana! Acum urmează să extragem din bolul magic un bilețel, iar Direct Booking ne va spune unde urmează să vă bucurați voi de această călătorie.
4: Cum ar fi fost să zic că nu, dacă nu sunt Oana și Vlad, eu mai de la ei voiam să iau premiul ăsta, nu? La voi nu!
2: Ia, Alex, hai, ai extras un bilețel,
4: extras
2: ce spune?
4: Un bilețel și să vedem ce ați câștigat voi. 5 nopți cu all inclusiv la Complex Hotelier Club Dunărea Eforie Nord.
5: Mulțumim.
2: Felicitări, dragilor, să vă bucurați de vacanță. V-ați planificat pentru vara asta o vacanță până acum?
5: Nu.
3: Deodată nu.
2: Deci la fix a picat.
3: Mai mult decât atât.
2: Ne bucurăm
4: bravo,
2: mult
4: bravo,
2: de tot că...
4: Adrian, bravo, ai făcut o treabă frumoasă.
2: Mulțumim mult că ați intrat în jocul
4: stai
2: nostru.
4: Stai puțin, voi sunteți căsătoriți?
3: Sigur.
5: Da.
4: La căsătorie, la cererea în căsătorie a mers la fel de ușor?
3: Da, da.
2: De cât timp sunteți căsătoriți?
3: De
2: 33
3: de ani.
2: Wow! Mulți înainte!
4: Mulți înainte, felicitări pentru sejurul pe care tocmai l-ați câștigat și mulțumim frumos că ascultați DGFM și că ați participat la concursul nostru Cerere în Călătorie.
2: Vă îmbrățișăm tare de tot, Adrian și Adriana, și să vă bucurați de sejurul vostru.
1: DGFM și directbooking.ro ți-au aprobat cererea în călătorie. Vacanță plăcută! DGFM e Music Radio.

0: Break Your Heart am ascultat chiar acum la Digi FM. 9:52 de minuțele, ceea ce înseamnă că...
1: E momentul să facem ca Brazilia la Mondial și să plecăm acasă.
0: Să plecăm acasă, dar nu înainte de a vă mulțumi că ne-ați primit cu brațele deschise. Astăzi am fost noi matinalii voștri, pentru că Oana Zamfir și Vlad Craioveanu au fost puțin plecați, dar îi vom lăsa pe ei să vă povestească ce și cum mâine dimineață de la ora 7. Noi le-am ținut scaunele calde, microfoanele pe poziții. De mâine ne reîntoarcem la programul nostru de la 14 la 18.
1: Da, noi facem de la 14 la 18, să știți că e o oră în plus bonus, deci Antonia și Alex Mucanu...
0: 3 plus 1
1: gratis. Îl lăsăm pe Alex Vidia după știri cu voi, vă lăsăm pe mâini bune și trebuie să zic și eu mulțumesc, a fost o mare plăcere. Ne reauzim la matinal din 27 iulie până la începutul lui septembrie.
0: Colegii noștri vor lua o bine meritată vacanță.
1: Și când noi ne pregătim pentru trezitul de vreme constant, că hai, o zi merge, astăzi m-am trezit bine, am energie,
0: exact.
1: De-abia aștept să mă întorc acasă, atunci când știu că în fiecare zi trezitul de vreme...
0: Când vii cu drag, nici n-o să simți. O să vezi, n-o să simțim.
1: De-abia aștept.
0: Vă mulțumim mult de tot, dragilor. Vă îmbrățișăm tare, tare de tot. Să aveți o zi și o săptămână minunată. Rămâneți pe Digi FM.
1: Zi bună!
2: Digi FM. Prieten cu tine la radio, pe WhatsApp.

0: Music Radio DGFM.
1: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
2: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
2: Da, domnule.
5: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
7: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
8: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
9: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
10: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
9: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
11: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
0: Cerere și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi...
12: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
13: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Ora 10, Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. Deși prețul petrolului scade, la noi motorina premium a sărit de 10 lei litrul la unii distribuitori. Lumea întreagă e cu ochii pe Paris. Mâine justiția ar urma să decidă dacă Marine Le Pen mai poate candida sau nu la președinție. Iar noi, după amiază, vom avea din nou parte de ploi și posibil vijelii în majoritatea regiunilor. Ascultați știrile Digi FM. Motorina premium a sărit de 10 lei pe litru, potrivit datelor centralizate de la peste 1600 de benzinării Petrom, OMV, Rompetrol, MOL, Lukoil și Socar. Benzina standard se menține la aproximativ 8,60 lei, potrivit G4 Media, în timp ce cea premium este 9,30 lei. Motorina standard este 9,50 lei în medie. În aceste condiții, mulți șoferi merg să alimenteze la bulgari. Acolo carburanții sunt mai ieftini, dar și taxele sunt mai mici. Vine cu detalii Iulia Stanciu.
2: În localitatea Duran Culac din Bulgaria. Practic este prima localitate după Vama Veche. Benzina costă 1 euro și 48 de cenți, adică 7 lei și 69 de bani. Motorina costă 1 euro și 50 de cenți, adică 7 lei și 80 de bani. În România însă benzina este mai scumpă, aproape cu 1 leu mai mult decât în Bulgaria. De asemenea, tot în țara noastră motorina este mai scumpă cu 1 leu și 74 de bani. Așa se face că aici în Bulgaria vin să alimenteze atât turiști care își petrec vacanța pe litoralul bulgăresc, dar și localnici din zonele apropiate vin aici să facă plinul și apoi se reîntorc în România.
1: Între timp, noutăți vin din partea statelor producătoare și exportatoare de petrol, OPEC+. Arabia Saudită, Rusia, Irak, Kuwait, Algeria, Kazahstan și Oman au aprobat ieri o nouă creștere a cotelor de producție de petrol, începând din luna august. Asta într-o perioadă în care prețurile țițeiului continuă să scadă, iar exporturile prin strâmtoarea Ormuz revin treptat la normal. Vineri, cotația Brent se situa în jurul valorii de 72 de dolari pe baril, mult sub maximele de peste 120 de dolari atinse în timpul conflictului dintre Statele Unite, Israel și Iran. Nicușor Dan tergiversează numirea unui candidat pentru funcția de premier și și-a abandonat rolul de președinte al României. Atacul vine de la Traian Băsescu. Fostul șef al statului a declarat aseară la Digi24 că l-a susținut pe Nicușor Dan și ar face-o din nou dacă ar fi iar în competiție cu George Simion. Dar acum îl critică pentru că, spune Băsescu, nu face ce trebuie. Fostul președinte mai spune că partidele încalcă în acest moment Constituția, care prevede că un guvern poate fi interimar 45 de zile și au trecut 60 de zile de la moțiunea de cenzură.
3: De ce tergiversează desemnarea unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru? De ce? Nu am o explicație. Nu are voie să se lipsească de acest instrument într-o situație de blocaj politic. Pentru că, până la urmă, el are responsabilitatea deblocării situației politice. Toți încalcă Constituția. Constituția spune că în 60 de zile trebuie să aibă loc aceste desemnări. Oamenii ăștia nu au niciun fel de respect și nicio grijă pentru Constituție. Domnul Nicușor Dan pur și simplu și-a abandonat rolul de președinte.
1: Viitorul politic al lui Marine Le Pen va fi decis mâine de justiția franceză. Curtea de apel din Paris va decide dacă lidera partidului de extremă dreapta, Rassemblement National, poate candida la Palatul Elysée pentru a patra oară sau nu. În acest caz, ar fi obligată să-i cedeze locul succesorului său, Alina Vancea.
4: Marine Le Pen așteaptă hotărârea Curții de apel din Paris în dosarul legat de fondurile pentru plata asistenților europarlamentari ai Frontului Național. Potrivit primei instanțe, fondurile au fost folosite fraudulos. Partidul ei se situează în fruntea sondajelor privind intenția de vot pentru primul tur al alegerilor prezidențiale de anul viitor, iar hotărârea judecătorească va avea o pondere foarte importantă în istoria acestui partid cofondat de tatăl ei în 1972 și care nu a fost niciodată atât de aproape de putere. Marine Le Pen a fost condamnată în martie anul trecut la 4 ani de închisoare de către Tribunalul Penal din Paris pentru deturnarea fondurilor europene. Ea a primit și interdicția de a candida la funcții elective pe o perioadă de 5 ani, dar și o amendă de 100.000 de euro. Le Pen a fost acuzată că a folosit bani de la Parlamentul European, care erau destinați finanțării costurilor cu asistenții eurodeputaților și a plătit în schimb cu ei angajații care lucrau pentru partidul ei.
1: Și informații din sport acum, Ovidiu Pețenghia.
0: Antrenorul portughez Carlos Queiroz, în vârstă de 73 de ani, a anunțat că demisionează din funcția de selecționer al echipei naționale de fotbal a Ghanei după evoluția de la Mondial. Echipa africană a fost eliminată în optimile de finală în urma înfrângerii cu 0-1 în fața Columbiei. Queiroz se alătură celorlalți selecționeri care au decis să demisioneze sau au fost demiși în timpul campionatului mondial. Între ei Miroslav Kubek din Cehia, Steve Clark, scoțienul Hong Myung-bo, selecționerul Coreei de Sud, Hervé Renard de la Tunisia sau Julian Nagelsmann, selecționerul Germaniei. Urmează la campionatul mondial de fotbal confruntarea dintre Portugalia și Spania de la ora 22. Miza este calificarea în faza sferturilor de finală.
1: Vom avea vreme instabilă în cea mai mare parte a țării, cu ploi și descărcări electrice, mai ales după amiază. Izolat vor fi și vijelii. Doar pe litoral va fi vreme frumoasă, temperatura urcă până la 29 de grade acolo. În sud și în vest astăzi vom avea cel mult 32 de grade. 10 și 6 minute, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Alex Vidia.
5: Mulțumim, Lucian Cambeșteanu, să începem o nouă săptămână împreună. Începem cu Regard, cu Hugel și Margaret, Cool Me Down.
6: La Digi FM ai hituri mai fierbinți de

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi!

0: 10:21, știri peste 9 minuțele când vorbim despre un accident pe litoral și scumpire a țigărilor. Post Malone și Smiley înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Digi FM.
1: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
2: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai combina frigorifică No Frost Beko volum 355 de litri la doar 2499 de lei cu 400 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
3: Gazul, întreținerea, meditațiile.
4: Vacanța la mare. Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click

0: party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
0: DGFM te invită la

0: Sold.com, partener media oficial DGFM.
1: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
2: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
3: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: 10:30, Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, se circulă cu dificultate la această oră în zona Eforie Nord din cauza puhoiului de mașini. După Franța, incendiile de vegetație amenință și zone turistice din Grecia. Ascultați știrile Digi FM. Atenție cum circulați dacă mergeți spre mare. Un accident a avut loc în această dimineață la Eforie Nord. 3 mașini s-au ciocnit, iar un om a fost rănit. Se circulă greu la această oră în zonă. Transmite Iulia Stanciu.
2: Accidentul s-a petrecut în jurul orei 9 în centrul stațiunii Eforie Nord. În eveniment au fost implicate 3 autoturisme, 2 parcate și una aflată în mers. În urma accidentului, o mașină s-a răsturnat și o persoană a rămas blocată în interiorul acelui autoturism. La fața locului au ajuns și pompierii de la ISU Dobrogea. Victima a fost asistată medical la fața locului și în cele din urmă nu a ajuns la spital. Să știți că traficul în zona a fost blocat, iar acum, în acest moment, se circulă greu din cauza numărului mare de autovehicule.
1: Și o veste proastă pentru fumători, prețurile țigărilor s-au majorat pentru a doua oară în acest an. Potrivit Economedia, primii 3 distribuitori au adăugat 1 leu în plus la pachet. Precedenta scumpire a fost la începutul anului tot cu 1 leu. Brandurile populare ajung astfel la pragul psihologic de 30 de lei pachetul, iar cele considerate premium au trecut de 32 sau 33 de lei. 80% din prețul unui pachet de țigări reprezintă accize și taxe colectate de stat. Industria țigărilor aduce anual în buget peste 4 miliarde de euro, iar o nouă scumpire este așteptată la 1 septembrie. Incendiile de vegetație se extind în Europa, mai ales în sud, și ajung în mai multe destinații turistice unde oamenii sunt evacuați. Alerte de risc maxim sunt în Portugalia, Grecia, Spania și Franța. Mii de pompieri sunt mobilizați în lupta cu flăcările, inclusiv din România. Cu detalii, Alina Vancea.
3: În Grecia au fost evacuate 3 sate și un centru de îngrijire a persoanelor cu dizabilități de lângă Salonic, după un incendiu de amploare care a izbucnit sâmbătă seara la Oreo Castro. Polițiștii suspectează că focul a fost pus de un bărbat de 76 de ani pe care l-au arestat. Alte incendii sunt active în peninsula Halkidiki, una dintre destinațiile de vacanță preferate și de români. În Portugalia au ars deja 10.000 de hectare de vegetație și focul continuă să se extindă, iar temperaturile continuă să crească. Se așteaptă 44 de grade în unele regiuni. Peste 1.000 de pompieri încearcă să limiteze propagarea flăcărilor care au rănit 9 oameni. În Spania, peste 2.000 de hectare de teren au fost distruse de flăcări aproape de Costa Brava, iar acum este alertă maximă pentru insulele Canare, Tenerife și Gran Canaria. În Franța, 7 departamente din sudul țării sunt sub risc foarte ridicat de incendii de vegetație.
1: 10:34, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Lucian Cambeșteanu. Z cu el continuăm cu NSYNC și The Second Voice acum, Let Me Be.
4: Digi FM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

0: 10:46. Atenție, cade tencuială. Nu, atenție, se surpă autostrada. Afli mai multe despre evenimentul ăsta la știrile de la 11 fix. Tot atunci despre partea la care stăm bine. Pensia, pilonul 2. Avem Gras XXL și Alicia Dixon, printre alții, înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Digi FM.
1: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Înțelegeți Europa altfel, alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși, care vor mai mult decât o simplă excursie. Înscrieri pe paleologu.com.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Miercuri, de la 20, Craiova face primul pas în preliminariile UEFA Champions League. Joi, de la 20, Universitatea Cluj debutează cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League. Iar duminică, de la 20:30, și oltenii și clujenii au pus ochii pe Supercupa României. În direct la Digi Sport 1.
7: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
8: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
7: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
9: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Bucovina, apă minerală naturală plată de 2 litri, 3,39 lei. Și Ciucaș, bere la 2,25 litri, 8,99 lei, plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
10: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kik. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol. În toate magazinele. Kik, mai mult decât crezi.

0: Ora 11, Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit! Pericol pe autostrada 10 Sebeș-Turda, o porțiune de drum s-a surpat, detalii imediat. Liderii statelor membre NATO se reunesc mâine la Ankara pentru a analiza principalele provocări de securitate cu care se confruntă alianța. Și sunt 26 de grade acum în București, Mangalia și Râmnicu Sărat este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Traficul este restricționat pe autostrada 10 Sebeș-Turda după ce pe una dintre benzile de circulație au apărut mai multe fisuri. Șoferii circulă pe o singură bandă cu o limită de viteză de 60 de km pe oră, iar autoritățile iau în calcul inclusiv închiderea autostrăzii în acea zonă. Surparea afectează o porțiune de drum care a mai fost reparată în urmă cu 3 ani. Are detalii Bianca Timșa.
2: Vorbim de un crater uriaș care se întinde pe o suprafață foarte mare, pe lotul 4 al autostrăzii Sebeș-Turda, la intrarea în județul Cluj dinspre Alba. Față de nivelul inițial al autostrăzii, acea porțiune s-a lăsat cu aproximativ un metru și continuă să o ia la vale. Traficul se desfășoară doar pe o singură bandă cu o limită de viteză de 60 de km pe oră. Echipele Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Cluj au început lucrările urgente pentru a remedia situația. Se ia în calcul și închiderea acestei porțiuni de autostradă, iar traficul e posibil să fie deviată pe drumul național. Între timp, CNAIR a cerut o expertiză pentru a afla cauza surpărilor, iar dacă se va dovedi că este vorba despre o greșeală de construcție, constructorul va suporta costurile reparațiilor.
1: Pensiile private obligatorii ating un nou vârf în România. Peste 200 de miliarde de lei sunt deja administrate în pilonul 2. Autoritatea de supraveghere financiară arată o creștere cu 37% față de aceeași perioadă a anului trecut. Are detalii Anca Vlad.
3: Potrivit datelor publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, activele totale ale pilonului 2 au ajuns la 227,5 miliarde de lei, o creștere cu 37% față de aceeași perioadă anului trecut. Aproximativ 95% din active sunt investite în România, iar cea mai mare pondere este deținută de titlurile de stat, urmate de acțiuni listate la Bursa de Valori București. La final de mai, titlurile de stat însumau 145,39 miliarde de lei, adică aproape 64% din portofoliu. În aceeași perioadă, contribuțiile colectate au fost de 2,9 miliarde de lei, cu o contribuție medie de 453 de lei per participant. Conform datelor, numărul românilor care contribuie la pilonul 2 de pensii a depășit 8 milioane și jumătate.
1: Liderii NATO se reunesc mâine la Ankara, unde vor discuta o serie de provocări cu care se confruntă alianța. Printre acestea se numără asumarea de către Europa a unei responsabilități mai mari pentru securitatea continentului și stimularea producției industriale din domeniul apărării, scrie Reuters. Unii oficiali se tem însă că războiul din Iran ar putea pune în umbră reuniunea, dar speră că liderii vor rămâne concentrați pe obiectivele principale ale alianței. Care sunt acestea, ne spune Roxana Horchidan.
4: Oficialii NATO afirmă că unul dintre obiectivele principale este menținerea unității și angajamentului Statelor Unite față de clauza articolului 5 al alianței, care specifică că un atac asupra uneia dintre membrii este un atac asupra tuturor. Asta în contextul în care alianța s-a confruntat în acest an cu două crize care au alimentat tensiunile în relația transatlantică. Pretențiile lui Trump privind Groenlanda și furia sa față de aliații NATO din cauza reacției acestora la războiul din Iran. Președintele american a calificat alianța drept, citez, un tigru de hârtie și a declarat că în considerare retragerea din NATO. Astfel, o altă provocare majoră pentru alianță ține de modul în care poate transforma fondurile în noi capacități militare într-un interval scurt de timp. La Ankara se așteaptă ca membrii NATO să anunțe contracte noi în valoare de 10 de miliarde de dolari. Totuși, unii oficiali și-au exprimat frustrarea că producția nu a crescut în ritmul pe care îl sperau. Asta deși conducerea NATO a solicitat industriei să colaboreze, să deschidă noi linii de producție și să livreze mai rapid. Se așteaptă ca liderii alianței să reitereze și faptul că Rusia reprezintă o amenințare pe termen lung la adresa securității euroatlantice.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
5: Principala favorită a turneului feminin de la Wimbledon, Arina Zabalenka, a fost eliminată de Naomi Osaka. Rezultatul vine după ce campioana în titre de la Wimbledon, Iga Świątek, și favorita numărul 2 de la turneul de la Wimbledon, Elena Rybakina, au pierdut în turul 3 sâmbătă. Între timp, Novak Djokovic a mai adăugat o pagină de legendă la Wimbledon după ce a trecut de rusul venit din calificări, Roman Safiulin. Victoria l-a dus pe Djokovic peste rivalul său retras, Roger Federer, în clasamentul victorilor de la Wimbledon pe iarbă. Sârbul are acum 106 victorii, cu una mai mult decât Federer.
1: Astăzi vremea va fi instabilă în cea mai mare parte a țării, în special după amiaza și seara vor fi averse și descărcări electrice în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și Muntenia și pe arii restrânse în celelalte regiuni. Izolat vor fi și vigelii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 11 și 5 minute, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Alexandra. Am featuring-uri, am companie bună, DJ Snake featuring Justin Bieber și Black Eyed Peas, mai departe cu Balvin și încă un featuring, 3 Sud-Est, Andra.
6: Vara se simte mai bine pe muzica DJ FM.
7: Ca să știi...

11 și 20 de minute. În curând discutăm despre frauda la BAC, la știrile de la și jumătate. Și au probleme și britanicii la școală. Pe altă parte, pe partea de caniculă, mai mulți profesori au leșinat în clase din cauza căldurii. Lichely și Dave înainte de știrile tale. DGFM.

0: DGFM. Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
1: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 3 și 7 iulie. Banane 5 lei 49 kilogramul. Vreau din România. Pulpe de pui inferioare 14 lei 99 kilogramul și Dorna apă minerală naturală plată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
3: Vero, tu ce faci vara asta?
4: Alina, merg la festival. Vii și tu?
3: Și ce fac cu copiii?
4: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
3: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
4: Te distrezi și tu împreună cu ei.
3: Ok.
4: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
6: Teatrul la cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kik. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kik, mai mult decât crezi.
7: Tehnologie de top aveți?
8: Da.
7: Prețuri bune?
9: Ia să văd foaia.
7: Da, domnule.
10: Ia-mi parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
11: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
12: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
13: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 11:30, Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit! 5 persoane au fost plasate sub control judiciar în dosarul fraudării bacalaureatului, detalii imediat. Și a crescut bilanțul victimelor cutremurelor din Venezuela, peste 3300 de oameni au murit. Ascultați știrile Digi FM. Cele 5 persoane reținute în dosarul fraudării bacalaureatului au fost plasate sub control judiciar pentru 60 de zile. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2023-2026, inculpații ar fi organizat o rețea prin care zeci de candidați primeau răspunsurile în timpul examenului în schimbul unor sume de bani. Subiectele erau fotografiate sau filmate în sările de examen și transmise imediat după începerea probelor. Acestea erau rezolvate de complici, iar răspunsurile ajungeau la candidați prin intermediul unor dispozitive electronice cu casca ascunsă. Banii încasați de la candidați care promovau examenul erau împărțiți între membrii rețelei în funcție de rolul fiecăruia, spun procurorii. Pe durata controlului judiciar, cei 5 inculpați nu au voie să comunice între ei sau cu alte persoane implicate în dosar. În caz de încălcare a obligațiilor, măsura poate fi înlocuită cu arest la domiciliu sau arest preventiv. Canicula închide școlile în Marea Britanie, peste 1000 de unități au suspendat cursurile, iar experții estimează că infrastructura nu mai face față. În plus, un sindicat al profesorilor susține că mai mulți dascăli au leșinat în timpul cursurilor din cauza temperaturilor foarte ridicate din sălile de clasă. Cu detalii, Roxana Horchidan.
2: Valul de căldură care afectează Europa a scos la iveală vulnerabilitatea sistemului de învățământ din Marea Britanie. Peste 1000 de școli și-au suspendat cursurile sau au trimis elevii acasă mai devreme în ultimele săptămâni, transmite Associated Press. Și asta pentru că în numeroase școli britanice nu există sisteme de aer condiționat, iar ventilația este insuficientă. În școlile rămase deschise, profesorii și elevii au improvizat soluții pentru a face față caniculei. Sindicatele profesorilor cer introducerea unei temperaturi maxime admise la locul de muncă și investiții urgente în modernizarea școlilor, multe dintre ele construite în anii 1950-1970. Comitetul Britanic pentru Schimbări Climatice avertizează că școlile, spitalele și căminele de bătrâni au fost proiectate pentru a conserva căldura în timpul iernii, nu pentru a face față valurilor de caniculă tot mai frecvente. Potrivit estimărilor instituției, până în 2050, temperaturile ar putea depăși frecvent 40 de grade Celsius în sudul Angliei, iar numărul zilelor în care temperaturile din interiorul școlilor vor ajunge la 35 de grade Celsius, ar putea crește cu aproximativ 70% față de nivelul actual.
1: Crește bilanțul victimelor în urma celor două seisme care s-au produs în Venezuela în urmă cu o săptămână și jumătate. Autoritățile anunță că numărul deceselor a urcat la 3342. Președintele Adunării Naționale a transmis într-un mesaj pe rețeaua X că în total aproximativ 16740 de persoane au fost rănite și peste 17000 au rămas fără locuințe. Reamintim, cele două seisme cu magnitudine 7,2 respectiv 7,5 au lovit Venezuela pe 24 iunie și au fost urmate de o serie de replici. Potrivit autorităților, 190 de clădiri au fost distruse și alte, cel puțin 856, au suferit pagube majore, printre acestea numărându-se și câteva spitale. Atât pentru moment, la știri este ora 11:34, rămâneți cu Alex Vidia.
0: La britanici se leșină din cauza căldurii, la noi se leșină din cauza notelor.
3: DGFM îți recomandă.
0: Zilele astea se afișează toate.
3: Hituri, raze de soare și energie. Ca să știi. Yo,

0: You're just a boy și vrei să fii băiat rău, bad boy. Ce se mai întâmplă prin politică? Cine a mai dat cu băta în baltă? Premierul australian s-a dus la un podcast de comedie și a încercat și el să fie amuzant, dacă tot era ăsta mediu. A fost întrebat cu cine, dacă n-ați avea o căsnicie perfectă, s-ar destrăma, cu cine pe cine v-ar plăcea să aveți în dormitor? Și el, în loc să fie diplomat, politician până la capăt și să spună, vai, dar eu, după o căsnicie destrămată, doar cu țara mi-aș putea lega inima, a zis, cu Kylie Minogue. Opa! Și acum premierul albaneze își cere scuze după porcăria asta.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.
0: Declarații cu cântec. Apropo de care, cântec de la Ava Max acum, Maybe You're the Problem, domnul albanez.

0: Ne întori, adică noiembrie e toamnă în economia românească, a încetinit din nou consumul și află mai multe la știrile prânzului. Până acolo, Warren G, Nate Dogg, mi-era dor de piesa asta, Regulate!
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.
2: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good, too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel, if you know what I mean. Earn your keep.
3: Regulators.

0: Digi FM.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai piersici plate la 7,99 lei kilogramul și pepenoaică din România la 2,29 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Mai mult confort și siguranță pentru casa ta cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de exterior. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico!
3: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
3: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
5: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
0: Cere, re și ți se va da la Digi FM. Un sejur all-inclusive pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la Digi FM. Ca să știi...
6: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Brezoi. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți, mulți alții. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și fii parte din festivalul care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. 21-26 iulie, Brezoi, The Place Where We Belong. Eveniment susținut de Digi.
7: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
8: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La 2 bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la 4 bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: Ora 12, Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Consumul continuă să încetinească în România. Datele INS arată că a scăzut cu peste 5%. Și locuitorii din Ankara părăsesc orașul din cauza summitului care va începe mâine. Detalii imediat. Sunt 28 de grade acum la Brăila, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Consumul continuă să încetinească în România. Vânzările din comerțul cu amănuntul au scăzut cu 5,5% în ultimele luni, potrivit datelor publicate de INS. Astfel, din cauza scumpirilor, românii cumpără mai puține produse, iar cel mai mare declin a fost înregistrat în cazul produselor nealimentare, în special la carburanți, după cum transmite Sebastian Boldea.
2: Rata inflației este în prezent la 10,9%, adică cam cu atât au crescut prețurile în medie în ultimul an. Motivul principal de altfel pentru care consumul este unul din ce în ce mai scăzut. În cazul alimentelor, spre exemplu, prețurile au crescut cu 6,8%, iar consumul este unul mai scăzut cu 4,3%. Asta înseamnă, bineînțeles, că au început românii să cumpere mai puține produse alimentare. În ceea ce ține de produsele nealimentare, o diferență a prețurilor de 12,5% în sus, precum și un consum ceva mai scăzut cu 5,3%. La pompă, însă, prețurile au evoluat destul de mult. În prezent, în cazul motorinei, spre exemplu, prețul este mai mare cu aproape 37%, iar benzina este mai scumpă cu 30%. Un alt motiv pentru care șoferii au început să alimenteze mai puțin.
1: Pompierii români continuă misiunea de sprijin autorităților franceze pentru stingerea incendiilor de pădure în sudul Franței. Noaptea trecută au intervenit într-o zonă în care mai multe gospodării riscau să fie cuprinse de flăcări. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, intervenția s-a desfășurat în condiții dificile din cauza vegetației foarte uscate și apariției unor noi focare. Florin Daciu este unul dintre pompierii care intervine în Franța.
3: Sunt mai multe localități aflate la risc, nouă ne-au fost încredințate mai multe sectoare de intervenție unde a trebuit să ne asigurăm că flăcările nu se apropie de locuințe. Din fericire am reușit să rezolvăm aceste probleme. Acum suntem realocați. Am avut posibilitatea să ne rotim astfel încât să putem să intervenim în continuu. În total suntem 40 de pompieri, iar în fiecare zi intervenim cu câte 20. Misiunea noastră se va încheia pe data de 15, dar vom fi înlocuiți de un nou contingent de alți 40 de pompieri români care vor asigura intervenția în zona de competență de aici până pe data de 31 iulie.
1: Ankara se pregătește de summitul NATO care începe mâine. Din cauza măsurilor de securitate însă, orașul va fi paralizat, iar mai multe artere principale vor fi închise. Asta îi nemulțumește pe locuitorii orașului, astfel că mulți preferă să părăsească capitala. Trenurile și avioanele care pleacă din Ankara sunt deja pline pe măsură ce se apropie summitul. Alexandra Grigoriță cu detalii.
4: Angajații municipalității din Ankara au fost trimiși să lucreze pentru a înfrumuseța orașul și a ascunde cu ajutorul unor panouri uriașe casele dărăpânate sau cartierele defavorizate, relatează AFP. Toate aceste lucrări, menite să facă o impresie bună asupra șefilor de stat și delegațiilor din cele 31 de țări așteptate în capitala turcă, sunt denunțate de opoziție și de populație. Din cauza măsurilor de securitate, mai multe artere principale vor fi închise pe durata celor două zile ale summitului, obligând locuitorii și comercianții să-și limiteze deplasările și uneori să-și închidă temporar magazinele. De asemenea, orice adunare sau manifestație a fost interzisă la Ankara începând cu 28 iunie și până la încheierea summitului. Ankara a devenit practic o închisoare în aer liber, acuză opoziția. Potrivit presei turce, toate pregătirile, inclusiv renovarea unui aeroport militar și construirea de noi drumuri, au costat peste 200 de milioane de euro. Autoritățile prezintă însă lucrările drept investiții durabile, menite să modernizeze infrastructura capitalei.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
5: Lorenzo Fino, ciclist de 19 ani, component al echipei Bora, campion mondial la nivel sub 23 de ani, a câștigat duminică etapa a doua din turul ciclist al Sibiului în direct la Digi Sport. A fost o etapă de peste 157 de kilometri între Sibiu și Păltiniș. Lorenzo Fino a preluat conducerea în clasamentul general. Italianul are un avans de 36 de secunde în fața lui Baron Monton. Cel mai bine clasat ciclist român este Andrei Cărbunare, aflat pe locul 29. Etapa a treia se va încheia la Bâlea Lac după o întrecere de 157 de kilometri.
1: Vreme instabilă astăzi în cea mai mare parte a țării, în special după amiaza și seara vor fi averse și descărcări electrice în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și Muntenia și perii restrânse în celelalte zone. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade astăzi. 12 și 6 minute, atât la știri, rămâneți cu Alex Fidia.
0: Mulțumim, Roxana, începem în forță, Khaled, c'est la vie.
6: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
7: Exact ca la mare.

12 și 12 minute m-a întrebat cineva mai devreme ce am făcut în weekend. I-am zis că am avut un weekend pe modelul mondialului românesc, adică în weekend am stat acasă.

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar.
1: O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
2: Puține subiecte provoacă reacții mai puternice decât taxele. Aproape toată lumea le plătește, puțin le apreciază și aproape nimeni nu vrea mai multe. Dar, dincolo de emoții, taxele au un rol esențial în funcționarea unei economii moderne. Fără taxe, nu am avea școli publice, spitale, drumuri, poliție, justiție sau apărare. Statul își finanțează activitatea prin resursele colectate de la cetățeni și companii. Însă taxele nu au doar rolul de a aduna bani la buget. Ele influențează comportamentul oamenilor și al companiilor. De exemplu, dacă taxarea muncii este foarte ridicată, costul angajării crește. Companiile pot fi mai prudente în recrutare, iar o parte din activitate poate migra spre economia informală. De asemenea, dacă impozitarea profitului este foarte ridicată, multe firme pot amâna investițiile sau planurile de extindere. În schimb, o fiscalitate mai redusă poate încuraja investițiile și dezvoltarea afacerilor. Din acest motiv, economiștii nu discută doar despre nivelul taxelor, ci și despre efectele lor asupra economiei. Apare astfel o întrebare importantă. Este mai bine să ai taxe mici sau taxe mari? Răspunsul nu este atât de simplu. Țările nordice au în general niveluri ridicate de taxare, dar oferă și servicii publice extinse. Alte economii au ales o fiscalitate mai redusă pentru a atrage investițiile și a stimula mediul privat. Nu există o formulă universală. Important este echilibrul dintre ceea ce statul colectează și ceea ce oferă în schimb.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău la DGFM. Ca să știi!

0: DGFM.
1: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
3: Eu sunt sănătos tun, chiar nu mă doare nimic. Într-adevăr, în primii ani diabetul nu doare, însă efectele pe termen lung pot fi devastatoare. Suntem Asociația Caravana cu Medici și luptăm împotriva diabetului zaharat. Prin campania națională Fără Diabet, 11.000 de români din mediul rural vor beneficia gratuit de analize pentru depistarea diabetului și de ajutor de specialitate. Alegem prevenția. Punem sănătatea publică pe primul loc. Află detalii pe caravanacumedici.ro. O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
4: Vacanță în doi. La munte sau la băi?
5: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
6: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
7: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all

0: party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Tati, am de predat tema la mate.
3: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
2: Știi ce ai de făcut?
3: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
1: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 125 cm cu 159 lei extra discount. Hi-Nap! EMAG.
4: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame diverse sortimente de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea.

0: 12:30, Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Radu Miruță lansează un formular special. Călătorii CFR se pot plânge acum de condițiile din trenuri. Și premieră la Cupa Mondială, FIFA anulează suspendarea unui atacant american după intervenția lui Trump. Ascultați știrile DGFM. Ne așteaptă 2 zile cu vreme instabilă în toată țara, cu excepția litoralului, apoi revine canicula. Vom avea din nou temperaturi de peste 40 de grade în majoritatea regiunilor. Iar de data aceasta, valul de caniculă va dura mai mult, vârful perioadei va fi atins la jumătatea lunii, spune Florinela Georgescu, director de prognoză ANM.
2: În următoarele 2-3 zile trebuie să ne așteptăm la manifestări puține de instabilitate atmosferică, averse de așteptat doar în a doua parte a zilelor, mai degrabă în zonele de deal și de munte. Săptămâna aduce pe continentul european un nou val de căldură în regiunile vestice, mai întâi peninsula iberică, apoi Franța, vor fi afectate de temperaturi care ar putea din nou depăși 40 de grade și acest val de căldură are tendința de a se extinde spre Europa Centrală și este de așteptat ca să ne influențeze și pe noi în a doua jumătate a lunii.
1: Ministrul Transporturilor anunță că a fost lansată o platformă nouă pentru reclamații la CFR. Potrivit lui Radu Miruță, în acest mod, călătorii pot semnala problemele din timpul călătoriilor cu trenul. Totodată, el a precizat că în ultimele săptămâni a primit mai multe mesaje de la români care s-au plâns de condițiile din trenuri. În plus, ministrul susține că situația prezentată în rapoartele oficiale diferă de experiența reală a pasagerilor. Controverse fără precedent la Cupa Mondială, FIFA anulează suspendarea unui atacant american după intervenția lui Donald Trump. Este pentru prima dată din 1962 când un jucător eliminat la Cupa Mondială primește drept de joc înainte de executarea suspendării automate. Alexandra Grigoriță explică.
3: Decizia FIFA de a anula suspendarea atacantului american Balogun înaintea duelului dintre Statele Unite și Belgia a provocat un val de reacții și acuzații privind posibile influențe politice asupra procesului disciplinar. Potrivit The New York Times, Donald Trump ar fi discutat cu președintele FIFA Gianni Infantino la câteva ore după eliminarea fotbalistului din partida cu Bosnia și Herțegovina. FIFA a anunțat ulterior că atacantul va avea drept de joc în meciul cu Belgia, în ciuda faptului că, în mod normal, un cartonaș roșu atrage automat o suspendare pentru partida următoare. Hotărârea a stârnit nemulțumirea Federației Belgiene de Fotbal, care s-a declarat uimită de decizie. În paralel, oficial din administrația Trump și reprezentanții ai Federației Americane de Fotbal ar fi încercat să construiască un argument juridic în favoarea atacantului. Apelul american s-a bazat pe ideea că eliminarea lui Balogun ar fi fost acordată incorrect după analiza video. După anunțul FIFA, Donald Trump a salutat public hotărârea. FIFA a precizat că sancțiunea va fi reactivată dacă jucătorul va comite o abatere similară în perioada respectivă.
1: 12:34, atât la știri, rămâneți cu Alex Fidia.
0: Mulțumim, Roxana, continuăm cu Dua Lipa, Vanessa Carlton și nici Donald Trump nu ne poate împiedica să-l difuzăm acum pe Rareș cu noua lui piesă foarte tare.
4: Vara se simte mai bine pe muzica DJ FM.
5: Ca să știi...

0: Cam la
1: Ai, 13 minute până la știrile orei 13, când vorbim despre scenarii, oameni relocați din azilele din Bihor, de asemenea Caigo, Ursu și Aiken, înainte de știrile tale.

0: faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Înțelegeți Europa altfel, alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși, care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com.
3: Vero, tu ce faci vara asta?
4: Alina, merg la festival! Vii și tu?
3: Și ce fac cu copiii?
4: Îi iei cu tine! Mergem la Big Little Festival! E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie, teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming, iar seara ai concerte cu super artiști.
3: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
4: Te distrezi și tu împreună cu ei.
3: Ok.
4: Vino la Big Little Festival vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
5: Gazul, întreținerea, meditațiile.
6: Vacanța la mare. Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
7: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
8: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație la dispoziția ta în câteva secunde.
7: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
9: Mă aduci cu zahărele.
10: Ce dulceață de fată!
11: Vorba dulce, mult aduce.
12: I-a zis vreo două de dulce.
9: Numai lapte și miere.
13: Gata cu dulcegările!
14: De tot?
13: Nici chiar așa. Ne putem baza însă pe FitoDiab. Menține normal nivelul glucozei din sânge și chiar pune umărul la scăderea valorilor glicemice crescute. FitoDiab. Și viața e dulce. Remediu natural prin Hufigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Tore, detergent pentru rufe diverse sortimente, 27,79 lei. Dove deodorant spray diverse sortimente, 18,99 lei. Și Old Spice diverse sortimente, 13,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.

0: Ora 13, Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! PSD crede în varianta revenirii la o formulă de guvernare împreună cu PNL, USR și UDMR, spun surse politice. Detalii imediat. Liderii NATO se reunesc mâine la Ankara, unde vor discuta o serie de provocări cu care se confruntă alianța. Și 29 de grade acum la drobeta Turnul Severin, este maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Socialdemocrații ar putea avea până la sfârșitul acestei săptămâni o întâlnire cu reprezentanții PNL, USR și UDMR pentru a discuta o posibilă refacere a coaliției de guvernare. Asta susțin surse Digi24, care spun că PSD crede în varianta revenirii la o formulă de guvernare împreună cu cele trei partide. Decizia va depinde însă de rezultatul negocierilor și de condițiile stabilite de fiecare formațiune. Socialdemocrații nu mai sunt de încredere, iar coaliția cu ei nu poate fi refăcută, susține la Digi24 Ionel Bogdan, președintele PNL Maramureș.
2: Avem un partid social-democrat care a încălcat orice jurământ. Și atunci, cum poți să mai ai încredere într-o astfel de căsnicie? Nu mai poți să ai încredere în Partidul Social-Democrat. Coaliția cu Partidul Social-Democrat nu mai există. Această coaliție, din punctul meu de vedere și al colegilor mei, nu mai poate fi refăcută, pentru că încrederea în Partidul Social-Democrat este zero în acest moment. Voința membrilor Partidului Național Liberal a fost exprimată nu doar în Congres, ci și la nivel public și organizațional, organizațiile din țară, într-o proporție covârșitoare, își doresc o direcție a Partidului Național Liberal fără Partidul Social Democrat.
1: 14 persoane preluate din azilele ilegale descoperite în județul Bihor au fost relocate în centre din județul Mureș, anunță Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. Reprezentanții instituției spun că o parte dintre beneficiari nu au documente, iar autoritățile încearcă acum să le stabilească identitatea și să ia legătura cu familiile acestora. Persoanele relocate au vârste cuprinse între 45 și 94 de ani și au fost repartizate în cămine pentru vârstnici și centre de îngrijire. În paralel, continuă evaluările medicale. Reamintim, cele 14 persoane s-au numărat printre cele peste 400 de victime relocate după ancheta DICOT privind exploatarea persoanelor vulnerabile din azilele care aparțineau bihoreanului Viorel Pașca. Rusia a lansat atacuri masive asupra Kievului chiar înainte de summitul NATO de la Ankara, care începe mâine. Sunt cel puțin 11 morți și 10 de răniți, printre care și 5 copii. Printre clădirile lovite sunt și două blocuri de peste 20 de etaje. Ucraina a anunțat că nu a reușit să intercepteze niciuna dintre cele 29 de rachete balistice lansate de Rusia. Între timp, Ursula von der Leyen a reacționat și a declarat că atacul scoate în evidență nevoia urgentă a Ucrainei de sisteme de apărare antiaeriană. Președinta Comisiei Europene a dat asigurări că subiectul va fi abordat în cadrul summitului NATO de la Ankara. Așadar, liderii NATO se reunesc mâine la Ankara, unde vor discuta o serie de provocări cu care se confruntă alianța. Printre acestea se numără asumarea de către Europa a unei responsabilități mai mari pentru securitatea continentului și stimularea producției industriale din domeniul apărării, scrie Reuters. Unii oficiali se tem însă că războiul din Iran ar putea pune în umbră reuniunea, dar speră că liderii vor rămâne concentrați pe obiectivele principale ale alianței. Care sunt acestea, ne spune Roxana Horchidan.
3: Oficialii NATO afirmă că unul dintre obiectivele principale este menținerea unității și angajamentului Statelor Unite față de clauza articolului 5 al alianței, care specifică că un atac asupra uneia dintre membri este un atac asupra tuturor. Asta în contextul în care alianța s-a confruntat în acest an cu două crize care au alimentat tensiunile în relația transatlantică. Pretențiile lui Trump privind Groenlanda și furia sa față de aliații NATO din cauza reacției acestora la războiul din Iran. Președintele american a calificat alianța drept citez, un tigru de hârtie și a declarat că ia în considerare retragerea din NATO. Astfel, o altă provocare majoră pentru alianță ține de modul în care poate transforma fondurile în noi capacități militare într-un interval scurt de timp. La Ankara se așteaptă ca membrii NATO să anunțe contracte noi în valoare de 10 de miliarde de dolari. Totuși, unii oficiali și-au exprimat frustrarea că producția nu a crescut în ritmul pe care îl sperau. Asta deși conducerea NATO a solicitat industriei să colaboreze, să deschidă noi linii de producție și să livreze mai rapid. Se așteaptă ca liderii alianței să reitereze și faptul că Rusia reprezintă o amenințare pe termen lung la adresa securității euroatlantice.
1: sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Anglia va juca împotriva Norvegiei în sferturile de finală la campionatul mondial de fotbal. Norvegia a eliminat-o pe Brazilia, iar Anglia a trecut de Mexic. Jude Bellingham a marcat de două ori, apoi Consach a fost eliminat de la reprezentativa Angliei. Pentru Mexic a marcat Quinone și în minutul 42, respectiv Jimenez în minutul 69. Kane a transformat un penalt în minutul 60 și Anglia a câștigat cu 3-2.
1: Astăzi vremea va fi instabilă în cea mai mare parte a țării, în special după amiaza și seara vor fi averse și descărcări electrice în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și Muntenia și pe arii restrânse în celelalte regiuni. Izolat vor fi și vijelii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade. Atât la știri, ora 13:06, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Anca Vlad! Deschidem ora cu o piesă bună pentru brazilieni. Prăjituri la malul oceanului pentru ei. Dance, Cake by the Ocean.
5: DGFM. Motivul pentru care dansezi la semafor. Ca să știi.
0: M-am înnecat, m-am înjurat.

13 și aproape 20 de minute vin știrile de la și jumătate despre autostradă surpată. Discutăm atunci și Trump se ia din nou la pumn cu Meloni. De la ce s-au luat afli după Alina Eremia și Nico Envin sau Robin Schulz acum. DGFM.

0: 13 și 30 de minute, Anca Vlad.
1: Bine v-am regăsit! Pericol pe autostrada 10, Sebeș-Turda, o porțiune de drum s-a surpat. Detalii imediat. Și președintele american Donald Trump a lansat un nou atac la adresa premierului italian Giorgia Meloni cu doar o zi înaintea summitului NATO. Ascultați știrile DGFM. Traficul este restricționat pe autostrada A10 Sebeș-Turda după ce pe una dintre benzile de circulație au apărut mai multe fisuri. Șoferii circulă pe o singură bandă cu o limită de viteză de 60 de km la oră, iar autoritățile iau în calcul inclusiv închiderea autostrăzii în acea zonă. Surparea afectează o porțiune de drum care a mai fost reparată în urmă cu 3 ani. Bianca Timșa are detalii.
2: Vorbim de un crater uriaș care se întinde pe o suprafață foarte mare, pe lotul 4 al autostrăzii Sebeș-Turda. La intrarea în județul Cluj, dinspre Alba, față de nivelul inițial al autostrăzii, acea porțiune s-a lăsat cu aproximativ 1 metru și continuă să o ia la vale. Traficul se desfășoară doar pe o singură bandă cu o limită de viteză de 60 de km pe oră. Echipele Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Cluj au început lucrările urgente pentru a remedia situația. Se ia în calcul și închiderea acestei porțiuni de autostradă, iar traficul e posibil să fie deviată pe drumul național. Între timp, CNAIR a cerut o expertiză pentru a afla cauza surpărilor, iar dacă se va dovedi că este vorba despre o greșeală de construcție, constructorul va suporta costurile reparațiilor.
1: România rămâne țara din Uniunea Europeană cu cei mai mulți copii care nu merg la grădiniță. Potrivit datelor Salvați Copiii România, aproape 22% dintre copiii de vârstă preșcolară nu sunt cuprinși în sistemul de educație, de peste 2 ori mai mult decât media europeană. Roxana Horchidan are detalii.
3: Conform datelor transmise de Salvați Copiii România, peste 42% din copiii excluși din educația preșcolară provin din gospodării aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială. Motivele cel mai des întâlnite de părinți sunt lipsa resurselor financiare, numărul insuficient de locuri în grădinițe, lipsa documentelor de identitate și accesul redus la informații. Comparativ cu media Uniunii Europene, de aproape 10%, România înregistrează o pondere de 22% a copiilor care nu au fost înscriși în sistemul de educație preșcolară. Datele Salvați Copiii arată de asemenea cazuri în care, deși sunt înscriși la grădiniță, mulți dintre preșcolari nu au fost prezenți nici măcar în jumătate din zilele de curs.
1: Donald Trump a lansat un nou atac la adresa premierului italian Giorgia Meloni cu doar o zi înaintea summitului NATO. Liderul de la Casa Albă a publicat pe rețelele sociale o fotografie în care apare alături de șefa guvernului italian, însoțită de mesajul „Este nevoie de un ordin de restricție”. Imaginea distribuită de Trump o surprinde pe Giorgia Meloni privind spre el. Postarea vine pe fondul relațiilor tensionate dintre cei doi lideri, iar potrivit publicației Corriere della Sera, guvernul italian a decis să nu reacționeze la mesajul lui Trump și să ignore atacul pe care îl consideră nejustificat. Atât la știri, 13 și 33 de minute, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Anca! Suntem cu Pink mai departe, cu Alexia, două linii și aloc îți cânt acum. Bella, ciao!
4: Cu DGFM ai vreme de plajă oriunde ai fi.
0: Ca să știi. Vorbeam mai devreme de grădinițe. Când îți place de cineva la grădiniță, ca băiat, te duci și îi dai un pumn în umăr, nu? Cam așa face Donald Trump în loc să-i spună Bella, ciao!

Bad Day, ce e aia, domnule? Nu cu DGFM. După ora 14 ești cu Alice Tudor, eu sunt Alex Vidia, îți mulțumesc mult că ai fost cu mine. Rămâi și cu Aaliyah, cu Manuel Riva sau Jack Jones.

0: e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi!
1: Salut, sunt Manuel Riva, asculti DGFM. Ca să

0: to you.
1: DGFM.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Acum ai 10% reducere la smartwatch-urile din gama Huawei Watch GT 5 și 20% extra la smartwatch-urile din seria Huawei Watch GT 6 și Huawei Watch Fit. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol. În toate magazinele. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te de 25% extra pentru gama de produse Tefal Bocuse. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
1: DGFM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Cei mai adorați DJ vin la Untold One. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmello, Kygo, Lost Frequencies, James Hype, Holy Priest, Alan Walker, Medusa, Solomon, Baby No Money și mulți alții. Abonamentele sunt disponibile pe untold.com. 6-9 august la Cluj-Napoca. Partener media DGFM.
8: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai ulei de măsline Olitalia Extra Virgin 1 litru la doar 39,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
9: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
10: Cerere și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi...
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: A fost ora 14, ascultăm știrile DGFM cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit! Consumul continuă să încetinească în România pe fondul scumpirilor, detalii imediat în jurnal. Președintele Ucrainei cere Alianței Nord-Atlantice să accelereze livrările de sisteme Patriot și sunt 30 de grade acum la Drobeta, Turnu Severin. Maxima orei, ascultați știrile DGFM. Românii au devenit mai cumpătați atunci când scot bani din portofel, o arată cifrele potrivit cărora consumul continuă să încetinească în România. Vânzările din comerțul cu amănuntul au scăzut cu 5,5% în ultimele luni, potrivit datelor publicate de INS. Astfel, din cauza scumpirilor, românii cumpără mai puține produse, rezumându-se doar la strictul necesar. Cel mai mare declin a fost înregistrat în cazul produselor nealimentare, cu 8%. Au fost înregistrate reduceri și la produsele alimentare, băuturi și tutun, precum și la vânzările de carburanți, semn că populația își temperează consumul pe fondul incertitudinilor economice.
2: Sunt mai atentă. Acum compar prețurile, poate mai amân anumite cumpărături și eu îmi țin și o evidență a cheltuielilor lunare și atunci e mult mai clar cum evoluează lucrurile.
3: În ultima vreme se lasă un pic mai mult bani. Da, cu 10-20%, dar e ok. Mai reducem un pic și din calitate, dar mai schimbăm și magazinele unde mergem să facem cumpărăturile.
4: Au crescut prețurile. Ne gândim cum să facem mai mulți bani.
5: Am mai renunțat, de exemplu, la cafeaua pe care o beam la cafenea dimineață. Am încercat să mai reduc și să fac acasă cafea.
6: În general, am încercat să limităm ieșirile în oraș. Poate înainte ieșeam puțin mai des, dar acum încercăm să fim mai aware și să încercăm să ne gândim la fiecare cheltuială.
1: România va avea în premieră o lege care îi protejează pe hackerii etici. Este vorba despre specialiști în securitate cibernetică ce identifică și raportează vulnerabilități informatice. Legea a fost promulgată și stabilește o delimitare clară între activitățile de cercetare în domeniul securității cibernetice și atacurile informatice desfășurate în scop infracțional. Cu detalii, Roxana Horchidan.
7: Potrivit inițiatorilor, noua lege introduce reguli clare pentru activitățile de cercetare și testarea sistemelor informatice. În plus, prevede că anumite dispoziții din codul penal privind interceptarea transmisiilor sau transferul de date informatice nu se vor aplica atunci când activitățile sunt desfășurate cu bună credință și au ca scop identificarea unor vulnerabilități. Noua lege delimitează cercetătorii de securitate de persoanele care desfășoară atacuri în scop infracțional, iar legea nu legalizează atacurile informatice, a transmis deputata USR Cristina Prună potrivit unui comunicat. Astfel, inițiatorii au subliniat că actul normativ nu oferă protecție persoanelor care fură sau divulgă date, afectează funcționarea unor sisteme informatice, întrerup servicii, utilizează programe malițioase sau exploatează în interes propriu vulnerabilitățile descoperite.
1: Volodymyr Zelensky le cere aliaților din NATO să accelereze livrările de sisteme de apărare antiaeriană Patriot. Solicitarea vine după cel mai recent atac masiv lansat de Rusia asupra capitalei Kiev în ajunul summitului NATO de la Ankara. Președintele Ucrainei spune că țara sa are nevoie urgentă de mai multe sisteme Patriot pentru a proteja populația și infrastructura critică de atacurile cu rachete și drone. De asemenea, liderul de la Kiev a subliniat că partenerii occidentali dispun de aceste capabilități și a făcut apel la o mobilizare rapidă pentru întărirea apărării antiaeriene. Este important ca reuniunea Alianței de la Ankara să se încheie cu decizii concrete privind întărirea apărării aeriene a Ucrainei, a declarat Zelensky. În ultimele săptămâni, Moscova și-a intensificat bombardamentele asupra orașelor ucrainene, vizând atât infrastructura critică, dar și zone rezidențiale. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
8: S-au stabilit două sferturi de finală la campionatul mondial de fotbal. Franța o va întâlni pe Maroc, iar Anglia pe Norvegia. Astăzi, în faza optimilor de finală, Portugalia o înfruntă pe Spania de la ora 22. Mâine, de la ora 3 dimineața, va urma partida dintre SUA și Belgia. Tot pe 7 iulie sunt programate confruntările dintre Argentina și Egipt de la ora 19, respectiv între Elveția și Columbia de la ora 23.
1: Vreme instabilă astăzi în cea mai mare parte a țării, în special după amiaza și seara, când vor fi averse și descărcări electrice. Izolat vor fi și vijelii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade. Atât pentru moment. La știri este ora 14 și 5 minute. La Digi FM rămâneți cu Alice Tudor.
0: Mulțumim pentru informația, Alexandra. Salutare și bun găsit! O zi de vară la radio, afară, în calendar și astăzi împreună, din acest moment până la 18. Sper că ești bine acolo unde ești și ai început bine săptămâna. Începem ora cu Lidia Buble, le-am spus și fetelor și gata cu John. Turn the lights off!
9: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi!

0: care e diferența dintre cei care au început frumos săptămâna și restul? Pentru unii e luni, pentru alții e a treia zi de weekend. Stare curioasă cum se simte la tine și dacă a meritat să te dai jos astăzi din pat. Uneori și rutina are farmecul ei. 14 și 14 minute, cu vremea stăm bine, cu muzica și mai bine, chiar și cu declarațiile de dragoste. I love you baby, Surf Mesa și Emily și mergem mai departe.
1: Alice Tudor la DGFM, ca să știi.
0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, Lola Young, Messi și Kungs, This Girl, toate pentru tine la DGFM. S-a o săptămână perfectă.

0: Digi FM.
1: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Brezoi. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți, mulți alții. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și fii parte din festivalul care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. 21-26 iulie, Brezoi, The Place Where We Belong. Eveniment susținut de Digi.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026, primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Proiectele tale încep cu ofertele Vrico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de parchet laminat de 12 mm. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico.
4: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Purland, pulpă de porc fără os, 15 lei 90 kilogramul, ouă proaspete, cofraj de 30 de bucăți, 29 de lei 99 și ca clasic pastă de tomate de 720 de grame, 5 lei 99, plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
8: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
7: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră. Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: 14 și 30 de minute, ca să știi, ascult știrile Digi FM cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, Nicușor Danșu a abandonat rolul de președinte al României, acuză fostul șef de stat Traian Băsescu. Și sistemul de plată online a taxei pentru podul Giurgiu Ruse nu scurtează timpii de așteptare la graniță, explicația mai târziu în jurnal. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicușor Dan este tot mai criticat pentru tergiversarea desemnării unui nou premier. Senatorul USR Cristian Ghinea îl cataloghează pe șeful statului drept, citez, tântălău. El a criticat strategia lui Nicușor Dan din campania pentru prezidențiale și l-a acuzat că s-a folosit de o strategie cinică în care s-a prezentat drept singurul candidat pro-european capabil să intre în turul al doilea. În opinia lui Ghinea, Nicușor Dan este, citez, un personaj greșit pentru România, un tântălău ajuns în locuri greșite, care este foarte bun să facă niște planuri și să se folosească cinic de oameni fără un scop ultim. În același timp, George Simion a revenit cu un ultimatum pentru șeful statului, dar și pentru Ilie Bolojan. Liderul AUR i-a cerut președintelui să desemneze un premier, iar lui Ilie Bolojan să plece de la Palatul Victoria. Mesajul vine după ce AUR a decis pe 1 iulie să demareze procedurile pentru suspendarea președintelui și să susțină organizarea alegerilor anticipate. Nicușor Dan tergiversează numirea unui candidat pentru funcția de premier și și-a abandonat rolul de președinte al României, este de părere și fostul președinte Traian Băsescu. Fostul șef de stat a declarat aseară la Digi24 că l-a susținut pe Nicușor Dan și ar face-o din nou dacă ar fi din nou în competiție cu George Simion, dar acum îl critică pentru că nu face ce trebuie. Traian Băsescu mai spune că partidele încalcă în acest moment Constituția, care prevede că un guvern poate fi interimar 45 de zile, în contextul în care au trecut 60 de zile de la moțiunea de cenzură.
2: De ce tergiversează desemnarea unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru? De ce? Nu am o explicație. Nu are voie să se lipsească de acest instrument într-o situație de blocaj politic. Pentru că, până la urmă, el are responsabilitatea deblocării situației politice. Toți încalcă Constituția. Constituția spune că în 60 de zile trebuie să aibă loc aceste desemnări. Oamenii ăștia nu au niciun fel de respect și nicio grijă pentru Constituție. Domnul Nicușor Dan pur și simplu și-a abandonat rolul de președinte.
1: Circulația pe podul suspendat peste Dunăre va fi restricționată începând de astăzi și până pe 10 iulie din cauza lucrărilor de asfaltare, anunță DRDP Buzău. Lucrările vizează zona rosturilor de dilatație de la Jijila și Brăila, iar spre finalul săptămânii va fi turnat stratul de uzură. Autoritățile le recomandă șoferilor să reducă viteza și să respecte indicațiile autorităților pentru evitarea incidentelor. Situația absurdă la podul Giurgiu Ruse. Deși funcționează de 3 săptămâni un sistem online de plată a taxei, timpii de așteptare nu s-au redus pentru cei care achită din timp, pentru că ajung să stea la aceleași cozi ca ceilalți. Cezar Ascutar ne explică.
3: Benzile speciale pentru cei care au plătit în avans taxa, respectiv 3 și 4, sunt foarte slab semnalizate. Șoferii care vor să plătească fizic merg și ei la cele două benzi, deși au 4 benzi destinate pentru autoturisme. Iar în acel moment, angajații care se află la ghișeile 1 și 2 trebuie să se mute la ghișeile 3 și 4 pentru a prelua taxa fizică și pentru a deschide bariera pentru toată lumea. Și în aceste condiții, timpii de așteptare ajung și la 15 minute. Taxa de traversare a podului Giurgiu Ruse poate fi plătită prin intermediul platformei etarifgiurgiu.ro sau prin aplicația mobilă Etarif Giurgiu Pod. Sistemul este destinat doar autoturismelor și vehiculelor de transport persoane cu cel mult 9 locuri, inclusiv șoferul, și în momentul în care șoferii ajung în zona de control, bariera ar trebui să se ridice automat pe baza verificării numărului de înmatriculare.
1: Atât pentru moment, la știri este ora 14 și 34 de minute, rămâneți cu Alice Tudor.
0: Mulțumim pentru informații, Alexandra, ne întoarcem repede la muzică și continuăm cu Emma, Noaptea și Aya Nakamura, Gia Gia.

0: Live This Love la DGFM. Apropo de sentimente, astăzi am aflat și eu, este ziua internațională a sărutului. Frumos, dacă ai și cu cine. Motiv pentru care mi-am organizat o altă sărbătoare, ziua fără mașină, măcar o dată pe săptămână. Și trebuie să recunosc că m-am cam speriat. Adică am putut să număr pe degete oamenii de pe stradă. Unde sunt locuitorii capitalei? Ce se întâmplă? E fix ca într-o zi de weekend. Te salut oriunde ai fi, sper să ai conexiune la internet și să ne asculti fără întreruperi și pe aplicație sau pe site dgfm.ro.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

va fi peste 10 zile, hai 11 mai exact, unde crezi? În România, pentru prima oară în viața lui. Sper să-i placă și să vină și vara viitoare, ca să-l prind și eu pentru prima oară în viața mea. Mă bucur tare mult pentru toți cei care și-au luat bilet la festival, să-i transmită cineva și din partea mea că este foarte, foarte tare. Sunt fana lui. Încă două piese până la știrile de la ora 15, Major Lazer, Light It Up și 24 Golden cu Yandior, Mood.

0: DGFM.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai friteză cu aer cald Miria, capacitate 6,5 litri, la doar 169,92 de lei și aspirator vertical Miria, la doar 319,12 lei. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick. Mai mult decât crezi.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: 15, ascultăm știrile Digi FM cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Pacienții din azilele lui Viorel Pașca ar fi fost ținuți ilegal, dar în condiții decente, susțin judecătorii. Și România va cere întărirea flancului estic și a regiunii Mării Negre la summitul NATO de la Ankara. Ascultați știrile Digi FM. Pacienții ajunși în căminele din județul Bihor, administrate de Viorel Pașca, ar fi fost ținuți ilegal, dar în condiții decente. Este ceea ce susțin judecătorii de la Tribunalul București, care l-au lăsat sub control judiciar pe patron. Asta deși procurorii spun că bătrânii erau ținuți în condiții inumane. Valentin Stan transmite.
2: Anchetatorii de ICOT spun că pacienții erau ținuți cu forța acolo, li se lua telefonul, li se lua pensia și mai mult primeau tratamente din partea unor persoane care nu aveau niciun fel de pregătire. Practic, procurorii de ICOT descriu un scenariu de groază. Au prezentat probe în fața judecătorilor, dar părerea magistraților este diferită. Judecătorii recunosc faptul că Pașca urmărea veniturile pacienților, dar în ceea ce privește condițiile de acolo. Spun magistrații de la Tribunalul București că oamenii de acolo aveau parte de condiții decente, că aveau paturi speciale, TV, dar și băi. Însă, o problemă pe care o subliniază judecătorii, că există suspiciuni rezonabile în ceea ce privește tratamentul medical administrat de oameni care nici n-ar fi știut să scrie sau să citească. Această acuzație este confirmată de judecătorii.
3: Mai este menționată supravegherea insuficientă și nu ar fi fost respectate standardele impuse de lege.
1: Amintim, în anexele administrate de Viorel Pașca ar fi murit 400 de bătrâni doar în ultimii 6 ani. România va cere întărirea flancului estic și a regiunii Mării Negre la summitul NATO, care începe mâine la Ankara. Ministrul Apărării Radu Miruță și șeful statului major, generalul Gheorghiță Vlad, vor face parte din delegația condusă de Nicu Șordan. Este important pentru România să se discute despre consecințele războiului din Ucraina, a declarat la Digi24 ministrul Radu Miruță.
4: Mărirea capacităților la tot flancul estic, continuarea sprijinului pentru industria națională de apărare din fiecare țară. Există o agendă transmisă înainte din partea NATO pentru toate țările, care se referă în principal la menținerea scopului de a ajunge la 5% din PIB bani pentru apărare în fiecare țară, unde noi stăm în grafic deocamdată. Există de asemenea o discuție care începe să fie din ce în ce mai consistentă cu privire la preocuparea fiecărei țări de a avea capacitatea să producă pe teritoriul național capabilități necesare în armării europei. Este foarte important pentru România să se conștientizeze și să se discute mai mult despre consecințele războiului din Ucraina, aduce consecințe și la noi. Și dacă sunt alte țări în care mirosul prafului de pușcă nu ajunge, în România ajunge.
1: Incendiile de vegetație se extind în Europa, mai ales în sud, și ajung în mai multe destinații turistice unde oamenii sunt evacuați. Alerte de risc maxim sunt în Portugalia, Grecia, Spania și Franța. Mii de pompieri sunt mobilizați în lupta cu flăcările, inclusiv din România. Alina Vancea cu detalii.
5: În Grecia au fost evacuate 3 sate și un centru de îngrijire a persoanelor cu dizabilități de lângă Salonic, după un incendiu de amploare care a izbucnit sâmbătă seara la Oreo Castro. Polițiștii suspectează că focul a fost pus de un bărbat de 76 de ani pe care l-au arestat. Alte incendii sunt active în peninsula Halkidiki, una dintre destinațiile de vacanță preferate și de români. În Portugalia au ars deja 10.000 de hectare de vegetație și focul continuă să se extindă, iar temperaturile continuă să crească. Se așteaptă 44 de grade în unele regiuni. Peste 1.000 de pompieri încearcă să limiteze propagarea flăcărilor care au rănit 9 oameni. În Spania, peste 2.000 de hectare de teren au fost distruse de flăcări aproape de Costa Brava, iar acum este alertă maximă pentru insulele Canare, Tenerife și Gran Canaria. În Franța, 7 departamente din sudul țării sunt sub risc foarte ridicat de incendii de vegetație.
1: Sport acum cu Ovidiu Peținghea.
6: Antrenorul portughez Carlos Queiroz, în vârstă de 73 de ani, a anunțat că demisionează din funcția de selecționer al echipei naționale de fotbal a Ghanei după evoluția de la Mondial. Echipa africană a fost eliminată în optimile de finală în urma înfrângerii cu 0-1 în fața Columbiei. Queiroz se alătură celorlalți selecționeri care au decis să demisioneze sau au fost demiși în timpul campionatului mondial. Dintre ei Miroslav Kubek din Cehia, Steve Clark, scoțienul, Hong Myung Bo, selecționerul Coreei de Sud, Hervé Renard de la Tunisia sau Julian Nagelsmann, selecționerul Germaniei. Urmează la campionatul mondial de fotbal confruntarea dintre Portugalia și Spania de la ora 22. Miza este calificarea în faza sferturilor de finală.
1: Vreme instabilă mâine, vor fi averse și descărcări electrice după amiază și seara, local în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Olteniei și al Munteniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade, se anunță ploi și în capitală mâine și o maximă de 32 de grade. 15 și 6 minute atât la știri, rămâneți cu Alice Tudor.
0: Mulțumim pentru informații, Roxana. Ne întoarcem la muzică și începem ora cu un super hit. Ia uite, Roxana aici. Roxana, fii atentă, The Weeknd e pentru tine. Am auzit că te duci la concert în curând. A? A, frumos. Poate ajungem și noi într-o altă viață. Call Out My Name imediat și Daddy Yankee, Con Calma.
7: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

Eu am un răspuns, dar nu sunt foarte sigură. Să nu aruncați cu pietre, da? Mercur retrograd în zodia mea, rac. Asta o fi problema. Tare aș vrea să pot să dorm măcar o noapte pe săptămână, ca un prunc. Dacă are cineva soluții, 0774-601-601. A, da, și încă nu m-a deranjat niciun țânțar. Nu încă. Antia și iubito urmează. Iana, Don't Stop the Music și Robin Schulz, Alane, toate pentru tine la DJ FM.

0: 0774 601 601. Ia să dau eu un play, atenție.
1: Pe seară înainte de culcare.
0: Așa.
1: O cană de lapte de capră cu lingură de miere și dormiți neîntorși. Asta e cea mai bună soluție posibilă.
0: Wow, păi da, de unde iau eu capră? Lapte de capră. Să știi că m-am gândit la treaba asta, la un lăptic cu niște miere, dar am fost în deficit caloric. N-am mai avut vreme. Ok, altcineva zice așa, un masaj bun te poate face să te bucuri de un somn profund. Adrian din București, cine să-mi facă mie masaj, Adrian, la ora 3 dimineață? Altcineva, ia uite, mesaj de... un masaj și un pahar cu lapte, v-ați vorbit cu soții. Și niște analize, cauzele pot fi multe, inclusiv o traumă psihoemoțională. Aolo! Bun, și... ia, mai dăm un play, atenție.
2: Bună, Alice!
0: Salut!
2: Măi, eu aș recomanda și ție și la toți ascultătorii.
0: Așa?
2: Salteaua cu apă, frate. Seara o umpli cu apă rece, nu chiar rece.
0: Așa?
2: Și dimineața te trezești ok. Să aveți o zi faină.
0: Hai că o să caut.
2: Și să nu mai punem Alice și răcoarea din beci când vin prietenii pe la tine.
0: Da, da, da, și aia, dacă n-ai beci, ce bine, ți-ai salta. Mulțumesc tare mult pentru sfaturi, sper că am ajutat multă lume care nu mai doarme de mult noaptea.
3: DJ FM, un radio cu chef de vacanță, ca să știi...

0: DGFM. Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai piersici plate la 7,99 lei kilogramul și pepenoaică din România la 2,29 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Hai nea! EMAG.
4: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
7: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
8: Cere, re și ți se va da la Digi FM. Un sejur all-inclusive pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la Digi FM. Ca să știi...

0: te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? La Brico, până pe 15 iulie, ai 15% reducere la boiler electric Orenie de 50 de litri la doar 390 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
1: Gazul, întreținerea, meditațiile.
2: Vacanța la mare! Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion 256 GB la 2099,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Ora 15 și 30 de minute, ascultăm știrile DGFM cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Radu Miruță lansează un formular special. Călătorii CFR se pot plânge acum de condițiile din trenuri. Și premiera la Cupa Mondială, FIFA anulează suspendarea unui atacant american după intervenția lui Trump. Ascultați știrile DGFM. România avansează în lupta împotriva spălării banilor, dar rămâne sub supraveghere, avertizează Consiliul Europei. Experții atrag atenția că sunt necesare reforme, în special în sistemul de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului. Anca Vlad cu detalii.
2: România a înregistrat progrese în consolidarea prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, susțin experții Consiliului. Ei avertizează însă că țara noastră trebuie să remedieze în continuare o serie de deficiențe, indică raportul de monitorizare publicat de Comitetul pentru Evaluarea Măsurilor de Combatere a Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului. Documentul arată că de la precedenta evaluare, în iunie 2025, România și-a îmbunătățit nivelul de conformitate tehnică în ceea ce privește aplicarea sancțiunilor financiare împotriva terorismului, precum și la combaterea finanțării proliferării armelor de distrugere în masă. Raportul evidențiază și unele îmbunătățiri limitate însă în ceea ce privește aplicarea altor recomandări. Printre acestea se numără supravegherea organizațiilor non-profit, legislația privind secretul instituțiilor financiare sau regimul aplicabil persoanelor expuse politic. România rămâne însă în procedură de monitorizare sporită.
1: Ministrul Transporturilor anunță că a fost lansată o platformă nouă pentru reclamațiile CFR. Potrivit lui Radu Miruță, în acest mod, călătorii pot semnala problemele din timpul călătoriilor cu trenul. Totodată, el a precizat la Digi24 că în ultimele săptămâni a primit mai multe mesaje de la români care s-au plâns de condițiile din trenuri. În plus, ministrul susține că situația prezentată în rapoartele oficiale diferă de experiența reală a pasagerilor.
3: Trebuie să vedem întâi care sunt problemele și care sunt vinovații pentru fiecare dintre aceste probleme. Foarte multă lume îmi trimite mesaje cu privire la întârzieri, la lipsa aerului condiționat, la multe alte probleme, mizerii, curățenie în tren. I-am chemat pe directorul de la CFR Călător și CFR Infrastructură să-i întreb cam cum pot oamenii să se sizeze de astfel de lucruri ca cineva totul să le urmărească și mi-au spus că este un număr de telefon de call center. Am sunat și eu din biroul Ministrului Transporturilor de față cu acești oameni din conducere la acel call center. Mie nu mi-a răspuns nimeni timp de 17 minute am închis telefon. Sigur că întrebându-i pe FOA există și contracte de mentenanță și contracte de service. Diferența este că românii nu circulă pe FOA, românii circulă cu acele trenuri pe care cu toții le știm. Vor fi transmise celor responsabili pe măsură ce se vor identifica vinovați, vor fi și sancționați.
1: UEFA critică dur decizia FIFA de a ridica suspendarea atacantului american Balogun. Forul European consideră că hotărârea creează un precedent periculos în fotbalul internațional și că afectează integritatea competiției. Reacția a venit în contextul în care FIFA a anulat suspendarea atacantului american la intervenția lui Donald Trump. Alexandra Grigoriță explica.
4: Decizia FIFA de a anula suspendarea atacantului american Balogun înaintea duelului dintre Statele Unite și Belgia a provocat un val de reacții și acuzații privind posibile influențe politice asupra procesului disciplinar. Potrivit The New York Times, Donald Trump ar fi discutat cu președintele FIFA Gianni Infantino la câteva ore după eliminarea fotbalistului din partida cu Bosnia și Herțegovina. FIFA a anunțat ulterior că atacantul va avea drept de joc în meciul cu Belgia, în ciuda faptului că, în mod normal, un cartonaș roșu atrage automat o suspendare pentru partida următoare. Hotărârea a stârnit nemulțumirea Federației Belgiene de Fotbal, care s-a declarat uimită de decizie. În paralel, oficial din administrația Trump și reprezentanții ai Federației Americane de Fotbal ar fi încercat să construiască un argument juridic în favoarea atacantului. Apelul american s-a bazat pe ideea că eliminarea lui Balogun ar fi fost acordată incorrect după analiza video. După anunțul FIFA, Donald Trump a salutat public hotărârea. FIFA a precizat că sancțiunea va fi reactivată dacă jucătorul va comite o abatere similară în perioada respectivă.
1: 15 și 35 de minute, atât la știri, rămâneți cu Alice Todor.
0: Roxana, te rog frumos, fă-mă da. Să mă oftic. Cum a fost la concertul BTS?
1: Foarte frumos, recomand.
0: Dar nu sunt fană.
1: Până acum este cel mai mișto concert la care am fost eu, cel puțin.
0: O, Doamne, atât de fain a fost.
1: Da, mi-a plăcut foarte mult.
0: BTS? Sigur ai fost la BTS?
1: Da, la BTS.
0: Da, mai zi ceva bun, că o să mergi și la...
1: O să mergi și la The Weeknd. O să-ți dau un feedback și după The Weeknd. Deși nu se compară.
0: Stai, păi n-ai apucat, cum să compari? Ce să
1: păi
0: compari?
1: Nu, după The Weeknd, da? Să dăm așa un feedback să vedem.
0: Da, de ce
1: deși
0: zici că
1: sunt dintr-o altă sferă.
0: Da,
1: dar...
0: înțeleg. Da, ai comparat un BTS cu Lenny Kravitz, de exemplu?
1: Ei.
5: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.
0: Foarte tare ești, Roxana. Bravo, bravo, este anul tău. Anul tău. Să mergi la toate concertele și la festivaluri. Uite.
1: Dacă prind bilete, pentru că este bătaie pe bilete.
0: Hai cu să mergi și la Untold, nu? Yeah.

I Kissed the Girl, Katy Perry, la DGFM, 15 și 40 de minute. Hai să continuăm și cu alte sfaturi solicitate pentru un somn liniștit pe WhatsApp la 0774-601-601. După ce m-am plâns că n-am mai dormit ca lumea de vreo 2 săptămâni și am înțeles că nu sunt singura. Mi-a confirmat cineva că poate să fie de vină Mercur retrograd și că există soluții. Am abia aștept să le încerc pe toate. De la voi. Scrie cineva și cred că bine scrie. Alice, nu mai sta pe Facebook. Greșit! Eu stau pe Instagram. Follow o zi de vară și mulțumesc tare mult pentru sfat. Altcineva zice, un somn bun vine după 2 nopți nedormite. Ești o norocoasă, că al meu n-a venit nici după 2 săptămâni. Așa, și mai avem un mesaj interesant. Caut în momentul ăsta să înlocuiesc un cuvânt cu... Hai, gata, că am găsit. Alice, punctul culminant al plăcerii înainte de culcare, îmi recomandă cineva și zice că soția doarme ca un prunc și apropo și soția e rac, deci poate funcționează și la mine. Cu siguranță funcționează și la mine. Mulțumesc pentru sfat. Și altcineva, de la Angela din Carei, liniște totală. Dar tot nu ține. Ai dreptate, Angela. Așa fac. La început, liniște totală, după care caut să înlocuiesc cu, uite că mai zice cineva, eu îmi pun niște desene animate. Simt nevoia să vorbească cineva. Am încercat și eu, a funcționat o perioadă, mi l-am pus pe Carl Jung, care îmi vorbea foarte frumos acolo și n-a durat decât, nu știu, 2 nopți. După aia, cred că mi-a stricat mai tare somnul.

0: Digi FM.
1: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
0: Ca să știi.
2: My name is Mark Ronson.
3: Hey, it's Miley Cyrus. I've loved making this record.
4: Let's do it.
0: Digi FM. Ca

0: Nothing Breaks Like a Heart, Mark Ronson și Miley Cyrus. 15:48. Pentru cei care au probleme cu somnul, așa ca mine, iată ultimele sfaturi solicitate. Le dau și eu mai departe. Ca să dormi bine, aleargă 10 km. Scrie un ascultător. Garantez, 100%. Nu pot să fac asta. Prea complicat. Altcineva recomandă muzica smooth jazz înainte de somn. Foarte bun, cu asta sunt de acord. Recomand și eu ceva instrumental, un saxofon, un Dave Coles. Iar altcineva spune așa, că de fapt problema ta, Alice, că dormi singură. De-aia dormi prost. Cred că da, de aici mi se trage tot ghinionul în dragoste. Mulțumesc tare mult pentru sfat. Don't Funk With My Heart, Black Eyed Peas, imediat. Și David Guetta, I Don't Wanna Know. Și ne auzim după știrile de la Fix. Alice Tudor sunt eu, te salut. Până la 18 împreună. Să ai o zi de lună ușoară, scurtă cum vrei tu. Și o săptămână excelentă.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să

0: Digi FM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai epilator Brown Silk Peel la doar 170,28 de lei. În plus ai 20% extra la toate periuțele și rezervele Oral-B IO. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
3: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
4: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
5: Înțelegeți Europa altfel alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși, care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie No Frost Plus 292 de litri cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și side-by-side Gorenie 544 de litri cu 800 de lei reducere la 3199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: regaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame diverse sortimente de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi! O campanie MSD.
6: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai combina frigorifică Arctic la doar 1348 de lei cu 150 de lei discount. Flanco, specialiști în discount.

0: Ora 16, Anca Vlad este în studio cu știrile Digi FM. Bine ai venit, Anca!
1: Bine v-am găsit! PSD crede în varianta revenirii la o formulă de guvernare împreună cu PNL, USR și UDMR, spun surse politice. Detalii imediat. Canicula închide școlile în Marea Britanie și 31 de grade acum la drobeta Turnul Severin este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Curtea de apel București a anulat decizia lui Ilie Bolojan de înființarea Comitetului pentru Legile Justiției. Hotărârea a fost pronunțată în urma unei acțiuni deschise de un ONG și nu este definitivă, putând fi atacată cu recurs. În plus, ea vine după ce în luna martie, Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus suspendarea activității acestui comitet până la soluționarea litigiului pe fond. Comitetul a fost constituit în decembrie 2025 și a fost creat pentru a analiza și propune modificări ale legislației din domeniul justiției. Socialdemocrații ar putea avea până la sfârșitul acestei săptămâni o întâlnire cu reprezentanții PNL, USR și UDMR pentru a discuta o posibilă refacere a coaliției de guvernare. Asta susțin surse Digi24 care spun că PSD crede în varianta revenirii la o formulă de guvernare împreună cu cele trei partide. Decizia va depinde însă de rezultatul negocierilor și de condițiile stabilite de fiecare formațiune. Socialdemocrații nu mai sunt de încredere, iar coaliția cu ei nu poate fi refăcută, susține la Digi24, Ionel Bogdan, președintele PNL Maramureș.
2: Avem un partid social-democrat care a încălcat orice jurământ. Și atunci, cum poți să mai ai încredere într-o astfel de căsnicie? Nu mai poți să ai încredere în Partidul Social-Democrat. Coaliția cu Partidul Social-Democrat nu mai există. Această coaliție, din punctul meu de vedere și al colegilor mei, nu mai poate fi refăcută, pentru că încrederea în Partidul Social-Democrat este zero în acest moment. Voința membrilor Partidului Național Liberal a fost exprimată nu doar în Congres, ci și la nivel public, și organizațional, organizațiile din țară, într-o proporție covârșitoare, își doresc o direcție a Partidului Național Liberal fără Partidul Social Democrat.
1: România trebuie să găsească o soluție în cazul Romața, avertizează ministrul transporturilor. Radu Miruță a declarat la Digi24 că aceasta trebuie să-și continue activitatea. Asta în condițiile în care compania mai poate funcționa încă 6-8 săptămâni cu bugetul actual. Amintim, Romața a fost notificată în cadrul unei proceduri de executare silită inițiată de Pfizer împotriva statului român.
3: Romața este doar o victimă colaterală și vinovăția Romața în astfel de situații este pentru că acolo există un venit constant de la Eurocontrol. România, prin Romața, încasează contravaloarea tarifelor care se aplică aeronavelor care trec prin spațiul aerian românesc. Nu este Romața vinovată pe ce s-a întâmplat la Pfizer, evident că încurcă fantastic. Da, cei de la Romața au luat legătura cu o casă de avocatură pentru a vedea cu ce șanse pot contesta. Suma de bani pe calculele constante estimate până acum este undeva la 6 săptămâni de săptămâna trecută. Evident că estimarea asta poate fi influențată de diverse alte plus 2-3 zile. Dar România trebuie să găsească o soluție. Romața nu poate să nu mai dirigeze în continuare traficul aerian.
1: Canicula închide școlile în Marea Britanie, peste 1000 de unități au suspendat cursurile, iar experții avertizează că infrastructura nu mai face față. În plus, un sindicat al profesorilor susține că mai mulți dascăli au leșinat în timpul cursurilor din cauza temperaturilor foarte ridicate din sălile de clasă. Roxana Horchidan.
4: Valul de căldură care afectează Europa a scos la iveală vulnerabilitatea sistemului de învățământ din Marea Britanie. Peste 1000 de școli și-au suspendat cursurile sau au trimis elevii acasă mai devreme în ultimele săptămâni, transmite Associated Press. Și asta pentru că în numeroase școli britanice nu există sisteme de aer condiționat, iar ventilația este insuficientă. În școlile rămase deschise, profesorii și elevii au improvizat soluții pentru a face față caniculei. Sindicatele profesorilor cer introducerea unei temperaturi maxime admise la locul de muncă și investiții urgente în modernizarea școlilor, multe dintre ele construite în anii 1950-1970. Comitetul Britanic pentru Schimbări Climatice avertizează că școlile, spitalele și căminele de bătrâni au fost proiectate pentru a conserva căldura în timpul iernii, nu pentru a face față valurilor de caniculă tot mai frecvente. Potrivit estimărilor instituției, până în 2050, temperaturile ar putea depăși frecvent 40 de grade Celsius în sudul Angliei, iar numărul zilelor în care temperaturile din interiorul școlilor vor ajunge la 35 de grade Celsius ar putea crește cu aproximativ 70% față de nivelul actual.
0: sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
5: Lorenzo Fino, ciclist de 19 ani, component al echipei Bora, campion mondial la nivel sub 23 de ani, a câștigat duminică etapa a doua din turul ciclist al Sibiului în direct la Digi Sport. A fost o etapă de peste 157 de kilometri între Sibiu și Păltiniș. Lorenzo Fino a preluat conducerea în clasamentul general. Italianul are un avans de 36 de secunde în fața lui Baron Monton. Cel mai bine clasat ciclist român este Andrei Cărbunare, aflat pe locul 29. Etapa a treia se va încheia la Bâlea Lac după o întrecere de 157 de kilometri.
0: Vreme instabilă mâine, vor fi averse și descărcări electrice după amiaza și seara, locală în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Olteniei și al Munteniei și perii restrânse în celelalte regiuni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade. Se anunță ploi și în capitală mâine și o maximă de 32 de grade. Atât la știri, 16 și 6 minute, rămâneți cu Alice Tudor.
6: Da, da, până mâine e soare, e frumos, e vară.
0: Soare și frumos.
6: Exact, mulțumim, Anca, pentru informații. Ne întoarcem la muzică și începe ora cu Danny Temple și Eric Turner, Written in the Stars și Bibi Rexha cu Faithless New Religion și rămânem împreună până la 18.
7: Alice Tudor la DGFM. Ca să

0: number one în Billboard Dance și, atenție, locul 8 în top 20 Digi FM. Se poate și mai bine. În fiecare sâmbătă de la ora 12 aflăm cum stau piesele în top 20 cu Cetin Rașit. Apropo de Cetin, vine și el un pic mai târziu. Până atunci ascultăm Vanotech și Mikai la Cherry Lips.
1: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză,
2: exact ca la mare.

0: Fergie, Big Girls Don't Cry. Nu e adevărat, fetele chiar plâng. Până și băieții mai plâng câteodată. Sper să nu plângă de ziua lor, decât de fericire. Doi sărbătoriți s-au găsit astăzi, Sylvester Stallone și 50 Cent. Și la mulți ani dacă e și ziua ta. 16 și 20 de minute despre Martina Navratilova și o zi de 6 iulie care i-a dus victoria. Ne povestește chiar acum Cetin Rașit.
1: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.
2: This is the most beautiful thing I've ever seen, though.
3: Were you nervous at first? You appeared to be so.
2: Well, I was nervous the whole match. I just played better. So I think I was staying back too much, and I just put the pressure on. I just thought, I won't beat her from the baseline. Had to come in, and she finally started missing those passing shots because I kept doing it over and over.
4: 41 de ani în urmă, o jucătoare de origine cehă câștiga al patrulea titlu la Wimbledon consecutiv. Martina Navratilova este numele ei, avea să ajungă una dintre cele mai titrate jucătoare de tenis din istorie, dar numai după ce a scăpat de chingile comunismului din țara natală. Am spus că este de origine cehă, de fapt este născută în Cehoslovacia în vremea în care țara, precum România, făcea parte din blocul comunist din estul Europei. La 15 ani, Martina devine campioana Cehoslovaciei și pentru că dorea mai mult, iar regimul de la Praga nu o ajuta în acest sens, cere azil politic în Statele Unite. Se întâmpla în 1975, în timpul unui turneu la care reușise să ajungă. Jucătoarea impresiona încă din copilărie cu un joc agresiv numit serve and volley, avea reflexe rapide la fileu, iar pregătirea fizică era mult peste ale competitoarelor. Apropo de competitoare, una dintre cele mai importante era Chris Evert. De 80 de ori s-au întâlnit pe teren cele două, scorul victoriilor este 43-37 în favoarea jucătoarei de origine cehă. Multe din aceste întâlniri având loc în finalele competițiilor la care participau. În 1984, Navratilova convinge pe Evert în finala competiției de la Wimbledon, iar pe 6 iulie 1985, aceeași Navratilova o bate pe aceeași Chris Evert, tot în finala de la Wimbledon.
5: The young Czechoslovakian and the United States citizen who has graced these championships for 40 years.
4: Ce ai auzit mai devreme este de la finala de dublu mix de la Wimbledon din 2003, partenerul ei fiind Leonard Paes. La vârsta de 46 de ani și 8 luni, Navratilova devenea cea mai în vârstă câștigătoare de Grand Slam din istoria tenisului. Crezi că s-a oprit aici? Nici de cum. În 2006 câștigă tot la dublu mixt finala US Open, partenerul ei fiind Bob Bryan. Câți ani avea Navratilova? Aproape 50. Longevitatea ei a ajutat-o să fie singura jucătoare de tenis care a câștigat un turneu major timp de 21 de ani consecutiv. Ca să nu mai spun că a fost una dintre primele trei jucătoare de tenis din clasamentul WTA timp de 15 ani. Sunt jucători și jucătoare de tenis care au avut cariere mai scurte de 15 ani. Martina Navratilova se apropie de 70 de ani și nu mai joacă tenis. A încercat și antrenoratul, dar pentru puțină vreme, fiind atrasă mai mult de activism. Fie că este vorba despre drepturile animalelor sau despre copiii defavorizați. De asemenea, fosta jucătoare este ambasador pentru sănătate și fitness. Foarte important, fiind născută de partea greșită a cortinei de fier, adică în Cehoslovacia comunistă, ori de câte ori cineva spune în prezența ei că, totuși, comunismul e bun, Martina răspunde scurt: atunci mergi și trăiește-ți viața într-o țară comunistă. Este exact reacția mea. Deși nu am făcut cunoștință vreodată cu Martina Navratilova.
1: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.

0: FM. La Carrefour reduce în prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026, primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata, la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
6: Miercuri de la 20, Craiova face primul pas în preliminariile UEFA Champions League. Joi de la 20, Universitatea Cluj debutează cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League. Iar duminică de la 20:30, și oltenii și clujenii au pus ochii pe Supercupa României. În direct la Digi Sport 1.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știi. Știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval rotund Pilos 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură energizantă Red Bull 0,25 litri la 4,65 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
9: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick. Mai mult decât crezi.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor.

0: Ora 16 și 30 de minute, Mihaela Gioga este în studio cu știrile DGFM. Bine ai venit, Mihaela!
1: Bine te-am regăsit, Alice! Bun găsit tuturor! Pacienții din azilele lui Viorel Pașca ar fi fost ținuți ilegal, dar în condiții decente, susțin judecătorii. Aeroportul internațional Avram Iancu din Cluj investește în securitate. Instituția a scos la licitație achiziționarea a 5 scanere cu rază X ultra performante. Ascultați știrile DGFM! Pacienții ajunși în căminele din județul Bihor, administrate de Viorel Pașca, ar fi fost ținuți ilegal, dar în condiții decente, asta susțin judecătorii de la Tribunalul București, care l-au lăsat sub control judiciar pe patron. Asta deși procurorii spun că bătrânii erau ținuți în condiții inumane. Valentin Stan cu mai multe informații.
2: Anchetatorii de ICOT spun că pacienții erau ținuți cu forța acolo, li se lua telefonul, li se lua pensia și mai mult primeau tratamente din partea unor persoane care nu aveau niciun fel de pregătire. Practic, procurorii de ICOT descriu un scenariu de groază. Au prezentat probe în fața judecătorilor, dar părerea magistraților este diferită. Judecătorii recunosc faptul că Pașca urmărea veniturile pacienților, dar în ceea ce privește condițiile de acolo. Spun magistrații de la Tribunalul București că oamenii de acolo aveau parte de condiții decente, că aveau paturi speciale, TV, dar și băi. Însă, o problemă pe care o subliniază judecătorii, că există suspiciuni rezonabile în ceea ce privește tratamentul medical administrat de oameni care nici n-ar fi știut să scrie sau să citească. Această acuzație este confirmată de judecătorii. Mai este menționată supravegherea insuficientă și nu ar fi fost respectate standardele impuse de lege.
1: Reamintim, în anexele administrate de Viorel Pașca ar fi murit 400 de bătrâni doar în ultimii 6 ani.
0: Românii folosesc tot mai puține vouchere de vacanță, iar efectele se văd direct în turismul intern. Potrivit datelor prezentate de Asociația Națională a Agențiilor de Turism, în primele luni ale anului, decontările au scăzut semnificativ, cu peste 60% față de aceeași perioadă din 2025. Alexandra Grigoriță.
3: Potrivit datelor ANAT, reducerea valorii voucherelor și restrângerea numărului de beneficiari au dus la diminuarea interesului pentru vacanțele în România. În unele luni, scăderile au fost chiar mai accentuate, depășind 70%. De asemenea, valoarea voucherelor achiziționate de angajatori a scăzut cu aproape 9% față de aceeași perioadă din 2025, în timp ce valoarea tichetelor decontate către unitățile turistice s-a redus de la 557 de milioane de lei la mai puțin de 215 milioane de lei. Reprezentanții din turism avertizează că această tendință afectează direct hotelurile, pensiunile și agențiile de turism, în special în zonele dependente de sezonul estival sau de turismul balnear. În același timp, specialiștii atrag atenția că românii cheltuie mai mult în afara țării, ceea ce amplifică deficitul din turism. Datele vin în contextul în care mecanismul voucherelor a fost modificat cu un plafon devenit mai strict și cu o valoare standard de 800 de lei pentru beneficiarii eligibili.
0: Aeroportul internațional Avram Iancu din Cluj investește aproape 6 milioane de lei în securitate. Instituția a scos la licitație achiziționarea a 5 scanere cu raze X ultra performante. 4 dintre acestea vor fi folosite pentru controlul bagajelor agabaritice, cum ar fi echipamentele sportive, muzicale sau cărucioarele pentru copii, iar cel de-al 5-lea va fi destinat zonei cargo. Potrivit Consiliului Județean Cluj, noile echipamente vor fi operate de Serviciul Român de Informații. Investiția este necesară pentru a înlocui aparatele vechi și uzate, dar și pentru a alinia aeroportul clujan la cele mai stricte standarde europene de securitate aviatică. 16:35 de minute, atât la știri, sunteți cu Alice Tudor la DGFM.
4: Mulțumim pentru informații, Mihaela. Ne întoarcem la muzică cu Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight și Delia cu Makanake, Români cu bine.
5: DGFM e news.

0: Delia și Macanache, rămâi cu bine, rămâi și cu mine și eu cu tine până la 18. Dacă ți-ai terminat ziua de muncă, felicitări, urmează operațiunea Drumul spre casă. Drum bun! 16 și 42 de minute, cred că ce-a fost mai greu a trecut, nu? O zi de luni normală și o zi de vară frumoasă și dacă îți dansează aparatul de aer condiționat, înseamnă că ai făcut alegerea perfectă.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi...

0: Back In cu Madcon. Originalul a apărut în 1967 cu The Four Seasons și după 40 de ani s-a lansat și această variantă cu The Madcon. Și de atunci au mai trecut 20 de ani și n-a lansat nimeni o variantă mai bună. 10 minute până la fix, până la știrile Digi FM și mai am de dat o piesă pe final de ora. John Newman, Love Me Again.
1: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, totul împachetat în divertisment. Împreună suntem Digi FM, Music Radio.

0: Music Radio DGFM.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 3 și 7 iulie. Banane 5 lei 49 kg. Vreau din România, pulpe de pui inferioare 14 lei 99 kg și Dorna apă minerală naturală plată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
3: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kik. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kik, mai mult decât crezi!
4: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
5: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
7: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
8: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
7: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
9: Gazul, întreținerea, meditațiile.
10: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
11: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
12: Știi persoana aceea care îi pune mereu pe alții pe primul loc, care a vrut să ajungă la Untold, dar a găsit de fiecare dată un motiv să amâne?
13: Acum o poți nominaliza pentru Joy Ticket. Spune povestea ei sau povestea ta. Contribuie cu cât îți permiți, spune-ne povestea și poți ajunge la Untold.
12: Pentru că unele bilete se cumpără cu bani, altele cu sinceritate. Ne vedem la Untold,
13: alături de DGFM, partener media oficial.
14: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.

0: S-a făcut ora 17, George Vila este în studio cu știrile DGFM. Bine ai venit, George!
1: Bine v-am regăsit! Măsurile împotriva dronelor rusești și consolidarea flancului estic al NATO sunt mizele României la summitul NATO de la Ankara, care începe mâine, detalii imediat. Piața imobiliară din capitală își revine spectaculos după un an ezitant, spun datele Agenției Naționale de Cadastru. Și vreme instabilă mâine, va ploua în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Olteniei și al Munteniei. Ascultați știrile DGFM. Ministrul interimar al transporturilor anunță că a fost lansată o platformă nouă pentru reclamații la CFR, potrivit lui Radu Miruță. În acest mod, călătorii pot semnala problemele din timpul călătoriilor cu trenul. Totodată, el a precizat la Digi24 că în ultimele săptămâni a primit mai multe mesaje de la români care s-au plâns de condițiile din trenuri. Ministrul a constatat pe propria piele că situația de pe hârtie nu e aceeași cu realitatea. Miruță a sunat degeaba la call center-ul CFR pentru a afla ce trenuri au întârzieri și au probleme cu aerul condiționat. După un sfert de oră, a fost nevoit să renunțe.
2: Trebuie să vedem întâi care sunt problemele și care sunt vinovate pentru fiecare dintre aceste probleme. Foarte multă lume îmi trimite mesaje cu privire la întârzieri, la lipsa aerului condiționat, la multe alte probleme, mizerii cu curățenie în tren. I-am chemat pe directorul de la CFR Călător și CFR Infrastructură să-i întreb cam cum pot oamenii să se sizeze astfel de lucruri ca cineva totul să le urmărească și mi-au spus că este un număr de telefon de call center. Am sunat și eu din biroul Ministrului Transporturilor de față cu acești oameni în conducere la acel call center. Mie nu mi-a răspuns nimeni timp de 17 minute când am închis telefon. Sigur că întrebându-i pe foaie există și contracte de mentenanță și contracte de service. Diferența este că românii nu circulă pe foaie. Românii circulă cu acele trenuri pe care cu toții le știm. Vor fi transmise celor responsabili. Pe măsură ce se vor identifica vinovați, vor fi și sancționați.
1: Măsurile împotriva dronelor rusești și consolidarea flancului estic al NATO sunt mizele României la summitul NATO de la Ankara, care începe mâine. Liderii celor 32 de state din alianță vor discuta despre Rusia ca principală amenințare pentru Alianța Nord-Atlantică și despre pachetul de sprijin militar, asistență și instruire pentru Ucraina, în valoare de aproximativ 70 de miliarde de euro. Donald Trump va discuta direct cu Zelenski la Ankara după ce a vorbit o oră și jumătate la telefon cu Putin. Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a vorbit la Digi24 despre mandatul pe care îl va avea România la summitul de la Ankara.
3: Mandatul România privește reconfirmarea nevoilor de creștere a capacității de descurajare și de apărare aliată pe flancul estic și la Marea Neagră, poziționarea României ca furnizor de securitate pe flancul estic și la Marea Neagră, dar și în relația transatlantică. România vine cu un bilanț bun. Anul trecut am avut 2,2% investiții directe în apărare și aproape 1% investiții conexe apărării, care de asemenea fac parte din angajamentul comun de a ajunge în total pe parcursul anilor la 5%.
1: Piața imobiliară din capitală își revine spectaculos după un început de an ezitant. Vânzările de apartamente din București au înregistrat 3 luni consecutive de creștere, culminând cu un salt de peste 26% în luna iunie față de perioada similară a anului trecut. Datele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară arată că volumul total al tranzacțiilor din prima jumătate a anului a ajuns la peste 21.000 de locuințe. Mihaela Gioga cu explicații.
4: Specialiștii vorbesc despre o polarizare clară a pieței. Cumpărătorii au devenit mult mai selectivi și nu mai caută doar cel mai mic preț, ci pun accent pe infrastructură, școli și spații verzi. Cele mai multe tranzacții s-au înregistrat în sectoarele 1 și 3. Astfel, sectorul 3 conduce la livrări de blocuri noi, iar în sectorul 1 oferta rămâne extrem de limitată din cauza restricțiilor de autorizare, ceea ce menține cererea la un nivel foarte ridicat. În ceea ce privește prețurile după exploziile din anii trecuți, ritmul de creștere a încetinit vizibil în prima parte a acestui an. Prețul mediu pe metru pătrat util în București a trecut de 2600 de euro, în creștere cu 5% față de sfârșitul anului trecut. Zonele de sud și de vest rămân cele mai accesibile, cu prețuri de până în 2200 de euro pe metru pătrat, în timp ce nordul capitalei rămâne cea mai exclusivistă zonă, unde prețurile depășesc 3650 de euro pe metru pătrat. Experții imobiliari estimează o stabilizare a costurilor în perioada următoare, pe fondul temperării cheltuielilor de construcție, dar și a unui comportament mai pragmatic al cumpărătorilor, influențat de inflație și de noile reglementări legislative mai stricte.
1: sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Reprezentanții României la turneul de tenis de la Iași evoluează în această seară contra lui Miden din Argentina și contra cehului Kolar. Papoe se află pe locul 358 mondial, iar Miden pe locul 230. Paloș îl înfruntă pe cehul Kolar după ora 19:30 în direct la Digi Sport. Ștefan Paloș se află pe locul 411 mondial, Kolar pe locul 154. S-au mai întâlnit în 2021 la Sibiu și a câștigat cehul în minimum de seturi. Miza confruntărilor este calificarea în optimile de finală.
1: Vreme instabilă mâine, vor fi averse și descărcări electrice după amiază și seara, locale în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Olteniei și Munteniei și pe arii restrânse în celelalte regiuni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade. Se anunță ploi și în capitală mâine și o maximă de 32 de grade. 17 și 6 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Alice Tudor.
0: Suntem împreună și ora asta. Mulțumim pentru informații, George. Și începem cu o piesă The Weeknd. Eu v-am zis că astăzi este a treia zi de weekend. Coldplay, Him for the Weeknd. Avem și Ayaz, Replay și multe, multe altele.
6: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: Replay, azi la DGFM, 17 și 13 minute. S-a făcut un studiu despre obiceiurile digitale. Mamă, cum sună asta? Și rezultatele au arătat că majoritatea oamenilor își verifică telefonul în primele 10-30 de minute după trezire, iar unii chiar înainte să se ridice din pat. Guilty, mă declar vinovată și eu fac asta, dar... Altceva aș vrea să aflu de la tine. Dacă ești drăguț, drăguță și numai așa, atenție, provocare, care este primul mesaj primit astăzi pe telefon? WhatsApp, SMS, rețele, nu contează. Aș vrea să știu ce mesaj ai primit și la ce oră. Hai să ne distrăm. 0774-601-601. Te aștept pe WhatsApp.
1: DGFM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: Sam Smith, Diamonds la DGFM, 17:22. Era vorba aia, curiozitatea a omorât pisica, dar satisfacția a adus-o la viață. Așa și eu nu pot să mă abțin. Care e primul mesaj primit astăzi și la ce oră l-ai primit? 0774-601-601. Zice Adrian, la ora 9 am primit primul mail de serviciu și ziua nu s-a terminat. Avem și mesaj audio. Atenție, dau acum un play. Ia.
1: La ora 4 de la șeful. Vezi să nu uiți să alimentezi. Să nu pleci fără motorină.
0: Mă, da, bun șef. Oricum, nu cred că existau șanse să pleci fără motorină. Altcineva? Ia să auzim.
2: Bună, Alice.
0: Salut.
2: În fiecare dimineață soția mea îmi lasă un mesaj pe telefon și spune cam așa. Te iubesc, Domnul să te ocrotească și astăzi. Te aștept de seara acasă.
0: Fai,
2: de finalist. Te iubim mult, mult, mult. Silvia și Gabi.
0: Mult. Băi, ce poți să-ți dorești mai mult de la viață? Ha? Încă un play.
3: Apoi, dragii mei, ce și vă spun iară?
0: Primul mesaj.
3: Da. De Ardeal. La 4 dimineața m-a trimis dispatcherul un mesaj și ai de grijă că miercuri noapte la 3 descărcare. Așa că dai bătaie.
0: Bravo.
3: Nu, cine a mai putut dormi?
0: Toate mesajele astea vin la 4 dimineața.
3: Doamne ajută-ne pe toți.
0: Doamne ajută.
3: Să scăpăm de greutăți.
0: Așa e. Mulțumesc tare mult pentru mesaje. Dacă vreți, continuăm și după știrile de la 17:30. Care este primul mesaj primit astăzi și la ce oră?
4: Cu DGFM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară. Ca să știi.

0: DGFM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai epilator Brown Silk Appeal la doar 170,28 lei. În plus ai 20% extra la toate periuțele și rezervele Oral-B IO. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm, la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai înghețată Corso vanilie și caramel sau vanilie și căpșuni 110 ml, al doilea redus cu 80%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
6: Tehnologie de top aveți?
7: Da!
6: Prețuri bune?
8: Ia să văd foaia.
6: Da, domne!
9: Ia-mi parafat! Clinica Sante. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
10: Clinica Samteți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
11: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick. Mai mult decât crezi.
12: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
13: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
14: Ai 25% reducere la produsele selectate Libres în limita a 5 bucăți până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reducere. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
15: Tati, am depredat tema la mate.
16: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
15: Știi ce ai de făcut?
16: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
17: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 125 cm cu 159 lei extra discount. Hainap!
18: EMAG. Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
19: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
18: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
19: A, pui un link.
20: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
21: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregătit.ro.

0: 7:30, ascultăm știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine m-am regăsit. Liderii PNL, PSD, USR și UDMR s-ar putea întâlni la finalul acestei săptămâni pentru a găsi o soluție la criza guvernamentală. Detalii imediat. UEFA critică dur decizia FIFA de a ridica suspendarea unui atacant american. Ascultați știrile Digi FM. Posta coaliție se reunește încă o dată pentru a găsi o soluție la criza guvernamentală. Liderii PNL, PSD, USR și UDMR ar putea discuta la finalul acestei săptămâni, potrivit unor surse politice citate de Digi24. Asta în condițiile în care au trecut deja două luni de când guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură, iar la Palatul Victoria a rămas premier tot Ilie Bolojan, însă cu puteri limitate. În acest context, o sesiune extraordinară e posibilă chiar în ultima săptămână din această lună, mai spun sursele politice, cu detalii Amalia Dobre.
2: Este posibil ca la finalul acestei săptămâni liderii importanți de pe scena politică să se întâlnească pentru a încerca din nou să ajungă la un numitor comun. Mă refer la Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Kelemen Hunor și Dominic Friț. Am văzut că aceștia au mai avut discuții pe parcursul acestor două luni de când guvernul Bolojan a fost demis, însă nu au reușit să ajungă la un numitor comun. Și care este cea mai mare problemă în acest moment pe scena politică? E bine, acel acord de reciprocitate. Tot președintele Nicu Jordan și socialdemocrații nu au fost de acord și nu au susținut acest acord de reciprocitate pe care l-au înaintat forțele de dreapta.
1: UEFA critică dur decizia FIFA de a ridica suspendarea atacantului american Balogun. Forul European consideră că hotărârea creează un precedent periculos în fotbalul internațional și că afectează integritatea competiției. UEFA afirmă că regula privind suspendarea automată după un cartonaș roșu nu ar trebui să fie interpretabilă sau modificată în timpul turneului. Reacția a venit în contextul în care FIFA a anulat suspendarea atacantului american, posibil la intervenția lui Donald Trump. Este pentru prima dată din 1962 când un jucător eliminat la Cupa Mondială primește drept de joc înainte de executarea suspendării automate, explică Alexandra Grigoriță.
3: Decizia FIFA de a anula suspendarea atacantului american Balogun înaintea duelului dintre Statele Unite și Belgia a provocat un val de reacții și acuzații privind posibile influențe politice asupra procesului disciplinar. Potrivit The New York Times, Donald Trump ar fi discutat cu președintele FIFA Gianni Infantino la câteva ore după eliminarea fotbalistului din partida cu Bosnia și Herțegovina. FIFA a anunțat ulterior că atacantul va avea drept de joc în meciul cu Belgia, în ciuda faptului că, în mod normal, un cartonaș roșu atrage automat o suspendare pentru partida următoare. Hotărârea a stârnit nemulțumirea Federației Belgiene de Fotbal, care s-a declarat uimită de decizie. În paralel, oficiali din administrația Trump și reprezentanții ai Federației Americane de Fotbal ar fi încercat să construiască un argument juridic în favoarea atacantului. Apelul american s-a bazat pe ideea că eliminarea lui Balogun ar fi fost acordată incorrect după analiza video. După anunțul FIFA, Donald Trump a salutat public hotărârea. FIFA a precizat că sancțiunea va fi reactivată dacă jucătorul va comite o abatere similară în perioada respectivă.
1: Procurorii Constanțeni Gigi, Valentin Ștefan și Teodor Niță rămân în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Decizia luată azi de Înalta Curte de Casație și Justiție nu e definitivă și poate fi contestată în 48 de ore. Cei doi magistrați sunt cercetați pentru trafic de influență și instigarea la abuz în serviciu. Anchetatorii îi acuză că ar fi primit peste 170.000 de euro mită și alte foloase necuvenite pentru a interveni în diverse dosare penale și civile sau pentru a bloca sancțiuni comerciale. Circulația pe podul suspendat peste Dunăre va fi restricționată începând de azi și până pe 10 iulie din cauza lucrărilor de asfaltare, anunță DRDP Buzău. Lucrările vizează zona rosturilor de dilatație de la Jijila și Brăila, iar spre finalul săptămânii va fi turnat stratul de uzură. Autoritățile le recomandă șoferilor să reducă viteza și să respecte indicațiile autorităților pentru evitarea incidentelor. Ora 7:35, atât pentru un moment la știri, sunteți cu Alice Tudor.
0: Mulțumim pentru informații, George. Sper că ești bine, că ai început bine săptămâna și tare curioasă sunt care e primul mesaj pe care l-ai primit astăzi și la ce oră te aștept pe WhatsApp 0774-601-601. Ne întoarcem la muzică. Mahmoud Orhan, Six Days și Beyoncé și Shakira, Beautiful Liar.
4: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.

mă uit în telefonul tău. Care e primul mesaj primit astăzi și la ce ora a venit? 0774-601-601. Așadar, scrie un ascultător, Alexandru. Am postat un anunț pe acel site celebru din 3 litere, așa, și în prima secundă, când s-a activat, am primit un SMS de confirmare că am primit banii și un mesaj de bună ziua. Băi, la 5 dimineață, 5 și 10 minute, băi, așa mesaj vreau și eu la prima oră. Așa, următorul. Cine este aici cu noi? Răzvan zice, primul meu mesaj astăzi, ca de obicei, de la, nu pot să dau nume, de pe un site de shopping foarte cunoscut. Deși n-am făcut comandă până acum, primesc zilnic mesaje cu promoții. Da, astea sunt enervante, zic eu. La ce ora a venit? Sper că nu te-a trezit. Ok, și încă cineva zice, primul mesaj de azi dimineață a fost unul dintre cele mai urâte și sună cam așa. Contul tău a fost debitat cu suma de 2500 de ron, reprezentând rata lunară. Îți mulțumește banca, puncte, puncte. Îmi pare rău, Ovidiu. Acum, nu știu dacă să... Nu vreau să crezi că mă laud, dar primul mesaj pe care l-am primit eu astăzi a fost de la bancă. A intrat salariul.

0: 10:50. Simt și eu că a trecut prea repede timpul și ăsta e un semn bun până la urmă, deși mai avem tare multe de povestit și de-aia s-a inventat cea mai frumoasă parte a săptămânii, se numește weekend. Așa că ne auzim sâmbătă și duminică de la 17 la 21. Până atunci, ținem legătura Facebook Alice Tudor și Instagram O Zi de Vară.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi...

0: Digi FM.
1: Profită de prețurile Brico! Până pe 15 iulie ai 30% reducere la set faz WC fără margine interioară și rezervor TASI la doar 279 lei și 20% reducere la raft metalic Rand cu 5 polițe 300 kg pe poliță la doar 209 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
0: Brico! Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, cârnați stico 120 de grame, diverse sortimente 6 lei 49. Napolact, unt de 180 de grame 8 lei 99 și vreau din România lapte de 1,8 litri 9 lei 99. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla, cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Vino la Flanco Smart Discounter și ai 24 de rate fără dobândă la toate aparatele de aer condiționat. Aerul condiționat Whirlpool 12.000 BTU este la doar 71 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Vacanță în doi, la munte sau la băi.
6: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
7: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacie.
8: La Metro cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame diverse sortimente de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Bună seara, vă stora 18, ascultați știrile Digi FM cu Mihaela Gioga.
1: Bună seara, a fost a coaliție s-ar putea reuni din nou pentru a găsi o soluție la criza guvernamentală. România va cere întărirea flancului estic și a regiunii Mării Negre la summitul NATO, care începe mâine la Ankara. Mâine se anunță ploi în mare parte din țară, dar și maxime de 33 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Criza guvernamentală s-ar putea tranșa la sfârșitul acestei săptămâni. Surse politice citate de Digi24 anunță o posibilă întâlnire între liderii PNL, PSD, USR și UDMR pentru deblocarea situației. Au trecut deja 2 luni de când guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură. În tot acest timp, Palatul Victoria e condus de premierul interimar Ilie Bolojan, dar cu puteri limitate. Astfel că parlamentarii ar putea fi chemați din vacanță într-o sesiune extraordinară programată în ultima săptămână a acestei luni. Între timp, tensiunile din coaliție devin tot mai virulente. Senatorul USR, Cristian Ghina, l-a atacat dur pe șeful statului, numindu-l, citesc, tântălău. La podcastul Comunitatea Liberală, Ghina îl acuză pe președinte de o strategie cinică prin care s-ar fi autopropulsat drept singurul candidat pro-european viabil pentru turul al doilea. Nici liberalii nu se lasă mai prejos. Într-o intervenție la Digi24, noul secretar general al PNL, Robert Sighiartău, l-a acuzat pe șeful statului că a abandonat rolul de mediator și a fost mai degrabă părtinitor în actuala criză politică.
2: Cum vi se pare că s-a comportat șeful statului de la începutul acestei crize?
3: Din punctul meu de vedere, părtinitor, în niciun caz mediator. E clar că domnul Nicușor Dan, nu înțeleg de ce, a ales să nu susțină ceea ce a susținut în campanie. Adică niște principii de dreapta reformiste care să urmărească reformarea statului român, să urmărească independența justiției și câteva linii pentru care mulți cetățeni l-au votat. În momentul în care vizibil s-a văzut că a existat o distanțare, în primul rând față de principiile, reformele, direcția guvernării Bolojan, momentul în care a venit și cu domnul Veștea și nu a criticat nici moțiunea de cenzură depusă cu AUR, apropo, care trebuia în viziunea dânsului izolat, atunci ne-am dat seama că totuși domnul Nicușor Dan are o problemă cu Partidul Național Liberal, lucru vizibil de altfel, sau cu Ilie Bolojan.
1: Românii au devenit mai cumpătați atunci când scot bani din portofel, o arată cifrele potrivit cărora consumul continuă să încetinească. În România, vânzările din comerțul cu amănuntul au scăzut cu 5,5% în ultimele luni, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Astfel, din cauza scumpirilor, românii cumpără mai puține produse, rezumându-se doar la strictul necesar. Cel mai mare declin a fost înregistrat în cazul produselor nealimentare, cu 8%. Au fost înregistrate reduceri și la produsele alimentare, băuturi și tutun, precum și la vânzările de carburanțe, că populația își temperează consumul pe fondul incertitudinilor economice.
4: Sunt mai atentă. Acum compar prețurile, poate mai amân anumite cumpărături și eu îmi țin și o evidență a cheltuielilor lunare și atunci e mult mai clar cum evoluează lucrurile.
5: În ultima vreme se lasă un pic mai mult bani. Ba, cu 10-20%, dar e ok. Mai reducem un pic și din calitate, dar mai schimbăm și magazinele unde mergem să facem cumpărăturile.
6: Au crescut prețurile. Ne gândim cum să facem mai mulți bani.
7: Am mai renunțat, de exemplu, la cafeaua pe care o beam la cafenea dimineață. Am încercat să mai reduc și să fac acasă cafea.
8: În general, am încercat să limităm ieșirile în oraș. Poate înainte ieșeam puțin mai des, dar acum încercăm să fim mai aware și să încercăm să ne gândim la fiecare cheltuială.
1: România va cere întărirea flancului estic și a regiunii Mării Negre la summitul NATO, care începe mâine la Ankara. Ministrul Apărării Radu Miruță și șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, vor face parte din delegația condusă de președintele Nicușor Dan. Este important pentru România să se discute despre consecințele războiului din Ucraina, pentru că mirosul prafului de pușcă ajunge și la noi, a declarat la Digi24 ministrul Radu Miruță.
9: Mărirea capacităților la tot flancul estic, continuarea sprijinului pentru industria națională de apărare din fiecare țară. Există o agendă transmisă înainte din partea NATO pentru toate țările, care se referă în principal la menținerea scopului de a ajunge la 5% din PIB bani pentru apărare în fiecare țară, unde noi stăm în grafic deocamdată. Există de asemenea o discuție care începe să fie din ce în ce mai consistentă cu privire la preocuparea fiecărei țări de a avea capacitatea să producă pe teritoriul național capabilității necesare în armării europei. Este foarte important pentru România să se conștientizeze și să se discute mai mult despre consecințele războiului din Ucraina, conduce consecințe și la noi. Și dacă sunt alte țări în care mirosul prafului de pușcă nu ajunge, în România ajunge.
1: Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
10: Portugalia vrea să o învingă pe Spania pentru a doua oară la rând. Acum confruntarea este în optimile de finală la campionatul mondial de fotbal. Spania nu a încasat niciun gol până acum la actuala ediție. Britanicii sunt de părere că defensiva lui Luis de la Fuente va fi în cele din urmă străpunsă și că Portugalia va izbuti să marcheze un gol. Partida se joacă la Arlington în Texas, un stadion cu o capacitate de 95.000 de locuri. Englezul Anthony Taylor a fost delegat să conducă partida Portugalia-Spania. Portugalia a câștigat finala Nations League în 2025 după lovituri de departajare în fața Spaniei. Partida din această seară de la Campionatul Mondial de Fotbal este programată de la ora 22.
1: Vreme instabilă, mâine vor fi averse și descărcări electrice după amiază și seara locale în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Olteniei și al Munteniei și pe arii restrânse în celelalte regiuni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade. Se anunță ploi și în capitală mâine și o maximă de 32 de grade. Atât la știri, 18 și 7 minute. Vă las acum cu Marius Dobre la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru știri. Bună seara, bun găsit. S-a întors ziua de luni, dar s-a întors și vara și m-am întors și eu cu cea mai bună muzică. Începem cu The Script și Will.i.am, Hall of Fame.
11: DGFM. DGFM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

Mike Jagger cu Maroon 5 și Cristina Aguilera. Așa ca de obicei, vorbim despre vreme. Întrebați-mă de vremea de astăzi și cea de mâine și vă spun că am o părere bună. Pentru restul perioadei am apelat la specialiști, cei de la ANM spun că în perioada 6-19 avem o vreme în general caldă cu temperaturi apropiate de valorile normale pentru data din calendar, dar probabilitate ridicată de apariție a ploilor. Mai pe înțelesul nostru, miercuri și joi plouă, dar e și soare. Avem însă și știri în 6 minute. Până atunci, Martin Garrix și Dua Lipa, Scared to be Lonely.

0: DGFM.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi! O campanie MSD.
3: Teatrul la cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kik. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kik, mai mult decât crezi.
4: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame diverse sortimente de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
8: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: A fost ora 18 și 30 de minute în studio cu știrile DGFM, Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit! Programul Rabla 2026 se lansează în condiții similare cu cele de anul trecut pentru persoanele fizice. Mulți locuitori din Ankara părăsesc orașul din cauza summitului care va începe mâine. Mai multe artere principale vor fi închise pe durata celor două zile ale reuniunii. Ascultați știrile DGFM. Programul Rabla pe acest an se va lansa fără modificări pentru persoanele fizice. Ministerul Mediului a anunțat că regulile rămân aceleași ca anul trecut, după ce Comisia Europeană a avertizat că introducerea criteriului de fabricație în Uniunea Europeană ar fi amânat lansarea cu cel puțin 3 luni. Bugetul alocat este de 300 de milioane de lei, iar valorile ecotichetelor nu se schimbă. Astfel, românii primesc 18.500 de lei pentru o mașină pur electrică, 15.000 de lei pentru un model plug-in hibrid și 10.000 de lei pentru mașinile clasice sau motociclete. Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, a precizat că decizia a fost luată pentru a nu bloca piața auto, dar discuțiile cu oficialii europeni vor continua pentru implementarea noilor criterii de anul viitor. Bucureștiul ar putea scăpa de dezvoltarea haotică din ultimele 3 decenii. Primăria Capitalei a finalizat și a lansat în dezbatere publică strategia integrată de dezvoltare urbană, un plan masiv care va stabili cum va arăta orașul în următorii ani. George Vila ne vorbește despre acest plan.
2: După mai bine de 30 de ani, Bucureștiul are în sfârșit o strategie clară de dezvoltare pe termen scurt, mediu și lung. Documentul pune pe masă proiecte concrete pentru transport, digitalizare, educație și sănătate, dar miza principală o reprezintă regenerarea urbană cu un accent deosebit pe zona centrală. Sunt incluse planuri concrete pentru modernizarea transportului, a spitalelor și a școlilor. Municipalitatea a pregătit deja ghiduri speciale pentru modernizarea piețelor publice, reconfigurarea cursului Dâmbovița și revitalizarea clădirilor istorice. Pe lângă un aspect vizual unitar, această strategie are și o miză financiară uriașă. Este documentul obligatoriu prin care capitala va putea accesa noi fonduri europene nerambursabile. Planul este acum la dispoziția cetățenilor. Aceștia pot trimite recomandări, iar forma finală a documentului va fi supusă la vot în Consiliul General.
1: Ankara se pregătește de summitul NATO care începe mâine din cauza măsurilor de securitate, însă orașul va fi paralizat, iar mai multe artere principale vor fi închise pe durata celor două zile ale reuniunii. Asta îi nemulțumește pe locuitorii orașului, astfel că mulți preferă să părăsească capitala turcă. Trenurile și avioanele care pleacă din Ankara sunt deja pline pe măsură ce se apropie summitul. Ankara a devenit practic o închisoare în aer liber, acuză și partidele de opoziție. Alexandra Grigoriță cu mai multe detalii.
3: Angajații municipalității din Ankara au fost trimiși să lucreze pentru a înfrumuseța orașul și a ascunde cu ajutorul unor panouri uriașe casele dărăpânate sau cartierele defavorizate, relatează AFP. Toate aceste lucrări, menite să facă o impresie bună asupra șefilor de stat și delegațiilor din cele 31 de țări așteptate în capitala turcă, sunt denunțate de opoziție și de populație. Din cauza măsurilor de securitate, mai multe artere principale vor fi închise pe durata celor două zile ale obligând locuitorii și comercianții să-și limiteze deplasările și uneori să-și închidă temporar magazinele. De asemenea, orice adunare sau manifestație a fost interzisă la Ankara începând cu 28 iunie și până la încheierea summitului. Ankara a devenit practic o închisoare în aer liber, acuză opoziția. Potrivit presei turce, toate pregătirile, inclusiv renovarea unui aeroport militar și construirea de noi drumuri, au costat peste 200 de milioane de euro. Autoritățile prezintă însă lucrările drept investiții durabile, menite să modernizeze infrastructura capitalei.
1: 18 și 35 de minute, atât la știri, sunteți cu Marius Dobre la DGFM.
0: Mulțumim, Mihaela, gata știrile, gata și muzica. Eagle Eye Cherry, Save Tonight, Dragon Bone Man, Human, 3 Sud-Est, featuring Andra, un sărut cât o viață, asta urmează.
4: La DGFM ai hituri mai fierbinți.

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar.
1: O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
2: Puține subiecte provoacă reacții mai puternice decât taxele. Aproape toată lumea le plătește, puțin le apreciază și aproape nimeni nu vrea mai multe. Dar, dincolo de emoții, taxele au un rol esențial în funcționarea unei economii moderne. Fără taxe, nu am avea școli publice, spitale, drumuri, poliție, justiție sau apărare. Statul își finanțează activitatea prin resursele colectate de la cetățeni și companii. Însă taxele nu au doar rolul de a aduna bani la buget. Ele influențează comportamentul oamenilor și al companiilor. De exemplu, dacă taxarea muncii este foarte ridicată, costul angajării crește. Companiile pot fi mai prudente în recrutare, iar o parte din activitate poate migra spre economia informală. De asemenea, dacă impozitarea profitului este foarte ridicată, multe firme pot amâna investițiile sau planurile de extindere. În schimb, o fiscalitate mai redusă poate încuraja investițiile și dezvoltarea afacerilor. Din acest motiv, economiștii nu discută doar despre nivelul taxelor, ci și despre efectele lor asupra economiei. Apare astfel o întrebare importantă. Este mai bine să ai taxe mici sau taxe mari? Răspunsul nu este atât de simplu. Țările nordice au în general niveluri ridicate de taxare, dar oferă și servicii publice extinse. Alte economii au ales o fiscalitate mai redusă pentru a atrage investițiile și a stimula mediul privat. Nu există o formulă universală. Important este echilibrul dintre ceea ce statul colectează și ceea ce oferă în schimb.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău la DGFM. Ca să știi!

0: După cum era de așteptat, fotbaliștii din Capul Verde au fost primiți acasă ca niște eroi după parcursul remarcabil de la campionatul mondial, carnaval, mii de oameni pe străzi. Din păcate, brazilienii sigur nu se vor bucura de aceeași primire la întoarcerea acasă. Despre cine mai pleacă diseară acasă, aflăm în știrile Digi FM în 5 minute.
1: Digi FM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: sărbători azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
2: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
1: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
2: Pui un link.
3: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
4: Exact în momentul de inspirație în care am descoperit Momordica Carantia.
5: Hei, nu te mai lăuda! Se mai numește și castravetele amar de când lumea și l-au utilizat pentru prima oară cei de la Hofigal pentru calitățile sale fitoterapeutice.
6: Așa e! Un adjuvant natural al nivelului glucidic din sânge. Momordica Carantia de la Hofigal pentru un echilibru natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Miercuri de la 20, Craiova face primul pas în preliminariile UEFA Champions League. Joi de la 20, Universitatea Cluj debutează cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League. Iar duminică de la 20:30, și oltenii și clujenii au pus ochii pe Supercupa României, în direct la Digi Sport 1.
9: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
10: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
9: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
11: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
12: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: A fost ora 19, asculți știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine, v-am regăsit. Noi informații despre pacienții ajunși în căminele din județul Bihor, administrate de Viorel Pașca, detalii imediat. Statistică îngrijorătoare a organizației Salvați Copiii. România rămâne țara din Uniunea Europeană cu cei mai mulți copii care nu merg la grădiniță. Și mâine maxime cuprinse între 24 și 33 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Pacienții ajunși în căminele din județul Bihor, administrate de Viorel Pașca, ar fi fost ținuți ilegal, dar în condiții decente. Asta susțin judecătorii de la Tribunalul București, care l-au lăsat sub control judiciar pe patron. Asta deși procurorii spun că bătrânii erau ținuți în condiții inumane. Valentin Stan cu detalii.
2: Anchetatorii de ICOT spun că pacienții erau ținuți cu forța acolo, li se lua telefonul, li se lua pensia și mai mult primeau tratamente din partea unor persoane care nu aveau niciun fel de pregătire. Practic, procurorii de ICOT descriu un scenariu de groază. Au prezentat probe în fața judecătorilor, dar părerea magistraților este diferită. Judecătorii recunosc faptul că Pașca urmărea veniturile pacienților, dar în ceea ce privește condițiile de acolo. Spun magistrații de la Tribunalul București că oamenii de acolo aveau parte de condiții decente, că aveau paturi speciale, TV, dar și băi. Însă, o problemă pe care o subliniază judecătorii, că există suspiciuni rezonabile în ceea ce privește tratamentul medical administrat de oameni care nici n-ar fi știut să scrie sau să citească. Această acuzație este confirmată de judecătorii. Mai este menționată supravegherea insuficientă și nu ar fi fost respectate standardele impuse de lege.
1: Reamintim, în anexele administrate de Viorel Pașca ar fi murit 400 de persoane în vârstă doar în ultimii 6 ani. Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi pus la punct un mecanism complex prin care mii de persoane vulnerabile ar fi fost exploatate pentru obținerea unor câștiguri de milioane de euro. Conform DICOT, victimele erau selectate după criterii stricte, persoane fără sprijin, cu venituri sau cu posibilitatea de a obține pensii și alte indemnizații. Consumul continuă să încetinească în România. Vânzările din comerțul cu amănuntul au scăzut cu 5,5% în ultimele luni, potrivit datelor publicate de INS. Astfel, din cauza scumpirilor, românii cumpără mai puține produse, rezumându-se doar la strictul necesar, arată cifrele. Cel mai mare declin a fost înregistrat în cazul produselor nealimentare, în special la carburanți, după cum transmite Sebastian Boldea.
3: Rata inflației este în prezent la 10,9%, adică cam cu atât au crescut prețurile în medie în ultimul an. Motivul principal, de altfel, pentru care consumul este unul din ce în ce mai scăzut. În cazul alimentelor, spre exemplu, prețurile au crescut cu 6,8%, iar consumul este unul mai scăzut cu 4,3%. Asta înseamnă, bineînțeles, că au început românii să cumpere mai puține produse alimentare. În ceea ce ține de produsele nealimentare, o diferență a prețurilor de 12,5% în sus, precum și un consum ceva mai scăzut cu 5,3%. La pompă însă prețurile au evoluat destul de mult. În prezent, în cazul motorinei, spre exemplu, prețul este mai mare cu aproape 37%, iar benzina este mai scumpă cu 30%. Un alt motiv pentru care șoferii au început să alimenteze mai puțin.
1: România rămâne țara din Uniunea Europeană cu cei mai mulți copii care nu merg la grădiniță. Potrivit datelor Salvați Copiii, România, aproape 22% dintre copiii cu vârstă preșcolară nu sunt cuprinși în sistemul de educație, de peste 2 ori mai mult decât media europeană. Roxana Horchidan.
4: Conform datelor transmise de Salvați Copiii România, peste 42% din copiii excluși din educația preșcolară provin din gospodării aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială. Motivele cel mai des întâlnite de părinți sunt lipsa resurselor financiare, numărul insuficient de locuri în grădinițe, lipsa documentelor de identitate și accesul redus la informații. Comparativ cu media Uniunii Europene, de aproape 10%, România înregistrează o pondere de 22% a copiilor care nu au fost înscriși în sistemul de educație preșcolară. Datele Salvați Copiii arată de asemenea cazuri în care, deși sunt înscriși la grădiniță, mulți dintre preșcolari nu au fost prezenți nici măcar în jumătate din zilele de curs.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
5: Fotbalistul de la FCSB, João Paulo, nu a evoluat pentru insulele Capului Verde în partida cu Argentina la campionatul mondial. La finalul partidei câștigată de campioana mondială antitră, João Paulo a profitat de ocazie și s-a fotografiat cu Lionel Messi. Argentinianul i-a oferit și un tricou semnat pe care fotbalistul FCSB-ului l-a prezentat pe rețelele de socializare. Între timp, colegii lui João Paulo au pierdut clar partida amicală cu noua echipa lui Darius Solaru. Union Saint-Gilloise s-a impus cu 4-0. Vineri 17 iulie, FCSB-ul întâlnește pe Argeș Pitești în campionat. Meciul va fi în direct la Digi Sport 1 de la ora 21:30.
1: Vreme instabilă, mâine vor fi averse și descărcări electrice după amiaza și seara locală în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Olteniei și Munteniei și pe arii restrânse în celelalte regiuni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade, cu 32 de grade în București. 19 și 6 minute, atât pentru moment la știri, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Geo, așteptăm un nou buletin de știri. Între timp am pregătit playlistul Rareș cu Apus de Soare, Justin Timberlake, My Love și chiar acum ascultăm la Digi FM Loud Luxury împreună cu Brando, Buddy. Digi FM.

19 și 14 minute pe drum spre radio. Am ascultat interviul colegului Valentin Chisoceanu de pe canalul de YouTube DGFM despre cum ne pregătim bugetul pe timp de criză și de acum îmi propun să pun ceva deoparte în fiecare lună prin metoda sigură 100 de euro. Adică îi schimb în euro și țin banii la plic ca să nu mă ating.

0: Pompieri la export și ne mândrim cu asta. De data asta, pompierii din România au ajutat la stingerea incendiilor din Franța. Avem detalii la știrile Digi FM în 6 minute. Până atunci, Dati și Take Me There.
1: Vara ta are muzica ei
2: la Digi FM. Ca să

0: DGFM. Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
1: Vara începe în grădină cu Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de balansoare și leagăne de grădină și 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de dușuma pentru terasă VPC. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 3 și 7 iulie. Banane 5 lei 49 kilogramul. Vreau din România. Pulpe de pui inferioare 14 lei 99 kilogramul și Dorna apă minerală naturală plată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
3: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău, ca să știi.
4: Teatrul la cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kik. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol. În toate magazinele. Kik, mai mult decât crezi.
2: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 1 și 7 iulie. Carne tocată de porc, 1 kg 13,99 lei. 25% reducere la toată gama de mezeluri feliate Cristim, roșii țărănești 8,99 kg și Ursus Cooler 3,49 lei doza de 0,5. Kaufland.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: 19:30, ascult știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine, m-am regăsit. Posibilă întâlnire între liderii PNL, PSD, USR și UDMR la final de săptămână pentru rezolvarea situației guvernamentale. Detalii imediat. Operațiune globală Mamut împotriva traficului de persoane coordonată de Austria și România a dus la arestarea peste 1000 de suspecți în aproape 60 de state. Ascultați știrile Digi FM. Criza guvernamentală s-ar putea tranșa la sfârșitul acestei săptămâni. Surse politice citate de Digi24 anunță o posibilă întâlnire între liderii PNL, PSD, USR și UDMR pentru deblocarea situației. Au trecut deja 2 luni de când guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură. În tot acest timp, Palatul Victoria e condus de premierul interimar Ilie Bolojan, dar cu puteri limitate. Astfel că parlamentarii ar putea fi chemați din vacanță într-o sesiune extraordinară programată în ultima săptămână a acestei luni. Liderul deputaților UDMR, Ciomo Botond, a declarat la Digi24 că președintele Nicu Șordan a intrat în pasivitate în ceea ce privește negocierile pentru formarea unei noi majorități. Potrivit acestuia, președintele ar putea să facă anumite demersuri prin care să-i convingă pe liderii politici să ajungă la un numitor comun.
2: Acum, domnul Nicu Șordan, și eu văd că a intrat un pic așa într-o pasivitate. Nu spun că s-a izolat chiar la Palatul Cotroceni, dar a devenit mai pasiv față de momentele anterioare când a făcut acele desemnări. Eu cred că domnul Nicu Șordan nu a vrut să facă a treia desemnare pentru că a avut 2 eșecuri și așteaptă cumva ca partidele politice din fosta coaliție să ajungă la un numitor comun, pentru că nu există altă majoritate. Aici cred că ar putea interveni și dânsul să-i mai sune pe liderii politici, să mai întrebe ce mai fac, să contribuie chiar prin mijloace informale la conturarea unei noi majorități.
1: O operațiune globală Mamut împotriva traficului de persoane coordonată de Austria și România a dus la arestarea peste 1000 de suspecți în 59 de state. În cadrul acțiunii intitulată Global Chain, la care au participat peste 40.000 de ofițeri, au fost salvate mai bine de 2000 de victime. Europol avertizează că majoritatea persoanelor exploatate sunt femei și minori. Statisticile sunt alarmante, peste 64% dintre femeile adulte și mai bine de 80% dintre copii au fost victime ale exploatării sexuale, mulți dintre ei fiind traficați chiar de către membrii propriilor familii. Pompierii români continuă misiunea de sprijin a autorităților franceze pentru stingerea incendiilor de pădure din sudul Franței. Noaptea trecută, ei au intervenit într-o zonă în care mai multe gospodării riscau să fie cuprinse de flăcări. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, intervenția s-a desfășurat în condiții dificile din cauza vegetației foarte uscate și a apariției unor noi focare. Florin Daciu este unul dintre pompierii care intervin în Franța.
3: Sunt mai multe localități aflate la risc, nu ne-au fost încredințate mai multe sectoare de intervenție unde a trebuit să ne asigurăm că flăcările nu se apropie de locuințe. Din fericire am reușit să rezolvăm aceste probleme. Acum suntem realocați. Am avut posibilitatea să ne rotim astfel încât să putem să intervenim în continuu. În total suntem 40 de pompieri, iar în fiecare zi intervenim cu câte 20. Misiunea noastră se va încheia pe data de 15, dar vom fi înlocuit de un nou contingent de alți 40 de pompieri români care vor asigura intervenția în zona de competență de aici până pe data de 31 iulie.
1: Ora 19:34, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Mangeo, pentru știri. Am revenit cu Kate and John, Turn the Lights Off, Bruno Mars, The Lazy Song și Portugal The Man, Feel It Still.
4: DJ FM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare.

0: soare în gând,
1: muzică în aer.
0: Ca să știi.

mașini noi, mai multe față de anul trecut, de exemplu, pentru că înmatriculările de autoturisme noi au crescut cu 0,3% în primele 6 luni, comparativ cu anul 2025. Evident că vine de la electrice, care au un salt de 76% și au ajuns la o cotă de piață de 8,5%. În ceea ce privește cota de piață, sigur că ne plac în continuare SUV-urile și tot, evident, au crescut mult autoturismele chinezești. Cu mașină nouă sau nu, îți doresc drum bun în vacanță și îți aduc la DGFM JP Cooper, She's On My Mind.

De vreme spuneam că vrem mașini noi cu care să mergem în vacanță. Se pare că vacanțele însă le lăsăm pe viitor. Românii folosesc tot mai puține vouchere de vacanță. Despre efectele acestui fapt vorbim în știrile Digi FM în 10 minute. Până atunci, Irina Rimes, Duda Du, rămâi cu mine!

0: DGFM. Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 1 și 7 iulie. Aldis salam vienez 5,49 lei, Del Mario zahăr 1 kg 2,99 lei și 50% reducere la toată gama de produse Ajax. Kaufland, ieftin și bun.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame diverse sortimente de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Miercuri, de la 20, Craiova face primul pas în preliminariile UEFA Champions League. Joi, de la 20, Universitatea Cluj debutează cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League. Iar duminică, de la 20:30, și oltenii și clujenii au pus ochii pe Supercupa României. În direct la Digi Sport 1.
7: Vacanță în doi. La munte sau la băi?
8: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
9: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
10: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Chio Chips, diverse sortimente, 5 lei 89. Bucovina, apă minerală naturală plată de 2 litri, 3 lei 39. Și Ciucaș, bere la 2,25 litri, 8 lei 99. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.

0: A fost ora 20, asculți știrile DGFM cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit. Sorin Grindeanu lansează un nou atac la adresa lui Ilie Bolojan, iar Donald Trump cere un ordin de restricție împotriva premierului italian înaintea summitului NATO, detalii în jurnal. Și mâine va fi o vreme instabilă, dar maximele urcă la 33 de grade. Ascultați știrile DGFM. Sorin Grindeanu respinge zvonurile privind o eventuală colaborare cu Nicușor Dan. După demiterea guvernului în spațiul public au apărut speculații conform cărora între liderul social-democrat și șeful statului ar exista o apropiere în lorile de poziție. Invitat la Digi24, președintele PSD a demontat rapid aceste scenarii. Grindeanu a ținut să precizeze că, departe de a fi parteneri, între el și Nicușor Dan există de fapt o lungă istorie de rivalitate politică.
2: Eu și PSD-ul n-a avut niciun fel de colaborare cu Nicușor Dan, iar eu personal, în toată istoria, dacă vreți, am fost adversari. În afară de turul 2, anul trecut. Când eu l-am votat, aproape toți colegii mei sunt convins că au făcut acest lucru în finala cu Simion. Dar de aici până a spune că există colaborări din acestea, dincolo de cadrul instituțional, e o mare, mare prostie.
1: Sorin Grindeanu lansează un nou atac la adresa lui Ilie Bolojan. Liderul PSD susține că premierul interimar nu și-a înțeles rolul în fruntea coaliției și că reușește să țină lucrurile sub control doar cât timp situația este favorabilă. Dacă apar probleme, cedează imediat, spune Sorin Grindeanu. Mai mult îl acuză pe Bolojan că și-a creat o imagine de carton și că în realitate nu a făcut nimic din ce a promis.
2: Ilie Bolojan e ca un negustor de praf. Atâta timp cât nu bate vântul, lucrurile sunt sub control. Când a bătut un pic vântul, dă faliment. Cam asta e Ilie Bolojan, care nu și-a înțeles rolul unui premier de coaliție. Totul e mult fake, e multă poveste, spectacol de sunet și lumini și în spate nu s-a întâmplat absolut nimic. Dincolo de bătălia aceasta politică din care nu câștigă nimeni, vedem că românii trăiesc din ce în ce mai prost. Urmarea politicilor economice proaste.
1: Atacurile lui Sorin Grindeanu la adresa lui Ilie Bolojan sunt unele de tip sovietic, care acționa la Digi24, Radu Albu Comănescu, lector universitar la Universitatea Babeș-Bolyai.
3: Cred că domnul Bolojan, până la urmă, s-a imunizat la acest tip de atacuri etalate cu o ușurătate și cu o transformare a realității într-un tip rus. Că PNL-ul rămâne la putere, domnul Bolojan rămâne la putere cu voturile aur, ni s-a spus acum, de parcă ceea ce s-a întâmplat la începutul lunii mai nu ar fi fost o colaborare netrebnică între PSD și aur. Și acolo mă uitam la intervenția domnului Grindeanu, pentru că eram de altfel convins că nu rămânem în zona adevărului cu PSD-ul. Dar transformarea lui pe aceste metode rusești de a nega realitatea, metode rusești, sovietice, le putem găsi cu ușurință la Kremlin, este ceea ce mă interesează.
1: Românii folosesc tot mai puține vouchere de vacanță, iar efectele se văd direct în turismul intern. Potrivit datelor prezentate de Asociația Națională a Agențiilor de Turism, în primele luni ale anului, decontările au scăzut semnificativ, cu peste 60% față de aceeași perioadă anului trecut. Alexandra Grigoriță.
4: Potrivit datelor ANAT, reducerea valorii voucherelor și restrângerea numărului de beneficiari au dus la diminuarea interesului pentru vacanțele în România. În unele luni, scăderile au fost chiar mai accentuate, depășind 70%. De asemenea, valoarea voucherelor achiziționate de angajatori a scăzut cu aproape 9% față de aceeași perioadă din 2025, în timp ce valoarea tichetelor decontate către unitățile turistice s-a redus de la 557 de milioane de lei la mai puțin de 215 milioane de lei. Reprezentanții din turism avertizează că această tendință afectează direct hotelurile, pensiunile și agențiile de turism, în special în zonele dependente de sezonul estival sau de turismul balnear. În același timp, specialiștii atrag atenția că românii cheltuie mai mult în afara țării, ceea ce amplifică deficitul din turism. Datele vin în contextul în care mecanismul voucherelor a fost modificat cu un plafon devenit mai strict și cu o valoare standard de 800 de lei pentru beneficiarii eligibili.
1: Tensiuni la nivel înalt înaintea summitului NATO de la Ankara de mâine. Președintele american Donald Trump a stârnit din nou controverse după ce a postat o fotografie alături de premierul Italiei, Giorgia Meloni, însoțită de mesajul „E nevoie de un ordin de restricție”. Relațiile dintre Washington și Roma s-au deteriorat grav în ultimele luni, pe fondul dezacordurilor privind războiul din Iran și a refuzului Italiei de a permite avioanelor americane să folosească baza aeriană din Sicilia. Deși Trump susține că popularitatea premierului italian italian este în scădere, Meloni a replicat acid, transmițându-i liderului de la Casa Albă să se concentreze pe propriile sondaje. Guvernul de la Roma a anunțat că de această dată nu va reacționa oficial la provocările președintelui american, potrivit publicației Corriere della Sera. Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
5: Ciclistul Lorenzo Marcfin, în vârstă de 19 ani, component al echipei Red Bull Bora Hansgrohe, campion mondial la nivel sub 23 de ani, a câștigat duminică și luni etapele din turul ciclist al Sibiului, competiție transmisă în direct la Digi Sport.
6: Lorenzo Fin atacă pe ultimele parte de la pleană. Lorenzo Fin se îndreaptă către victoria de final, de etapă și de tur al Sibiului.
5: Ultima etapă începe la Sibiu, va continua către Mediaș Dumbrăveni cu revenire la Sibiu pe distanță de 181 de kilometri.
1: Vreme instabilă mâine, va ploua și vor fi descărcări electrice după amiază și pe seară, local în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, Nordul, Olteniei și al Munteniei și pe arii restrânse în celelalte zone. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade, se anunță ploi și în București mâine și vom avea o maximă de 32 de grade. Atât la știri, 26 minute, rămâneți cu Marius Dobre la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru știri. Gaby Barrett cu Charlie Puth, I Hope, Hugel și Salt or Jamaican și chiar acum ascultăm Quabs Walk. Rămâi cu mine!
7: DGFM. DGFM. Un radio cu chef de vacanță. Ca să știi...

0: 20 și 20 de minute. Uite, un sfat bun, pentru că e normal să-ți vină să te arunci în apă în zilele toride de vară. Totuși, specialiștii avertizează că intrarea bruscă în apă rece, da, în timpul unui val de caniculă, poate avea consecințe grave, pentru că atunci corpul intră brusc în contact cu apa rece și reacționează involuntar printr-o inspirație puternică, de unde și creșterea bruscă a ritmului cardiac și pericolul. Specialiștii recomandă, deci, intrarea treptată în apă și, ca o consolare, berea de după baie poate fi cât de rece dorești.
1: DGFM, radioul care-ți face și ventilatorul să danseze.
2: Ca să știi...

7 minute pe data de 6 iulie și dacă e o dată în care ai emoții în privința rezultatelor examenului de bacalaureat, fie din postura de candidat, fie de părinte de candidat, aflăm la știrile DGFM în 3 minute când vin notele. DGFM.

0: A fost ora 20 și 30 de minute în studioul DGFM cu știrile Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit! Fosta coaliție s-ar putea reuni din nou pentru a găsi o soluție la criza guvernamentală. Rezultatele examenului de bacalaureat vor fi afișate cel târziu mâine la ora 12, a anunțat ministrul educației. Ascultați știrile DGFM. Curtea de apel București a anulat decizia lui Ilie Bolojan de înființare a Comitetului pentru Legile Justiției. Hotărârea a fost pronunțată în urma unei acțiuni deschise de un ONG și nu este definitivă, putând fi atacată cu recurs. În plus, ea vine după ce în luna martie, Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus suspendarea activității acestui comitet până la soluționarea litigiului pe fond. Comitetul a fost constituit în decembrie 2025 și a fost creat pentru a analiza și propune modificări ale legislației din domeniul justiției. Fosta coaliție se reunește încă o dată pentru a găsi o soluție la criza guvernamentală. Liderii PNL, PSD, USR și UDMR ar putea discuta la finalul acestei săptămâni, potrivit unor surse politice citate de Digi24. Au trecut deja două luni de când guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură, iar la Palatul Victoria a rămas premier tot Ilie Bolojan, însă cu puteri limitate. În acest context, o sesiune extraordinară este posibilă chiar în ultima săptămână din această lună, mai spun sursele politice. Amalia Dobre cu detalii.
2: Este posibil ca la finalul acestei săptămâni liderii importanți de pe scena politică să se întâlnească pentru a încerca din nou să ajungă la un numitor comun. Mă refer la Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Kelemen Hunor și Dominic Friț. Am văzut că aceștia au mai avut discuții pe parcursul acestor două luni de când guvernul Bolojan a fost demis, însă nu au reușit să ajungă la un numitor comun. Și care este cea mai mare problemă în acest moment pe scena politică? E bine, acel acord de reciprocitate. Tot președintele Nicu Jordan și socialdemocrații nu au fost de acord și nu au susținut acest acord de reciprocitate pe care l-au înaintat forțele de dreapta.
1: Rezultatele examenului de bacalaureat vor fi afișate cel târziu mâine la ora 12. A anunțat ministrul educației Mihai Dimian. Într-un mesaj publicat pe Facebook, ministrul i-a sfătuit pe absolvenții promovați să își aleagă viitoarea carieră în funcție de pasiune, nu de ceea ce pare mai ușor. Totodată, Mihai Dimian a transmis un mesaj de încurajare pentru cei care nu vor obține medii de trecere, amintindu-le că un eșec nu îi definește și îndemnându-i să se pregătească cu încredere pentru sesiunea din august. Un rezultat nu vă definește, însă perseverența vă poate defini viitorul, a scris ministrul educației pe Facebook. România avansează în lupta împotriva spălării banilor, dar rămâne sub supraveghere, avertizează Consiliul Europei. Experții atrag atenția că sunt necesare reforme, în special în sistemul de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului. Anca Vlad.
3: România a înregistrat progrese în consolidarea prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, susțin experții Consiliului. Ei avertizează însă că țara noastră trebuie să remedieze în continuare o serie de deficiențe, indică raportul de monitorizare publicat de Comitetul pentru Evaluarea Măsurilor de Combatere a Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului. Documentul arată că de la precedenta evaluare, în iunie 2025, România și-a îmbunătățit nivelul de conformitate tehnică în ceea ce privește aplicarea sancțiunilor financiare împotriva terorismului, precum și la combaterea finanțării proliferării armelor de distrugere în masă. Raportul evidențiază și unele îmbunătățiri limitate însă în ceea ce privește aplicarea altor recomandări. Printre acestea se numără supravegherea organizațiilor non-profit, legislația privind secretul instituțiilor financiare sau regimul aplicabil persoanelor expuse politic. România rămâne însă în procedură de monitorizare sporită.
1: Ora 20 și 35 de minute, atât la știri, rămâneți cu Marius Dobre la DGFM.
0: Mulțumim, Mihaela, până la următorul buletin de știri, numai muzică bună, sper că am găsit pentru tine Alternate Free Pink, What About Us și chiar acum ascultăm BTS, Swim.
4: DGFM. DGFM, pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

20:42 de minute și dacă te-au ocolit voucherele de vacanță sau vacanța în general, dacă te-au ocolit, nu-i nimic, cere și noi îți dăm vacanță la mare de luni până vineri. Oana și Vlad proaspăt reîntorși din Timișoara, probă începând de mâine dimineață, alte cereri de călătorie pentru doi adulți și un copil toată această săptămână, adică sejururi all inclusive la mare, sejururi în valoare de 3.000 de lei fiecare. Cererile se depun în fiecare dimineață, dacă asculți Digi FM, prin SMS la 3815. Deci vacanța ta trece prin matinalul nostru, iar eu trec prin următoarele melodii din playlist. Lost Frequencies, Where Are You Now? Și chiar acum Alternate Free.

0: DGFM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
1: Ca să știi.
2: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.

experiența radio completă e aici pentru tine. Digi FM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

de la Mondial ar putea fi ușor chiar finala campionatului, având în vedere că Spania întâlnește Portugalia. Meciul anterior dintre ele, întâmplat la un campionat mondial, a fost în 2018 în faza grupelor, s-a terminat la egalitate, scor 3-3. Să vedem ce se întâmplă în seara asta. Detalii avem în știrile Digi FM în 4 minute. Rămâi cu mine!

0: Profită de prețurile Brico! Până pe 15 iulie ai 30% reducere la set vas WC fără margine interioară și rezervor Tassi la doar 279 lei și 20% reducere la raft metalic Rand cu 5 polițe, 300 kg pe poliță la doar 209 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
1: Miercuri de la 20, Craiova face primul pas în preliminariile UEFA Champions League. Joi de la 20, Universitatea Cluj debutează cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League. Iar duminică de la 20:30, și oltenii și clujenii au pus ochii pe Supercupa României, în direct la Digi Sport 1.
2: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: A fost ora 21, asculți știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit. Sorin Grindeanu spune că PSD e dispus să negocieze cu liberalii varianta unui guvern de armistițiu, dar în anumite condiții. Care sunt acestea? Imediat la știri. Avertismenturi din partea Londrei, inteligența artificială ar putea provoca un șoc de proporțiile Hiroshimei dacă statele lumii nu impun de urgență reguli globale. Și vreme instabilă mâine, ar putea ploua în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, Oltenia și Muntenia. Maxima ajunge la 33 de grade. Ascultați știrile DGFM. PSD e dispus să negocieze cu liberalii varianta unui guvern de armistițiu doar dacă PNL își retrage în partid hotărârile prin care a exclus colaborarea cu socialdemocrații. Sorin Grindeanu a declarat la Digi24 că de fiecare dată au apărut noi condiții din partea liberalilor. Vă reamintim că Ilie Bolojan a propus un pact prin care partidele se cadă de acord asupra faptului că oricine ar veni la guvernare va respecta țintele de deficit și măsurile de reformă aflate deja în desfășurare. Când Sorin Grindeanu a fost propus drept premier de către PSD, a spus însă categoric că socialdemocrații, dacă vor forma guvernul, vor guverna cu propriul program și că nimeni nu le va impune ce să facă. Liderul PSD spune și care sunt motivele pentru care nu susține varianta Siegfried Mureșan pentru funcția de premier.
2: De ce nu dați un vot pentru Siegfried Mureșan?
3: Pentru că Siegfried Mureșan este un bolojan mai mic. S-a inventat această poveste cu Siegfried Mureșan după ce le-am spus, dumneavoastră, zis că mă votați, votați-mă. Au venit cu o nouă chestiune. Au scos pe Siegfried Mureșan. Dacă mâine sunt de acord cu guvernul de armistițiu, care din principiu n-am niciun fel de problemă, atâta timp cât am fost de acord cu guvernul Tomac. E același lucru. S-ar inventa altceva. Dacă există acest guvern de armistițiu din care se facă parte PSD, PNL și UDMR, să spunem, PNL-ul trece peste hotărârile pe care le-a dat până acum, nu e mai bine, ca dovadă de bună credință, să mă convingă că nu e un alt scenariu pe care îl abandonează după 24 de ore, așa cum a făcut cu toate celelalte scenarii de până acum. Să dea acea hotărâre în care spună, domne, ne așezăm la masă și vedem dacă avem acest guvern.
1: Vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru, blochează ferm negocierile pentru o nouă alianță cu socialdemocrații. Acesta a declarat că liberalii nu vor modifica nicio virgulă din decizia de a nu mai guverna alături de PSD, pe care îl acuză de aroganță, șantaj politic și abuz de putere. Reacția vine după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, a cerut PNL-ului să renunțe la această interdicție internă ca prim pas spre deblocarea discuțiilor. În schimb, Muraru susține că singura soluție viabilă este un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR, urmat ulterior de alternanță la guvernare cu un executiv minoritar PSD. Sorin Grindeanu lansează un nou atac și la adresa lui Ilie Bolojan. Liderul PSD susține că premierul interimar nu și-a înțeles rolul în fruntea coaliției și că reușește să țină lucrurile sub control doar cât timp situația e favorabilă. Guvernul Bolojan s-ar fi menținut la putere cu ajutorul AUR, mai spune Grindeanu. Atacurile lui Sorin Grindeanu la adresa lui Ilie Bolojan sunt tunele de tip sovietic, care a acționat la Digi24 Radu Albu Comănescu, lector universitar la Universitatea Babeș-Bolyai.
4: Cred că domnul Bolojan, până la urmă, s-a imunizat la acest tip de atacuri etalate cu o ușurătate și cu o transformare a realității într-un tip rus. Că PNL-ul rămâne la putere, domnul Bolojan rămâne la putere cu voturile AUR, ni s-a spus acum, de parcă ceea ce s-a întâmplat la începutul lunii mai nu ar fi fost o colaborare netrebnică între PSD și AUR. Și acolo mă uitam la intervenția domnului Grindeanu, pentru că eram de altfel convins că nu rămânem în zona adevărului cu PSD-ul. Dar transformarea lui pe aceste metode rusești de a nega realitatea, metode rusești, sovietice, le putem găsi cu ușurință la Kremlin, este ceea ce mă interesează.
1: Radu Albu Comănescu a dezamorsat de altfel și varianta potrivit căreia între PNL și AUR ar fi existat o înțelegere.
4: La chestiunea susținerii guvernului Bolojan în acest moment cu voturile AUR. Exemplificarea făcută fiind următoarea, faptul că AUR a părăsit sala și a lăsat PNL-ul la putere este o dovadă a colaborării dintre cele două partide. Ceea ce, în opinia mea, este un fals, pentru că știm foarte bine că ceea ce s-a petrecut în acel moment a fost o decizie unilaterală AUR, nu o colaborare cu PNL-ul așa cum ni se propune în acest moment, către domnul Grindeanu.
1: Avertismenturi din partea Londrei, inteligența artificială ar putea provoca un șoc de proporții la Hiroshimei dacă statele lumii nu impun de urgență reguli globale. Declarația aparține ministrului britanic de externe, citat de cotidianul The Guardian. Mihaela Gioga cu mai multe informații.
5: Ministrul britanic de externe, Yvette Cooper, avertizează că ritmul în care evoluează această tehnologie depășește capacitatea guvernelor de a o controla. Recent și experții ONU au tras un semnal de alarmă similar, în timp ce serviciile de informații din Marea Britanie, Statele Unite și Canada avertizează că atacurile cibernetice masive orchestrate de inteligența artificială ar putea deveni realitate în doar câteva luni. Șeful diplomației de la Londra a subliniat că omenirea nu își permite să aștepte o catastrofă pentru a reacționa. Oficialul britanic propune crearea unui mecanism internațional de control pentru AI, similar acordurilor nucleare semnate după al doilea război mondial. El dă asigurări că Marea Britanie este pregătită să conducă acest efort global.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
6: Portugalia vrea să o învingă pe Spania pentru a doua oară la rând. Acum confruntarea este în optimile de finală la campionatul mondial de fotbal. Spania nu a încasat niciun gol până acum la actuala ediție. Britanicii sunt de părere că defensiva lui Luis de la Fuente va fi în cele din urmă străpunsă și că Portugalia va izbuti să marcheze un gol. Partida se joacă la Arlington în Texas, un stadion cu o capacitate de 95.000 de locuri. Englezul Anthony Taylor a fost delegat să conducă partida Portugalia-Spania. Portugalia a câștigat finala Nations League în 2025 după lovituri de departe în fața Spaniei. Partida din această seară de la Campionatul Mondial de Fotbal este programată de la ora 22.
1: Vremea instabilă mâine, vor fi averse și descărcări electrice după amiaza și seara, locală în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, Oltenia și Muntenia. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade. 21 și 7 minute, atât pentru un moment la știri. Rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri, da, rămâneți cu mine, dar și cu playlistul Digi FM. V-am pregătit tema noaptea, Sabrina Carpenter, Taste, și imediat ascultăm The Avenger și Cade Bostani, Castle in the Snow. Digi FM.

0: This is the most beautiful thing I've ever seen, though.
1: Were you nervous at first? You appeared to be so.
0: Well, I was nervous the whole match. I just played better. Sort of, I think I was staying back too much, and I just put the pressure on. I just thought, I won't beat her from the baseline. Had to come in, and she finally started missing those passing shots because I kept doing it over and over.
2: 41 de ani în urmă, o jucătoare de origine cehă câștiga al patrulea titlu la Wimbledon consecutiv. Martina Navratilova este numele ei, avea să ajungă una dintre cele mai titrate jucătoare de tenis din istorie, dar numai după ce a scăpat de chingile comunismului din țara natală. Am spus că este de origine cehă, de fapt este născută în Cehoslovacia în vremea în care țara, precum România, făcea parte din blocul comunist din estul Europei. La 15 ani, Martina devine campioana Cehoslovaciei și pentru că dorea mai mult, iar regimul de la Praga nu o ajuta în acest sens, cere azil politic în Statele Unite. Se întâmpla în 1975, în timpul unui turneu la care reușise să ajungă. Jucătoarea impresiona încă din copilărie cu un joc agresiv numit serve and volley, avea reflexe rapide la fileu, iar pregătirea fizică era mult peste ale competitoarelor. Apropo de competitoare, una dintre cele mai importante era Chris Evert. De 80 de ori s-au întâlnit pe teren cele două, scorul victoriilor este 43-37 în favoarea jucătoarei de origine cehă. Multe din aceste întâlniri având loc în finalele competițiilor la care participau. În 1984, Navratilova convinge pe Evert în finala competiției de la Wimbledon, iar pe 6 iulie 1985, aceeași Navratilova o bate pe aceeași Chris Evert, tot în finala de la Wimbledon.
3: The young Czechoslovakian and the United States citizen who has graced these championships for 30 years.
2: Ce ai auzit mai devreme este de la finala de dublu mixt de la Wimbledon din 2003, partenerul ei fiind Leonard Paes. La vârsta de 46 de ani și 8 luni, Navratilova devenea cea mai în vârstă câștigătoare de Grand Slam din istoria tenisului. Crezi că s-a oprit aici? Nici de cum. În 2006 câștigă tot la dublu mixt finala US Open, partenerul ei fiind Bob Bryan. Câți ani avea Navratilova? Aproape 50. Longevitatea ei a ajutat-o să fie singura jucătoare de tenis care a câștigat un turneu major timp de 21 de ani consecutiv. Ca să nu mai spun că a fost una dintre primele trei jucătoare de tenis din clasamentul WTA timp de 15 ani. Sunt jucători și jucătoare de tenis care au avut cariere mai scurte de 15 ani. Martina Navratilova se apropie de 70 de ani și nu mai joacă tenis. A încercat și antrenoratul, dar pentru puțină vreme, fiind atrasă mai mult de activism. Fie că este vorba despre drepturile animalelor sau despre copiii defavorizați. De asemenea, fosta jucătoare este ambasador pentru sănătate și fitness. Foarte important, fiind născută de partea greșită a cortinei de fier, adică în Cehoslovacia comunistă, ori de câte ori cineva spune în prezența ei că, totuși, comunismul e bun, Martina răspunde scurt: atunci mergi și trăiește-ți viața într-o țară comunistă. Este exact reacția mea. Deși nu am făcut cunoștință vreodată cu Martina Navratilova.

0: Drumeții din întreaga țară, autostrada Transilvania se pregătește pentru prima inaugurare din acest an, tronsonul Poarta Sălajului Zimbor. Sunt șanse să fie deschis în luna iulie. Sunt doar 12 kilometri care vor fi dați în folosință, dar este un sector considerat printre cele mai dificile și spectaculoase datorită viaductelor de până la 50 de metri înălțime. Aștept poze pe WhatsApp dacă cumva vei fi în vacanță în zonă, iar eu îți spun cum va fi vremea mâine și poimâine. Pare vreme perfectă de vacanță. Între timp nu apare nici măcar un strop de ploaie.
1: Vara ta are muzica ei.
2: La DJ FM, ca să știi.

0: KFM.
1: Un radio cu chef de vacanță, ca să știi. DGFM e Music Radio.

0: DGFM, ce începe luni, continuă marți și se termină tot în weekend, așa că sper că am început bine săptămâna împreună și ne vom reauzi și mâine seară de la ora 19. Sunt Marius Dobre, mulțumesc pentru audiență, rămâi cu bine, rămâi cu DGFM.
1: DGFM, radioul oficial pentru concediu,
2: chiar și de la birou.

0: FM.
1: Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
0: Ca să știi. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. Fosta coaliție se reunește încă o dată pentru a găsi o soluție la criza guvernamentală. Liderii PNL, PSD, USR și UDMR ar putea discuta la finalul acestei săptămâni, potrivit unor surse politice citate de Digi24. Au trecut deja două luni de când guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură, iar la Palatul Victoria a rămas premier tot Ilie Bolojan, însă cu puteri limitate. În acest context, o sesiune extraordinară parlamentară este posibilă chiar în ultima săptămână din această lună, mai spun sursele politice. Amalia Dobre cu mai multe informații.
1: Este posibil ca la finalul acestei săptămâni liderii importanți de pe scena politică să se întâlnească pentru a încerca din nou să ajungă la un numitor comun. Mă refer la Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Kelemen Hunor și Dominic Friț. Am văzut că aceștia au mai avut discuții pe parcursul acestor două luni de când guvernul Bolojan a fost demis, însă nu au reușit să ajungă la un numitor comun. Și care este cea mai mare problemă în acest moment pe scena politică? E bine, acel acord de reciprocitate. Tot președintele Nicu Jordan și dar și socialdemocrații nu au fost de acord și nu au susținut acest acord de reciprocitate pe care l-au înaintat forțele de dreapta.
0: România trebuie să găsească o soluție în cazul Romața, avertizează ministrul interimar al transporturilor. Radu Miruța a declarat la Digi24 că aceasta trebuie să își continue activitatea. Asta în condițiile în care compania mai poate funcționa doar 6-8 săptămâni cu bugetul actual. Amintim, Romața a fost notificată în cadrul unei proceduri de executare țilită inițiate de compania Pfizer împotriva statului român.
2: Romața este doar o victimă colaterală și vinovăția Romața în astfel de situații este pentru că acolo există un venit constant de la Eurocontrol. România, prin Romața, încasează contravaloarea tarifelor care se aplică aeronavelor care trec prin spațiul aerian românesc. Nu este Romața vinovată pe ce s-a întâmplat la Pfizer, evident că încurcă fantastic. Da, cei de la Romața au luat legătura cu o casă de avocatură pentru a vedea cu ce șanse pot contesta. Suma de bani pe calculele constante estimate până acum este undeva la 6 săptămâni de săptămâna trecută. Evident că estimarea asta poate fi influențată de diverse alte plus 2-3 zile. Dar România trebuie să găsească o soluție. Romața nu poate să nu mai dirigeze în continuare traficul aerian.
0: România avansează în lupta împotriva spălării banilor, dar rămâne sub supraveghere, avertizează Consiliul Europei. Experții atrag atenția că sunt necesare reforme, în special în sistemul de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului. Anca Vlad cu mai multe explicații.
3: România a înregistrat progrese în consolidarea prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, susțin experții Consiliului. Ei avertizează însă că țara noastră trebuie să remedieze în continuare o serie de deficiențe, indică raportul de monitorizare publicat de Comitetul pentru Evaluarea Măsurilor de Combatere a Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului. Documentul arată că de la precedenta evaluare, în iunie 2025, România și-a îmbunătățit nivelul de conformitate tehnică în ceea ce privește aplicarea sancțiunilor financiare împotriva terorismului, precum și la combaterea finanțării proliferării armelor de distrugere în masă. Raportul evidențiază și unele îmbunătățiri limitate însă în ceea ce privește aplicarea altor recomandări. Printre acestea se numără supravegherea organizațiilor non-profit, legislația privind secretul instituțiilor financiare sau regimul aplicabil persoanelor expuse politic. România rămâne însă în procedură de monitorizare sporită.
0: Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
4: GFM. Motiv.

0: cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
1: Ca să știi...
2: Hi, I'm LP and you are listening to Lost on You on your favorite radio station,

0: FM. Sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.
1: Ca să știm.
0: Digi FM.
1: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenzii zile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Criza guvernamentală s-ar putea tranșa la sfârșitul acestei săptămâni. Surse politice citate de Digi24 anunță o posibilă întâlnire între liderii PNL, PSD, USR și UDMR pentru deblocarea situației. Au trecut deja 2 luni de când guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură. În tot acest timp, Palatul Victoria e condus de premierul interimar Ilie Bolojan, dar cu puteri limitate. Astfel că parlamentarii ar putea fi chemați din vacanță într-o sesiune extraordinară programată în ultima săptămână a acestei luni. Liderul deputaților UDMR, Ciomo Botond, a declarat la Digi24 că președintele Nicușor Dan a intrat în pasivitate în ceea ce privește negocierile pentru formarea unei noi majorități. Potrivit acesteia, președintele ar putea să facă anumite demersuri prin care să-i convingă pe liderii politici să ajungă la un numitor comun.
1: Cum domnul Nicușor Dan, și eu văd că a intrat un pic așa într-o pasivitate. Nu spun că s-a izolat chiar la Palatul Cotroceni, dar a devenit mai pasiv față de momentele anterioare când a făcut acele desemnări. Eu cred că domnul Nicușor Dan nu a vrut să facă a treia desemnare pentru că a avut 2 eșecuri și așteaptă cumva ca partidele politice din fosta coaliție să ajungă la un numitor comun pentru că nu există altă majoritate. Aici cred că ar putea interveni și dânsul să-i mai sune pe liderii politici, să-i mai întrebe ce mai fac, să contribuie chiar prin mijloace informale la conturarea unei noi majorități.
0: Măsurile împotriva dronelor rusești și consolidarea flancului estic al NATO sunt mizele României la summitul NATO de la Ankara, care începe marți. Liderii celor 32 de state din alianță vor discuta despre Rusia ca principală amenințare pentru Alianța Nord-Atlantică și despre pachetul de sprijin militar, asistență și instruire pentru Ucraina în valoare de aproximativ 70 de miliarde de euro. Donald Trump va discuta direct cu Zelenski la Ankara după ce a vorbit o oră și jumătate la telefon cu Putin. Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a vorbit la Digi24 despre mandatul pe care îl va avea România la summitul de la Ankara.
2: Mandatul România privește reconfirmarea nevoilor de creștere a capacității de descurajare și de apărare aliată pe flancul estic și la Marea Neagră, poziționarea României ca furnizor de securitate pe flancul estic și la Marea Neagră, dar și în relația transatlantică. România vine cu un bilanț bun. Anul trecut am avut 2,2% investiții directe în apărare și aproape 1% investiții conexe apărării, care de asemenea fac parte din angajamentul comun de a ajunge în total pe parcursul anilor la 5%.
0: România va avea în premieră o lege care îi protejează pe hackerii etici. E vorba despre specialiștii în securitate cibernetică ce identifică și raportează vulnerabilități informatice. Legea a fost promulgată și stabilește o delimitare clară între activitățile de cercetare în domeniul securității cibernetice și atacurile informatice desfășurate în scop infracțional. Roxana Horchidan.
3: Potrivit inițiatorilor, noua lege introduce reguli clare pentru activitățile de cercetare și testarea sistemelor informatice. În plus, prevede că anumite dispoziții din codul penal privind interceptarea transmisiilor sau transferul de date informatice nu se vor aplica atunci când activitățile sunt desfășurate cu bună credință și au ca scop identificarea unor vulnerabilități. Noua lege delimitează cercetătorii de securitate de persoanele care desfășoară atacuri în scop infracțional, iar legea nu legalizează atacurile informatice, a transmis deputata USR Cristina Prună potrivit unui comunicat. Astfel, inițiatorii au subliniat că actul normativ nu oferă protecție persoanelor care fură sau divulgă date, afectează funcționarea unor sisteme informatice, întrerup servicii, utilizează programe malițioase sau exploatează în interes propriu vulnerabilitățile descoperite.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
4: La DGFM ai hituri mai fierbinți.

0: DGFM.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: Căldură mare.
4: Hituri și mai mari.

0: Salut, sunt Vomotans.
1: Hei, salutare, sunt Tina.
2: Salut, suntem Carlos Dreams.
3: Hei, salutare, sunt Andra.
4: Ascultă-i la DJ FM. Ei sunt muzica ta. Ca să știi.

0: Bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. Fosta coaliție se reunește încă o dată pentru a găsi o soluție la criza guvernamentală. Liderii PNL, PSD, USR și UDMR ar putea discuta la finalul acestei săptămâni, potrivit unor surse politice citate de Digi24. Au trecut deja două luni de când guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură, iar la Palatul Victoria a rămas premier tot Ilie Bolojan, însă cu puteri limitate. În acest context, o sesiune extraordinară parlamentară este posibilă chiar în ultima săptămână din această lună, mai spun sursele politice. Amalia Dobre cu mai multe informații.
1: Este posibil ca la finalul acestei săptămâni liderii importanți de pe scena politică să se întâlnească pentru a încerca din nou să ajungă la un numitor comun. Mă refer la Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Kelemen Hunor și Dominic Friț. Am văzut că aceștia au mai avut discuții pe parcursul acestor două luni de când guvernul Bolojan a fost demis, însă nu au reușit să ajungă la un numitor comun. Și care este cea mai mare problemă în acest moment pe scena politică? E bine, acel acord de reciprocitate. Tot președintele Nicu Jordan, dar și socialdemocrații nu au fost de acord și nu au susținut acest acord de reciprocitate pe care l-au înaintat forțele de dreapta.
0: România trebuie să găsească o soluție în cazul Romața, avertizează ministrul interimar al transporturilor. Radu Miruța a declarat la Digi24 că aceasta trebuie să își continue activitatea. Asta în condițiile în care compania mai poate funcționa doar 6-8 săptămâni cu bugetul actual. Amintim, Romața a fost notificată în cadrul unei proceduri de executare țilită inițiate de compania Pfizer împotriva statului român.
2: Romața este doar o victimă colaterală și vinovăția Romața în astfel de situații este pentru că acolo există un venit constant de la Eurocontrol. România, prin Romața, încasează contravaloarea tarifelor care se aplică aeronavelor care trec prin spațiul aerian românesc. Nu este Romața vinovată pe ce s-a întâmplat la Pfizer, evident că încurcă fantastic. Da, cei de la Romața au luat legătura cu o casă de avocatură pentru a vedea cu ce șanse pot contesta. Suma de bani pe calculele constante estimate până acum este undeva la 6 săptămâni de săptămâna trecută. Evident că estimarea asta poate fi influențată de diverse alte plăți.

0: 2-3 zile. Dar România trebuie să găsească o soluție, Romața nu poate să nu mai dirigeze în continuare traficul aerian.
1: România avansează în lupta împotriva spălării banilor, dar rămâne sub supraveghere, avertizează Consiliul Europei. Experții atrag atenția că sunt necesare reforme, în special în sistemul de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului. Anca Vlad cu mai multe explicații.
2: România a înregistrat progrese în consolidarea prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, susțin experții Consiliului. Ei avertizează însă că țara noastră trebuie să remedieze în continuare o serie de deficiențe, indică raportul de monitorizare publicat de Comitetul pentru Evaluarea Măsurilor de Combatere a Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului. Documentul arată că de la precedenta evaluare în iunie 2025, România și-a îmbunătățit nivelul de conformitate tehnică în ceea ce privește aplicarea sancțiunilor financiare împotriva terorismului, precum și la combaterea finanțării proliferării armelor de distrugere în masă. Raportul evidențiază și unele îmbunătățiri limitate însă în ceea ce privește aplicarea altor recomandări. Printre acestea se numără supravegherea organizațiilor non-profit, legislația privind secretul instituțiilor financiare sau regimul aplicabil persoanelor expuse politic. România rămâne însă în procedură de monitorizare sporită.
1: Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
3: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: omlet cu gust de înghețată. Ca să știi.
1: Hey, what's up, people? It's Jason Derulo and you're listening to Digi FM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Criza guvernamentală s-ar putea tranșa la sfârșitul acestei săptămâni. Surse politice citate de Digi24 anunță o posibilă întâlnire între liderii PNL, PSD, USR și UDMR pentru deblocarea situației. Au trecut deja două luni de când guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură. În tot acest timp, Palatul Victoria e condus de premierul interimar Ilie Bolojan, dar cu puteri limitate. Astfel că parlamentarii ar putea fi chemați din vacanță într-o sesiune extraordinară programată în ultima săptămână a acestei luni. Liderul deputaților UDMR, Ciomo Botond, a declarat la Digi24 că președintele Nicu Șordan a intrat în pasivitate în ceea ce privește negocierile pentru formarea unei noi majorități. Potrivit acesteia, președintele ar putea să facă anumite demersuri prin care să-i convingă pe liderii politici să ajungă la un numitor comun.
1: Cum domnul Nicu Șordan, și eu văd că a intrat un pic așa într-o pasivitate. Nu spun că s-a izolat chiar la Palatul Cotroceni, dar a devenit mai pasiv față de momentele anterioare când a făcut acele desemnări. Eu cred că domnul Nicu Șordan nu a vrut să facă a treia desemnare pentru că a avut două eșecuri și așteaptă cumva ca partidele politice din fosta coaliție să ajungă la un numitor comun pentru că nu există altă majoritate. Aici cred că ar putea interveni și dânsul să-i mai sune pe liderii politici, să-i mai întrebe ce mai fac, să contribuie chiar prin mijloace informale la conturarea unei noi majorități.
0: Măsurile împotriva dronelor rusești și consolidarea flancului estic al NATO sunt mizele României la summitul NATO de la Ankara, care începe marți. Liderii celor 32 de state din alianță vor discuta despre Rusia ca principală amenințare pentru Alianța Nord-Atlantică și despre pachetul de sprijin militar, asistență și instruire pentru Ucraina în valoare de aproximativ 70 de miliarde de euro. Donald Trump va discuta direct cu Zelenski la Ankara după ce a vorbit o oră și jumătate la telefon cu Putin. Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a vorbit la Digi24 despre mandatul pe care îl va avea România la summitul de la Ankara.
2: Mandatul România privește reconfirmarea nevoilor de creștere a capacității de descurajare și de apărare aliată pe flancul estic și la Marea Neagră, poziționarea României ca furnizor de securitate pe flancul estic și la Marea Neagră, dar și în relația transatlantică. România vine cu un bilanț bun. Anul trecut am avut 2,2% investiții directe în apărare și aproape 1% investiții conexe apărării, care de asemenea fac parte din angajamentul comun de a ajunge în total pe parcursul anilor la 5%.
0: România va avea în premieră o lege care îi protejează pe hackerii etici. E vorba despre specialiștii în securitate cibernetică ce identifică și raportează vulnerabilități informatice. Legea a fost promulgată și stabilește o delimitare clară între activitățile de cercetare în domeniul securității cibernetice și atacurile informatice desfășurate în scop infracțional. Roxana Horchidan.
3: Potrivit inițiatorilor, noua lege introduce reguli clare pentru activitățile de cercetare și testarea sistemelor informatice. În plus, prevede că anumite dispoziții din codul penal privind interceptarea transmisiilor sau transferul de date informatice nu se vor aplica atunci când activitățile sunt desfășurate cu bună credință și au ca scop identificarea unor vulnerabilități. Noua lege delimitează cercetătorii de securitate de persoanele care desfășoară atacuri în scop infracțional, iar legea nu legalizează atacurile informatice, a transmis deputata USR Cristina Prună potrivit unui comunicat. Astfel, inițiatorii au subliniat că actul normativ nu oferă protecție persoanelor care fură sau divulgă date, afectează funcționarea unor sisteme informatice, întrerup servicii, utilizează programe malițioase sau exploatează în interes propriu vulnerabilitățile descoperite.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
4: La DGFM băgăm soare în difuzoare și briză,
5: exact ca la mare.

0: Bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. Fosta coaliție se reunește încă o dată pentru a găsi o soluție la criza guvernamentală. Liderii PNL, PSD, USR și UDMR ar putea discuta la finalul acestei săptămâni, potrivit unor surse politice citate de Digi24. Au trecut deja 2 luni de când guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură, iar la Palatul Victoria a rămas premier tot Ilie Bolojan, însă cu puteri limitate. În acest context, o sesiune extraordinară parlamentară este posibilă chiar în ultima săptămână din această lună, mai spun sursele politice. Amalia Dobre cu mai multe informații.
1: Este posibil ca la finalul acestei săptămâni liderii importanți de pe scena politică să se întâlnească pentru a încerca din nou să ajungă la un numitor comun. Mă refer la Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Kelemen Hunor și Dominic Friț. Am văzut că aceștia au mai avut discuții pe parcursul acestor 2 luni de când guvernul Bolojan a fost demis, însă nu au reușit să ajungă la un numitor comun. Și care este cea mai mare problemă în acest moment pe scena politică? E bine, acel acord de reciprocitate. Tot președintele Nicu Jordan dar și socialdemocrații nu au fost de acord și nu au susținut acest acord de reciprocitate pe care l-au înaintat forțele de dreapta.
0: România trebuie să găsească o soluție în cazul Romața, avertizează ministrul interimar al transporturilor. Radu Miruța a declarat la Digi24 că aceasta trebuie să își continue activitatea. Asta în condițiile în care compania mai poate funcționa doar 6-8 săptămâni cu bugetul actual. Amintim, Romața a fost notificată în cadrul unei proceduri de executare țilită inițiate de compania Pfizer împotriva statului român.
2: Romața este doar o victimă colaterală și vinovăția Romața în astfel de situații este pentru că acolo există un venit constant de la Eurocontrol. România, prin Romața, încasează contravaloarea tarifelor care se aplică aeronavelor care trec prin spațiul aerian românesc. Nu este Romața vinovată pe ce s-a întâmplat la Pfizer, evident că încurcă fantastic. Da, cei de la Romața au luat legătura cu o casă de avocatură pentru a vedea cu ce șanse pot contesta. Suma de bani pe calculele constante estimate până acum este undeva la 6 săptămâni de săptămâna trecută. Evident că estimarea asta poate fi influențată de diverse alte plus 2-3 zile. Dar România trebuie să găsească o soluție. Romața nu poate să nu mai dirigeze în continuare traficul aerian.
0: România avansează în lupta împotriva spălării banilor, dar rămâne sub supraveghere, avertizează Consiliul Europei. Experții atrag atenția că sunt necesare reforme, în special în sistemul de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului. Anca Vlad cu mai multe explicații.
3: România a înregistrat progrese în consolidarea prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, susțin experții Consiliului. Ei avertizează însă că țara noastră trebuie să remedieze în continuare o serie de deficiențe, indică raportul de monitorizare publicat de Comitetul pentru Evaluarea Măsurilor de Combatere a Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului. Documentul arată că de la precedenta evaluare, în iunie 2025, România și-a îmbunătățit nivelul de conformitate tehnică în ceea ce privește aplicarea sancțiunilor financiare împotriva terorismului, precum și la combaterea finanțării proliferării armelor de distrugere în masă. Raportul evidențiază și unele îmbunătățiri limitate, însă, în ceea ce privește aplicarea altor recomandări. Printre acestea se numără supravegherea organizațiilor non-profit, legislația privind secretul instituțiilor financiare sau regimul aplicabil persoanelor expuse politic. România rămâne însă în procedură de monitorizare sporită.
0: Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
4: Digi FM, radioul oficial pentru concediu,
5: chiar și de la birou.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Cu DGFM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
1: Ca să știi... DGFM e Music Radio.